si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

pa bila si med tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Poti e não bebo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Po aktualnem županu Milanu Turku, svetniku Edvardu Fonu in direktorju KŠTM-ja Dejanu Koglotu je kandidaturo za županjo občine Šempeter Vrtojba napovedala še aktualna svetnica Gibanja Svoboda Carmen Gerbec. Ob strani ji bosta v primeru uspeha stala svetnika Matej Čebron in Dušan Bremec. Zavzemajo se za več vsebinskih razprav, strokovnih podlag in sodelovanja, poudarja Čebron, sicer predsednik lokalnega odbora.
3: Imamo vrsto odprtih vprašanj, ki se večajo že več let, nekatere celo desetletij. Šempeter in Vrtojba potrebujeta jasnejšo razvojno smer, predvsem pa način vodenja, ki bo omogočal, da dobre ideje ne bodo stale samo na papirju. Uspešnost občine ni odvisna samo od župana, odvisna od sodelovanja treh ključnih stebrov: župana, občinskega sveta in občinske uprave. Ti trije stebri morajo delovati kot celota. Občina obstaja zaradi svojih prebivalcev. Zato želimo v prihodnje okrepiti tudi sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, društvi, civilnimi iniciativami in posamezniki. O pomembnih vprašanjih se moramo z ljudmi pogovarjati takrat, ko jih je še mogoče poiskati različne rešitve.
2: Gerbec napoveduje povezovanje z občani, gospodarstvom, državnimi inštitucijami, stroko in sosednjimi občinami. Razvojno vizijo občine so zastavili do leta 2040.
4: Zdravje in varovanje okolja na prvem mestu. Premišljen prostorski razvoj in stanovanjska politika, prave prioritete, prometna varnost in podmark, ki je bil do sedaj zapostavljen. Zakonito upravljanje, pravično gospodarstvo in čezmejna pobuda.
2: Med cilji so uvedba participativnega proračuna, višja kakovost življenja in krepitev čezmejnega sodelovanja. Dušan Bremec predstavi tri ključne projekte.
5: Umik asfaltne baze v Vrtojbi, nova namembnost območja za šport in rekreacijo v povezavi z novo Vrtojbo, ki jo načrtujemo v gramodnici Brežina. Druga naša ideja je, da se ta zbirni center komunalnih odpadkov umakne na nadomestno lokacijo v območju čistilne naprave, da se povrne to območje nazaj, kamor sodi, to pomeni v območje za izkoristek razvoja intermodalnega transportnega centra. In tretji ključni projekt je izvedba krožišča pod Lado.
2: Med preostalimi načrti so ureditev ogrevanja na podmarku, spremembe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, protihrupna zaščita ob obvoznici in hitri cesti, meritve kakovosti zraka, oživitev poslovnih con, nov vrtec v Vrtojbi ter vlaganja v izobraževalno infrastrukturo in povsem nova stanovanjska politika. Rokometaši Ajdovščine so na gostovanju v Slovenjgradcu ostali praznih rok, potem ko so bili domačini boljši z 39-34. Tako ostajajo na predzadnjem mestu, v soboto pa v mesto Burje prihaja Celje pivovarna Laško. So se pa zmage veselile rokometašice ajdovskega Mlinotesta, ki so doma z 32-19 ugnale Litijo. Proti svojim bivšim soigravkam je slavila vratarka Lana Petek, ki tekmo ocenjuje kot zelo uspešno.
6: Ja, bi rekla, da ja, čeprav smo v tekmo malo mlačno vstopili, smo pa zdržali ritem, v drugem polčasu še bolj pritisnili in smo naredili to eno večjo razliko, ko smo jo obdržali do konca tekme.
2: Košarkari Gorice so v prvi ligi prišli do nove zmage, tokrat so slavili na gostovanju pri Rogaški, bilo je 80-67. Tretjo zmago na tretji tekmi druge lige pa so upisali košarkari ajdovskega Leoneja, ki so doma z 82-55 odpihnili Grosuplje. Igralec Mitja Nikolič.
7: Dobro smo odprli tekmo, potem se je malo ustavilo, Grosuplje je nekako nam usililo svoj ritem. Zdaj smo streljali vrste v drugi četrtini, povedli za 13 na počasu, v tej četrtini smo še nadgradili in v bistvu mirno pripeljali tekmo do konca in tretja zmaga zapored, superno.
2: V prvi slovenski futsal ligi se je igral peti krog, kobariški Oplast se je veselil zmage s 5-3 na gostovanju v Trzinu, ajdovski Kiksi pa so na gostovanju pri Mlinšah ostali praznih rok, bilo je 8-4 za domačine. Za konec pa še uspešna zgodba, ki prihaja iz daljnega Paragvaja. Članica kotalkarskega kluba Renče, Maja Korsi, je na svetovnih kotalkarskih igrah dosegla izjemno 9. mesto med najboljšimi mladinkami sveta. Pomemben delež k uspehu je prispevala tudi klubska trenerka Sara Pregal. Stefan Tomšič pa je ob svojem debitantskem nastopu na velikih tekmovanjih v članski kategoriji zasedel 14. mesto med 29 tekmovalci.

0: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Tudi v občini Komen se obeta pester boj za županski stolček. Znani so vsi štirje kandidati, ki se bodo 15. novembra potegovali za to mesto. Kot prvi je svojo kandidaturo najavil Adrian Spačal, dolgoletni predsednik nogometnega kluba Komen, ki se v to tekmo podaja prvič.
1: Ideja o kandidaturi župana je stara že skoraj 2 leti. Ne? Uspodbudila pa je najbolj zadeva, ko smo jo prebrali v statističnem uradu tukaj, da je v občini Komen v zadnjih 15 letih število prebivalcev upadlo skoraj za 2%. In potem smo spraševali, zakaj je tako, ne? In tukaj je dosti dejavnikov, katera bi mogli tukaj izvesti in to nujno.
0: Kandidiral bo kot samostojni kandidat brez liste. Svoje listo pa se prvič, sicer kot županski kandidat že tretjič, na prihajajoče volitve podaja aktualni komenski župan Erik Modic. Kaj je botrovalo ponovni kandidaturi?
2: No, botrovalo je to, da želim še marsikatere projekte pripeljati naprej, zaključiti. Zdaj je pripravljeno več kot 20 projektov v različnih fazah in vsekako si želim nadaljevati zadevo in sodelovati naprej z občani na ta način kot doslej in uresničiti še marsikatero zadevo.
0: Ponovno se bo na županskih volitvah, tako kot leta 2022, poizkusil tudi kandidat Gibanja Svoboda Bojan Žlebnik.
3: Ker sem bil svetnik zadnje 4 leta v občini Komen in se mi zdi, da bi bil sposoben in sem tudi pripravljen vložiti svojo energijo za to, da bi spremenil določene stvari.
0: Kot zadnji pa so svojega kandidata na nominacijski konferenci ta petek naznanili v občinskem odboru stranke SDS Komen. To bo Goran Živec, ki se v županski boj podaja že tretjič.
4: Jaz mislim, da moramo v Komnu sprejeti ukrepe, da bomo pomagali demografiji tako na strani starejših kot na strani mladih, zaradi tega, ker se nam prebivalstvo nezadržno trenutno stara, kar za prihodnost občine pomeni slabo.
0: Sicer bo na listi komenske SDS za vstop občinski svet kandidiralo 6 kandidatov, poznanih posameznikov iz lokalnega okolja. Tudi letos bodo v šempetrski bolnišnici skupaj s fundacijo Vrabček upanja zagnali dobrodelno dražbo vin in umetnin, s katero bodo zbirali donatorska sredstva za nakup monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski center in kirurški oddelki. Kot pojasnjuje Vladimir Tinunin iz fundacije Vrabček upanja, je sodelovanje zelo enostavno.
5: Darujejo lahko vsi, tle ni izjeme, lahko darujejo posamezniki, pravne osebe, podjetja, društva, organizacije, vsi lahko donirajo. Gleda po svojih zmožnostih. Ni važno, koliko donirajo. Važno je, da donirajo, da prispevajo. Vsaka majhna donacija je korak bližje k zastavljenemu cilju.
0: Dobrodelna dražba poteka 3. leto zapored. Začenja v sredo, ko bodo v vinoteki Aurea v Eda centru v Novi Gorici organizirali degustacijo sodelujočih vin in razstavo umetnin.
5: Naslednji korak je potem petek, ko bo začela spletna dražba, ko bo aktivirana aplikacija za spletno dražbo. Zaključni dogodek pa bo 18. novembra ob 13. na dvorcu Zemono.
0: Takrat bo potekala tudi licitacija 5 vin z najvišjo doseženo ceno. Sicer pa je sodelujočih vinarjev že okrog 50, prihajajo iz Vipavske doline, Goriških Brd, Krasa in letos tudi iz italijanske strani Brd. Poleg vinarjev letos prvič pri dobrodelni dražbi sodelujejo tudi umetniki. Predstavnica 8 sodelujočih Jasmina Rojc.
6: Licitirala se bodo dela Vladimirja Makuca, Silvestra Platoisa Sikoja, Klaudija Tute, Nine Zulje, Oskarja Kogoja, Franceta Slane, Nedeljko Pečanca in Moje delo. Verjamem, da umetnost ima tudi to čarobno moč, da ne samo nagovarja naših čustov in razuma, vendar lahko postane zelo močno orodje za konkretno pomoč v družbi.
0: Po mnenju direktorice šempetrske bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl je taka oblika pomoči pomembna za obstoj in razvoj ustanove.
7: Bolnišnice vsaka sredstva pomeni ogromno, ker vemo, da medicina hitro napreduje, aparati so vedno novejši, stroški so veliki, tako da karkoli pridobimo, lahko zagotavljam s odgovornostjo, poskrbimo, da je vloženo v namen, za katerega smo sredstva zbrali.
0: Iz doniranih sredstev prejšnjih 2 dobrodelnih dražb vin so v šempetrski bolnišnici nabavili grelno posteljico za novorojenčke v porodnišnici ter dializni aparat.

0: Radio Robin, poslušate, ko se v naslednjih trenutkih podamo na pot in to peš in to čez mejno na Goriški kamino. Nov pogled na mejo, čez mejni pohod po Goriškem kaminu, ki je in bo dostopen tudi slepim in slabovidnim. Kdaj in kako se bo vse skupaj odvijalo, pa v moji družbi pozdravljam že Igorja Miljevca. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, Goriški kamino, nov pogled na mejo, kakšen pogled nam daje tokrat?
1: Jaz bi se prvo fundacijih Ogleja zahvalil za sodelovanje, da dejansko bo dali možnost, da se tudi slepi in slabovidni, predvsem da predstavimo kompletni kamino in v majhnem delčku tudi sprehodimo. Tako da zbrali se bomo na trgu Evropa ob 9.30, se podali v Staro Gorico in čez grad v Gorici, potem na kapelo in kdor bo želel kompletni kamin, pač del kamina po slovenskem delu do trga Evrope, kjer bomo zaključili v Epic centru z, bi rekel, s posebnim delom, kjer nas bodo poskrbeli za nas briške žene in na koncu tudi nazdravili z Rebulo Ulo, ki je dejansko slovenski šampion in bi rekel, kar poseben dogodek za vse nas, ampak predvsem nam je pa želja to, da dejansko predstavimo kamino, da lahko recimo tudi slepi in slabovidni se udeležujejo takih, bi rekel, akcij, pravzaprav pohodov.
0: Torej ta dogodek, torej ta pohod se bo odvil v soboto 17. oktobra in bo imel tudi enega posebnega štirinožnega spremljevalca, je tako?
1: Tako je. Tako je, to je naša Rebula Ula, ki že dejansko več let sodeluje z društvom, to je Slepi pes in mislim, da smo zelo ponosni, da se nam tudi Ula dejansko pridruži, da ni samo Rebula Ula, ampak da bo dejansko fizično tudi z nami Ula in se dejansko sprehajala z nami.
0: A se lahko tega pohoda udeležijo tudi ostali?
1: Lahko se pohoda udeležijo ostali, priporočamo pa, če se lahko prijavijo na medobčinsko društvo slepih in slabovidnih na 05 333 46 50 ali pa na info@mdss.ng.sc, kjer dejansko predvsem, da dobimo število uporabnikov, mislim, udeležencev, da dejansko poskrbimo tudi za zaključni dogodek.
0: No, pa morda še za zaključek, gospod Igor Miljevec, še zadnje povabilo na Goriški kamino, kdaj in kje?
1: Kdaj in kje, to se pravi 17. oktobra, to je sobota, ob 9.30 štaf se zberemo na trgu Evropa, kjer bomo tudi predstavili kompletno zgodbo, da bomo vedeli, kje bomo hodili in imeli bomo še možnost hoditi do 15. ure, kjer bomo zaključili v Epic centru in vsi si bojo lahko tudi ogledali galerijo v Epic centru, tako da tudi to je dodana vrednost Evropske prestolnice kulture.
0: Tako, čez mejni pohod po Goriškem kaminu dostopen tudi slepim in slabovidnim. Gospod Miljevec, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo pohoda vam želim.
1: Najlepša hvala vam za poročanje.
0: V nadaljevanju pa na Radio Robin še spregovorimo o ostalih dogodkih, ki se v teh dnevih odvijajo na Severnem Primorskem. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: poglejmo, kje v današnjem torku dogaja. Tukaj je pregled nekaj izmed prireditev severnoprimorskih koncih. Ob 16.30 in ob 17.00 v knjižnici Franceta Bevka pravlični urici za otroke od dopolnjenega 4. leta starosti. Na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu dogodkov v okviru Erasmus plus dnevom Santiago de Compostela skozi oči naših udeležencev zgodbe, jezik in okusi Galicije ob 17.00. Ob 17.30 v zličnem centru Grgarske ravne delavnica spoznajmo svoje telo od meritev do boljšega razumevanja svojih sposobnosti. Poglejmo v knjižnico Cirila Tomača v Tolmin, nocoj ob 18.00, prvi planinski večer planinskega društva Tolmin, sezona 2026-2027. Ob stiki in besedi boste sledili dolgi poti razvoja planinstva na Tolminstvu, na Tolminskem, od nekdanje soške podružnice do njenega dediča, današnjega planinskega društva, ki je nadaljevalo tradicijo po drugi svetovni vojni. Ob 18.00 v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica potujoča knjižnica predstavitev knjige Urške Frančeškin, Eritre v čebeljem svetu. Sledila bo zvočna delavnica Skrivnostni svet čebel. Galeriji Gong v Novi Gorici nocoj ob 18.00 Jerni Human, evolucija vizualnega fotografija in umetna inteligenca. Poglejmo na grad Kromberg ob 19.00 muzejski torko večer zgodbe slovenskih izseljencev. Skupaj s slovensko izseljensko matico vas Goriški muzej pričaka in pripravi večer poln zgodb slovenskih izseljencev v sliki in besedi. Predstavitev knjig bosta pospremila priložnostna razstava in izbrano petje. Kaj pa jutri? Na točki Šent v Novi Gorici, dnevni center za ljudmi s težavami v duševnem zdravju, moje življenje je več kot diagnoza, predavanje ob 10.00 do povdne, ob 17.00 v zličnem centru Grgarske ravne delavnica Tai Chi Qigong, gibanje za ravnovesje telesa in duha. Šempetru pri Gorici v Koronini van dvorcu, jutri ob 18.00 literarna druženja ubesedovanja, ustvarjalna bližina, Mateja Gomboc in Katarina Gomboc Čeh, predstavitev literarnih ustvarjalk, ki jo povezuje družinska in ustvarjalna bližina. V kinogledališču Tolmin jutro ob 18.00 projekcija filma Fjord. Ravno tako ob 18.00 v knjigarni Kavarni Max pa Boštjan Videmšek predstavi svojo novo knjigo Vroči sever, frontna črta prihodnosti. V kulturnem domu v Nova Gorica jutri ob 20.00 predstava Pegole. No pa ne smemo pozabiti je na še en dogodek oziroma dogajanje, ki se odvija v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, bazar audio-video gradiva vse do 17. oktobra. V srednji knjižnici poteka, kot že rečeno, bazar audio-video gradiva. Ob svetovnem dnevu glasbe in svetovnem dnevu audio-vizualne dediščine vas vabijo, da pobrskate med filmi in glasbo, ki iščejo nov dom. Mi vas pa vabimo, da pobrskate po našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kjer za vihko dogodki najdete zagotovo nekaj zase.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Previdno razdajaj srce, nekateri ti ga ne bodo nikdar vrnili.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kopič.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Danes bo pretežno jasno, dopoldne po nižinah še nekaj megle, najvišje dnevne do okoli 20 stopinj, jutri precej sončno z občasno povečano oblačnostjo temperature, danes od 5 do 11, čez dan lahko izmerimo tja do 20 stopinj.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Koda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: V torkovem jutru megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivo, zato kar se da previdno, počasi in srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Dobro jutro.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, sem z vami v nadaljevanju torkovega jutra. Tudi Suska je nekje v okolici, po 9 uri pa jutranji VIP gostje. Danes bo v studiju menda precej polno vzdušje, kdo nama bo delal družbo, osvežim še v tej uri, še prej pa kakšna kvanta zanimivosti in seveda paket vaših najljubših hitov. Dobro jutro!

0: Martin. In 10.06. Dobro jutro, Sandi z vami 13. oktobra in drage dame, danes je vaš dan. Če ga nimate gor, ste del praznovanja.
1: Ko pokošaj gram, skudim podarske moške in zasidam joške od obaljeno kroške.
0: Dan brez modrca je danes in jaz mislim, da bi po mnenju vsakega moškega mogel biti dela prost dan. Ali neki, pač nam ste verjetno najlepše brez modrčka, ne? Če ga imate gor, ok, če ga nimate, pa vam ne sme dan predvsem danes noben nič, noben reč. Jaz pravim, manj je več, to so nas tudi na faksu učili, študiral sem dizajn, v dizajnu je večkrat tako, da je manj je več. In lej, brez modrca, to je poseben dizajn, ne? Torej, očitno ste po tej teoriji brez modrca res več.

0: To je torkovo druženje, Sandi sem z vami. 13. oktobra smo v četrtek, o 15. pa vam Robinovci ponovno ponujamo kolo sreče z, bom rekel, bogatimi nagradami, in sicer vabljeni v Supernova Mercator Ajdovščina, kjer boste nakupovalci se tokrat tudi potegovali za Supernovine kartice in številne praktične nagrade, ki jih bodo prispevale tamkajšnje poslovalnice, kar 14 je z res bogato ponudbo. Ja, torej vemo kam, ne, ta četrtek. Na zadnje smo dobili kar nekaj nagrajencev, med drugim tudi poslušalka Irena.
1: Joj, krasno, hvala, sem zelo vesela in bom šla po nakupih za živilo.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.

0: 5 minut manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa gremo v Novo Gorico. Mestni svetniki so nakup prostorov nekdanje banke potrdili, a brez pomislekov. Kaj jih je zmotilo, tudi o tem čez nekaj minutov, čez nekaj trenutkov, a ne brez pomislekov, ja, tako je. Torej, so imeli pomisleke, to, tako bo pa prav.
1: Ste vedeli, da arašidi rastejo tudi na Goriškem in to tako dobro, da v Orehovljah letos pričakujejo kar 3 tone pridelka. Bo treba kraj preimenovati v Arašidovlje.
2: Imamo že od povojne tu, vsi imajo domače.
3: Mi smo nekaj let delali tu tako za prijatelje in znanca, ne? Vsi so pohvalni in pozmeraj več ljudi, da bi tudi oni imeli tu.
4: Vse je skupno delo, sicer ne bomo lagali. Fantje so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram.
1: V torek med 11. in 12. bomo na Radiu Robin razbijali arašide in odkrivali njihovo zgodbo. Pridružite se nam.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Kdo trka?
14: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
19: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
20: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Skoraj 1,5 milijona evrov bo novogoriška mestna občina podjetju Arktur odštela za nakup prostorov v središču mesta, kjer bo zaživel regijski podjetniški inkubator. Zeleno luč so pretekli teden s 15 glasovi za in enim proti prižgali tudi mestni svetniki. Kaj natančno zajema nakup, pojasnjuje Marko Mikulin, vodja razvojne pisarne na mestni občini.
21: Zajema nakup bivše poslovalnice banke plus prvega in drugega nadstropja. S tem smo zagotovili pač projektnim pogojem, ki zahtevajo 900 plus uporabnih površin. Mi smo kupili pač s tem dogovorom oziroma s to pogodbo bomo kupili 966 kvadratov, kar pomeni, da zadostimo pogojem, plus tega mora biti 60% prostorov namenjeno inkubirancem.
1: Cilj projekta je ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, povezovanje raziskovalnih ustanov z gospodarstvom ter zmanjševanje odliva usposobljenih kadrov iz regije. Kot možni upravljalec inkubatorja se omenja Primorski tehnološki park, vendar Mikulin pojasnjuje, da bodo ustreznega izvajalca projekta izbrali na podlagi javnega poziva, ta pa bo moral v prihodnjih letih izpolnjevati tudi določene cilje.
21: Se pravi, izvedbo toliko delavnic potrebno, toliko svetovanj, bo treba pač v 10 letih zagotoviti toliko novih podjetij, tako da pač prostore zagotovimo, zagotoviti moramo še ustrezno kompetentne ljudi, ki bojo lahko pomagali vzpostavljati nov val podjetij z visoko dodano vrednostjo in zanimivimi idejami.
1: Med mestnimi svetniki so se pomisleki nanašali predvsem na pomankanje parkirišč v mestnem središču in dodatno zadolževanje občine, ki ima v lasti že številne nepremičnine. Podžupan Marko Tribušon odgovarja.
0: Parkirišč je vedno premalo, ampak parkirišča določena so, v lasti sicer trenutno Hita, imamo pa mi v lasti parkirišča ob stavbi par hotela in tle načrtujemo zamenjavo.
14: Nepremičnin po moji oceni ni nikoli preveč, tudi nepremičnine imajo vrednost, vemo, da vrednost nepremičnin iz leta v leto raste in narašča, tako da če bomo prišli do sklepa, da določenih nepremičnin ne potrebujemo, jih bomo sigurno brez težav prodali.
1: Nakup in ureditev prostorov sta del projekta, vključenega v dogovor za razvoj regij, ki omogoča do 70% sofinanciranje upravičenih stroškov iz evropskih in državnih sredstev.
22: Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle, najvišje dnevne do okoli 20 stopinj, jutri precej sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature podobne današnjim od 5 do 11 trenutno.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Previdno, deli stebričkov in delovna zapora ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora. No, v torkovem jutru pa mhla v pasovih, marsikje po državi zmanjšuje vidljivo, zato previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
24: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robi.
22: Dobro jutro. Prav na današnji dan, leta 84, se je Stevie Wonder usedel na vrh svetovnih glasbenih lestvic s tole uspešnico. Pesem je napisal za film Ženska v rdečem in za njo dobil tudi Oskarja in čeprav so jo takrat kritiki označili za preveč osladno, je postala ena njegovih najbolj prepoznavnih ljubezenskih klasik, ki je kot naročena za torkovo prebujanje. Živjo!

0: Vseti dan, 19. manjka do 7. Dobro jutro, torkovo
1: jutro.
0: Sandi Suska z vami, 13. oktober, sezona kostanjev pa v polnem teku. Na tržnicah kostanj stane med 4 in 6 evrov, marueni pa očitno skrivajo tudi zlate lističe Suska, ja?
1: Joj.
0: Ker njihova cena gre vse, ki je do 10 evrov.
1: Ja, se mi zdi, da že en lep cajco te vesele cene bi lahko rekli, ja. Kar malo pretirane, ne? Kaj pa pečeni, kako je?
0: Mala merca, okoli 4, velika 5, neka mega maxi porcija, 13 evrov,
1: maxi
0: pazi.
1: Maxi porcija, kaj je to?
0: Ja, namesto 6 kostanjev jih je v tisti časopis zavitih verjetno 9.
1: A, za tistih 13 evrov, dvakrat več prdneš.
0: Ja, lih tulko, ja. Ja.
2: Radio Robi, tvoji najljubši hiti.

Vreme in 12 manjka do sedmih. Sandi Suska z vami. Dobro jutro, ja, 13. oktober. Danes po 9. pa se nama Susko pridružijo jutranji VIP gostje, ki praznujejo že kristalno poroko. Mislim, če bi njihovih 15 let delovanja spremenili v zakonski stan, bi letos praznovali kristalno poroko. Z nama bodo Quattro Pirlo.

0: tole susko, je začela migati v ritmih balade in pol zazehala.
1: Če sem moram skuhati kafe.
0: Mal je mikrofon požrla, dobro, bomo dali malo bolj živahno.
1: Živo, ja, bolj pole, ja.
0: 20. decembra kvatropirci vabijo na praznovanje v Halo Tivoli. Suska, ki zbila ti pred 15 leti?
1: Zdaj smo zračunali, da sem imela 23 let.
0: 23?
1: Ja, verjetno sem bila še v Ljubljani.
0: Ja, ali tista leta.
1: Ja, smo si dali duška.
0: Te si dali duška.
1: Ja.
0: Jaz sem jih naredil izpit za avto, 18 sem jih jemu. V prvu sem naredil.
1: Vreden.
0: Čakaj, v kjero si še ti naredila?
1: Kaj moraš vedno isto pogrevat, kad dobiš šanso? Zmeram iste for.
0: A kaj pogrevam? Sem pozabil. Kaj si ti tudi v prvo naredila takrat?
1: Ne, v tretje sem naredila, si zdaj zadovoljen.
0: V tretje, In jaz si... Upam jeti s tabo na malcov z avtom.
1: Brez skrbi, sem naredila več ur vožnje kot ti.
0: Ja, in kaj če zdaj reč, da je...
1: Sem bolj izkušena.
2: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Klaviju. 87 ga je nastala ta. Evo, Suska, ti si pihala že kjero svečko.
1: Jerha?
0: 87
1: ga. Nisem bila še rojena.
0: A ja, nisi še bila?
1: Ne, tako pa ne.
0: Joj, pa sem rekel...
1: Lihto se delala takrat.
0: A ja, takrat si se delala.
1: Lahko sem bila že noter.
0: In ja, katera, ja. Ki si se delala? V kakšni Lada Nivi?
1: Grem pit kafe.
0: Village People, YMCA. Se mi prav zatiče, Suska, svidla, kaj sem dila. Evo, oni pa kot prvi po sedmi, še prej pa aktualne novičke. Darja Štravs, ti subo z nami.
2: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. SDS in resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
5: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
4: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa so goriva od polnoči nekoliko cenejša. Liter bencina stane približno 1,74 €, dizla 1,88 €, kurilnega olja pa 1,50 €. Pocenitev znaša le 0,2 centa na liter, pri 50-litrski posodi je prihranek 10 centov, cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes bo pretežno jasno, do poldne po nižinah še nekaj megle, najvišje dnevne do okoli 20 stopinj, jutri precej sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa podobne današnjim od 5 do 11 trenutno.
7: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, se pa pojavljajo jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. V torkovem jutru pa mahla v pasovih, marsikje po državi še vedno zmanjšuje vidljivost, zato previdno in srečno pot.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro.
9: Radio Robi.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Makej si šov.
0: Torkovo jutro se nadaljuje s svežimi kvantami, ki jim rečemo jutranje poročile in kaj tokrat v spredju bo poročal jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro. Še vedno par referendumi. Denes v poročilah malo tiha, kaj prinese, če skočiš, preden rečeš hop, oziroma delaš žur, preden prešteješ se, kako je še na brijači. Seveda pa tudi o navdihujoči potezi Borisa Mijiča. Pride v anale, mož pride.
0: Ja, pride, že v kratkem ostanite z nami.

0: 10 naloženih na 7. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi sem z vami. Kar pestro dogajanje na naših družabnih omrežjih, v spredju pa še vedno referendum in politične poteze, ki pa jih je jutranji kronik Simon Kovač strnil. Jutranje poročile so tole.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni.
3: Boris Mijić je odstopil. Medtem ko so bile oči javnosti uprte v nedeljski referendum, je v ozadju potekala pomembna bitka pokončnih Slovenije. Odbor stranke resnica.si je na dopisni seji promptno odreagiral na obtožbe o spretnih poslovnih potezah njihovega poslanca Mijića, ki so sicer prinesle tudi nekaj dolga do države in pri njemu zaposlenih. Izključili so ga iz stranke in pozvali k odstopu. Celo blokirali njegovo imenovanje v delegacijo državnega zbora v svetu Evrope. Mijić je seveda v duhu pokončnosti stranke poziv upošteval in odstopil. Pičlega pol leta po prvem razkritju poslovnih potez. Dejanje Mijića, kot tudi resnica.si, dokazuje, da je slovenski politični prostor dozorel. Nek v starih cajtah, ki je poslanc odstopil par dni potem, ko je sam razkril, da je fehnul panin. Referendum še kar buri duhove. Včeraj objavljeni rezultati niso bili dokončni. Največja sprememba se kaže pri vprašanju plačevanja RTV prispevka, kjer se je razmerje spremenilo, zaenkrat vsaj v korist nasprotovanju ukinitve. V koaliciji, vsaj premije, so sprejeli dejstvo brez večjega razburjenja. Obeta pa ta rezultat, če obstane revolucionarno novost v Sloveniji, kot je izjavil JJ, bodo plačevali tisti, ki so za prispevek. Edino pravilno. Še posebej, če bo to veljalo tudi za vse ostalo. Kako bodo preverili? Od zdaj naprej se bomo podpisavali na glasovnice.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: 19.07. Dobro jutro. Suska, v hribah je že bejlo. Na Kredarci je zapadl sneh. Pobeljena sta tudi Kanin in Krvavc.
1: Ma jaz moram reči, da imam še sandale tam pri vratah.
0: Benih, boš imela zakidat. Ej, imam eno primerno za vsa ta sneh.

0: Ja. Kaj smo 13. oktobra, ne moraš začeti še s temi.
1: Ma, kaj sem jaz skril še vrijeme?
0: Priši po božiči ta žena.
1: Ja, vrijeme ne počaka do decembra, kaj čem
0: ja,
1: jaz?
0: Ja, hribih sneh po trgovinah božič. Jaz nimam še poletnih cun sploh pospravljenih.
1: Ja.
0: Ma, vse se je malo pomešalo, ne?
1: Ja.
0: Kje je ta jaz?

0: Žan Serčič, Serko, Snežinki. Evo, neki za našo susko. Mim grede.
1: To se on odplete ven.
0: Ja, vidiš ti, zapadle so snežinke na Kredarci, tudi na Kaninu in padale bodo tudi 7. novembra v Bovcu, kjer bo Žan Serčič nastopil v sklopu svoje turneje. Mi pa imamo z vas vstopnice, torej skočite na Facebook stran Radija Robin in sodelujte v nagradni igri. Woo!

0: 4 minutke manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi, z vami znan pa četrti in najverjetneje tudi zadnji kandidat, ki se podaja v boj za župana občine Šempeter Vrtojba. Kdo je to v nadaljevanju?
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Martin! Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
7: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
8: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
9: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
10: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
9: Še denarnico izmeri.
10: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: Ej, čakaj, kam pa drviš?
15: V Furlanijo. Počevlje in oblačila znanih znamk.
14: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda. Vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
15: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
16: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
17: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
18: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
19: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
18: hisadaril.si.
15: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
23: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Po aktualnem županu Milanu Turku, svetniku Edvardu Fonu in direktorju KŠTM-ja Dejanu Koglotu je kandidaturo za županjo občine Šempeter Vrtojba napovedala še aktualna svetnica Gibanja Svoboda Carmen Gerbec. Ob strani ji bosta v primeru uspeha stala svetnika Matej Čebron in Dušan Bremec. Zavzemajo se za več vsebinskih razprav, strokovnih podlag in sodelovanja, poudarja Čebron, sicer predsednik lokalnega odbora.
25: Vrsto odprtih vprašanj, ki se vlečejo že več let, nekatere celo desetletij. Šempeter in Vrtojba potrebujeta jasnejšo razvojno smer, predvsem pa način vodenja, ki bo omogočal, da dobre ideje ne bodo stale samo na papirju. Uspešnost občine ni odvisna samo od župana, odvisna od sodelovanja treh ključnih stebrov: župana, občinskega sveta in občinske uprave. Ti trije stebri morajo delovati kot celota. Občina obstaja zaradi svojih prebivalcev. Zato želimo v prihodnje okrepiti tudi sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, društvi, civilnimi iniciativami in posamezniki. O pomembnih vprašanjih se moramo z ljudmi pogovarjati takrat, ko jih je še mogoče poiskati različne rešitve.
24: Gerbec napoveduje povezovanje z občani, gospodarstvom, državnimi inštitucijami, stroko in sosednjimi občinami. Razvojno vizijo občine so zastavili do leta 2040.
0: Zdravje in varovanje okolja na prvem mestu. Premišljen prostorski razvoj in stanovanjska politika, prave prioritete, prometna varnost in podmark, ki je bil do sedaj zapostavljen. Zakonito upravljanje, pravično gospodarstvo in čezmejna pobuda.
24: Med cilji so uvedba participativnega proračuna, višja kakovost življenja in krepitev čezmejnega sodelovanja. Dušan Bremec predstavi tri ključne projekte.
1: Umik asfaltne baze v Vrtojbi, nova namembnost območja za šport in rekreacijo v povezavi z novo Vrtojbo, ki jo načrtujemo v Grmodnici Brežina. Druga naša ideja je, da se ta zbirni center komunalnih odpadkov umakne na nadomestno lokacijo v območju čistilne naprave, da se povrne to območje nazaj, kamor sodi, to pomeni v območje za izkoristek razvoja intermodalnega transportnega centra. In tretji ključni projekt je izvedba krožišča pod Lado.
24: Med preostalimi načrti so ureditev ogrevanja na podmarku, spremembe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, protihrupna zaščita ob obvoznici in hitri cesti, meritve kakovosti zraka, oživitev poslovnih con, nov vrtec v Vrtojbi ter ulaganja v izobraževalno infrastrukturo in povsem nova stanovanjska politika.
2: Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle, najvišje dnevne do okoli 20 stopinj, jutri precej sončno, občasno povečano oblačnostjo, temperature pa podobne današnjim od 5 do 11 trenutno.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, ponekod po pasovih pa megla še vedno zmanjšuje vidljivost, zato kar se da previdno in srečno pot.
23: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
23: Dobro jutro.
4: Makej si šel.
23: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
4: Radio Robi.
2: Sandi in Suska sva z vami. Dobro jutro.
5: Evo, sem šla od jutro od doma, je bila zima.
2: Ja.
5: Pa poldne bo pomlad.
2: Ja.
5: Če greš do Lidla je Halloween, priješ v Ted je Božič. Človek ne več kaj je.
2: Je treba biti pripravljen na vse razmere.
5: Ja.
2: Ob vsaki uri. Tudi danes, ko je dan brez mojedrca.
5: Oh.

0: Suska, donesi mi ful poje. 18 ih manjka do osmih.
1: Ne, začem petka, pole bom začel naše jesti, ne bo dobro.
0: Ja, ne, v redu je polje. Dobro jutro, Sandi Suska, z vami 13. oktober in ko človek gleda, kaj vam bi povedali, lahko zbiramo med politiko levo ali desno ali pa Boštjanom Romihom, po vsotje.
1: Ja. Razšel se je znovo, zdaj bivšo partnerico Nino in kar precej pozornosti neso poželete njene izjave po Facebooku.
0: Ja, ni se lepo končalo.
1: Ja, zdaj najbolj zaželen zet v Sloveniji, ne vem, če bo več tako zaželen.
0: Ja, Suska, koga bi zdaj ti zbrala? Zdaj iščemo naj zeta v Sloveniji, novha moramo najdeti.
1: Oh, jej, ma se jih ni malo, ne? Če imajo dobre živce, te tašče bi zbrali lahko tudi tebe.
0: Oh, hvala lepa.
1: Če ne, dej ja. Pa ti predlahej, no.
0: Kaj jaz predlagam? Evo, danes na Robinu dobimo kar 4 naenkrat po 9 uri. Klopca v stari Ljubljani. Kvatropirci bodo z nami v vlogi jutranjih VIP gostov, menda praznujejo že 15. obletnico in izdajo nov album.
1: Ja, zdaj moramo gotoviti, kateri je še samski, ne, kar en par jih je poročenih, ba je.
0: Ja, vse bo znano danes po 9 uri, bodte z nami.
2: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Moj dan 9, manjka do 8, živijo Sandi z vami. Na današnji dan leta 2004 pa so francoski policisti ustavili Erika Claptona, ki je s svojim Porschejem vozil kar 215 km na uro. Dobil pa 750 evrov kazni, izgubil vozniško in po vsem tem še mirno poziral s policaji, a z vožnjo pa pol nadaljevala njegova tajnica. Ja, in prav on prihaja na Robin že v kratkem. Dobro jutro.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kaj prideš, kaj?
6: Kam to?
5: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
6: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
7: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
5: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
9: A greva po vsem mestu?
8: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
9: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
3: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
10: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
11: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
17: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: Novogradnja želi dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Eric Clapton in pol minutke do osmih. Živijo. Še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa o utišanju prijateljev na družbenih omrežjih. Ste že kdaj koga utišali? Niste edini, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenije ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Novembra pa se začne dražja sezona obračunavanja omrežnine. Povprečno gospodinstvo bo zanjo na mesec odštelo približno 24 evrov, skoraj 6 več kot v prejšnji višji sezoni. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina pa opozarja na letno primerjavo z leto 2024.
3: Če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18% plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024.
2: Dobavitelje ECE in Energija Plus za zdaj ne načrtujeta podražitve elektrike. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Jasno imamo dopoldne po nižinah še nekaj megle, najvišje dnevne do okoli 20, jutri prav takšen sončen dan, z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa od 5 do 11 ta hip.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutreni zastoji med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Čez osmo, dobro jutro, Sandi Suska z vami.
12: Danes med svetovnimi dnevi je danes dan brez modrčka. Ja. Najlepši del dneva je, kaj priješ domov, si daš dol, lepo. Moramo povedati, to je olajšanje, da te neč več natišči.
0: Ja, se strinjamo, tudi mi.
12: Zdaj, če imamo ženski dan brez modrčka, česa bi se za en dan znebili moški?
0: A to je bilo vprašanje?
12: Ja, tebe.
0: Ja, da bi se za en dan znebili, ne vem, gad? Ker če ženske slečete modrček za olajšanje, bi mi slekli gate, ne? Ja, Suska, za boljše odnose!
12: Ja.

0: In 10 čez 8. Dobro jutro, Sandi z vami, po svetu pa zaokrožila verjetno najbolj nekoristna, ampak verjetno tudi najbolj simpatična novica. Dobili smo hišno mačko, ki je postavila nov Guinnessov rekord v glasnosti predenja. Dajmo slišati, kako se sliši ta rekord.
1: The minimum that you had to achieve today was 50 decibels air weighted. I can now confirm that you achieved 54.6 decibels air weighted. Congratulations, you are officially
0: torej 54,6 decibela, kar je dosti bolj glasno kot tudi televizija, kdaj pa kdaj. In zato je prišel kdo? Komisar to zmeriti in popisati, še uradni merilec, dve osebi, da so potrdili, da je to najglasnejše predenje na planetu, seveda govorimo o domačih mačkah. Ampak dajmo slišati še enkrat to predenje. A ni podobno kot traktor v leru? Sam še eno finalno vprašanje seveda obstaja. Je to samc ali samica? Jaz mislim, da je samica. Lej, narava dela svoje in sem siguren, da je tudi v živalskem svetu samica glasnejša.
2: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi naša čistilka, jutranja budilka Suska.
1: Dobro jutro.
0: Si pospravila pisarno?
1: Ja, eni naredimo malo več kot drugi in zato smo tudi malo bolj živčni, ker skozi hitimo in se ne damo umir. Ampak se je treba dati malo tako, malo
0: treba kaj spiti.
1: Treba. Nekaj novega je, oziroma starega. Japonski menihi imajo skrivnost, kako se na preprost način umiriš in prihraniš tudi denar, da ti ni treba na kakšne terapije. Mislim, če jih rabiš, moraš iti, ma pustmo. Likat je treba. Likanje je odlično opravilo, roke se ritmično premikajo, um pa postopoma umirja.
0: Ma za nekoga je pomirjujoče pomivanje posode, za drugega zlaganje perila, brisanje kuhanskih površin, pometanje, celo, ne vem, počasno rezanje zelenjave mi je zadnjič seveda pravila.
1: Zame celo vse skupaj. Ker na konc dneva, ko vse to naredim, sem trudna ko pes, ne morem več neč, niti dvihant glasa, kaj šele zjat na moža.
0: No, vidiš, in poj se še ven pomiri, ker more sam roke ritmično pomikat, ker si ti zmartrana.
1: Ma dej, Sani, ma dej.
0: Kuhor pa dol, lepo počasi.
1: Ja, če sem drugi.

0: Jan Prestanjak in Flirtovci, prazna postelja. Ja, ob tej uri verjamem, da je tudi vaša že prazna. 4 minutke manjkajo do 8:30, v nadaljevanju pa, ja, kaj bi mi brez dobrodelnosti. Tega se še kako dobro zavedajo tudi v šempetrski bolnišnici, ki so hvaležni za vsak evro, ki kapne tudi z naslova dobrodelne dražbe vin in umetnikov. Kdaj se bo odvijala letos, kaj bodo z doniranimi sredstvi nabavili, vse to v naslednjih minutah. Živjo!
1: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: Zrihtano.
7: A že? To je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Autosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši autoservis in optične nastavitve podvozja.
6: Autosport Nova Gorica. Član skupine Vulko.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Mene kar zebe.
12: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
12: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
13: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
14: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Štera su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Tudi letos bodo v Šempetrski bolnišnici skupaj s Fundacijo Vrabče Kupanja zagnali dobrodelno dražbo vin in umetnin, s katero bodo zbirali donatorska sredstva za nakup monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski center in kirurški oddelki. Kot pojasnjuje Vladimir Tinunin iz Fundacije Vrabče Kupanja, je sodelovanje zelo enostavno.
4: Darujejo lahko vsi, tle ni izjeme, lahko darujejo posamezniki, pravne osebe, podjetja, društva, organizacije, vsi lahko donirajo, glede po svojih zmožnostih. Ni važno, koliko donirajo. Važno je, da donirajo, da prispevajo. Vsaka majhna donacija je korak bližje k zastavljenemu cilju.
3: Dobrodelna dražba poteka tretje leto zapored. Začenja v sredo, ko bodo v vinoteki Aurea v Eda centru v Novi Gorici organizirali degustacijo sodelujočih vin in razstavo umetnin.
4: Naslednji korak je potem petek, ko bo začela spletna dražba, ko bo aktivirana aplikacija za spletno dražbo. Ključni dogodek pa bo 18. novembra ob 13. uri na dvorcu Zemono.
3: Takrat bo potekala tudi licitacija petih vin z najvišjo doseženo ceno. Sicer pa je sodelujočih vinarjev že okrog 50, prihajajo iz Vipavske doline, Goriških Brd, Krasa in letos tudi iz italijanske strani Brd. Poleg vinarjev letos prvič pri dobrodelni dražbi sodelujejo tudi umetniki. Predstavnica osmih sodelujočih Jasmina Rojc.
5: Licitirala se bodo dela Vladimirja Makuca, Silvestra Platoisa Siko, Klaudija Tute, Nine Zuljan, Oskarja Kogoja, Franceta Slane, Nedeljko Pečanca in moje delo. Verjamem, da umetnost ima tudi to čarobno moč, da ne samo nagovarja naših čustov in razuma, vendar lahko postane zelo močno orodje za konkretno pomoč v družbi.
3: Po mnenju direktorice Šempetrske bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl je taka oblika pomoči pomembna za obstoj in razvoj ustanove.
6: V bolnišnici vsaka sredstva pomeni ogromno, ker vemo, da medicina hitro napreduje, aparati so vedno novejši, stroški so veliki, tako da karkoli pridobimo, lahko zagotavljam s odgovornostjo, poskrbimo, da je vloženo v svet, v namen, za katerega smo sredstva zbrali.
3: Iz doniranih sredstev prejšnjih dveh dobrodelnih dražb vin so v Šempetrski bolnišnici nabavili grelno posteljico za novorojenčke v porodnišnici ter dializni aparat.
7: Danes bo pretežno jasno, dopoldne po nižinah še nekaj megle, čez dan ne bi se razkadila, najvišje dnevne do okroglih 20 in podobna bo tudi jutrišnja sreda. Temperature trenutne od 5 do 12.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
2: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Rubin.
7: Dobro jutro, ta četrtek pa se Robinovci spet družimo z vami, kje, zakaj, kaj, kuha, vse to v nadaljevanju, ostante.

0: še prezgodaj. 20 do 9.
1: Ja, da se kaj še ne ustraši. Dobro jutro.
0: Sandi Suska sva z vami.
1: Sandi, ja. Ne sprazen džepe.
0: Ne sprazen? Zakaj? Sej smo na radijati, ne smo na mjeji.
1: Iščemo oktobrske račune za Mercator centra Ajdovščina Supernove.
0: Aha, čaki. Tlemam en robček, je že znucan, ja, kaj ti ga vržem.
1: Ne, hvala, vržem koš za smeti.
0: Centa, utlemam en račun, evo.
1: Ta, z aprila.
0: Ta, kaj piše april?
1: Ja.
0: A, pol je že mimo, ali kako?
1: Je mimo, veljajo računi za nakupe v centru iz tekočega meseca.
0: Aha.
1: V četrtek, to je 15. ne, smo popovdne... v Mercator centru Ajdovščina, Supernovi.
0: Ja, ja.
1: In z računi tekočega meseca se delujeti pri vrtenju kolesa sreče.
0: Ja.
1: Če zadenete, dobite Supernovino darilno kartico.
0: Evo, imam šenga.
1: To napiše ne, več neč.
0: Neč ne piše gor na tam.
1: Kaj si delo z njim?
0: Ja, verjetno samo prav hlače, pa se vse zbrisuje. Ja.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.

0: Dobro jutro, Sandi, Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Čaki, neki slabo te čujem, Suska.
1: Je kamen nisi odprl mikrofona.
0: Čaki, zdaj ne vem več, kaj sem... Čaki, kaj to?
1: Zdaj se je zmedlo naše.
0: Neki me je zmedlo, ne vem. Me je zmedlo, buhvej, kaj me je zmedlo. Ja, 10 milijonov dolarjev za jakno. A ti bi dala toliko, Suska?
1: Če bi jih imela.
0: Če bi jih imela, bi dala. Lej,
1: ne bi dala, ker bi porabila drugače.
0: Drugače. Michael Jackson, njegova jakna, no, gre na dražbo. Tista jakna, ki jo je plesu zombiji. Ne? Jaz sem enkrat v usnjeni jakni plesu na veselici v Dutovlah. Naslednji dan so me tri none vprašale, če sem dobro, ker sem zgledal ko en zombi. Zgleda, da jakne so povezane z zombiji. Tako da ja, zdaj tudi razumem, zakaj svetovna zvezda, ne? Bil, ne? On je oblekel jakno, so vsi ponoreli, jaz oblečem jakno, mi reče moja, nije si smeti še sabo ven, ne? Kadar sem v jakni, si zastopila.
1: Stopila, ja. Pa prav.
0: Ja. Sicer pa, Michael Jackson prihaja na Robin, že v kratkem. Makej si šel, radio
2: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Prelistaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave.
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
9: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
10: Nov avto?
11: Ne,
10: Auto In je vse Buške zrihtal.
9: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
12: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
12: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
14: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
16: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
20: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
21: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
11: Ste vedeli, da arašidi rastejo tudi na Goriškem in to tako dobro, da v Orehovljah letos pričakujejo kar 3 tone pridelka. Bo treba kraj preimenovati v Arašidovlje.
21: Imamo že od povojne tu, vsi imajo domače.
22: Mi smo nekaj let delali tu tako za prijatelja in znanca, ne? Vsi so pohvalili in pozmeraj več ljudi, da bi tudi oni imeli tu.
23: Vse je skupno delo, sicer ne bomo lagali, fante so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram.
11: V torek med 11. in 12. bomo na Radiu Robin razbijali arašide in odkrivali njihovo zgodbo. Pridružite se nam.
24: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Jackson in minutka do devetih. Eros Ramazzotti prihaja kot prvi po deveti, še prej pa o spolnem nadlegovanju z robotom. Kam smo prišli, več je preverila Darja Štraustisov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 20 centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
5: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem, še nekaj časa ne bo.
4: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo. V nemškem Kölnu pa preiskujejo sum, da sta najstnika robota uporabila za spolno nadlegovanje 16-letnice. Osumljenca stara 16 in 19 let naj bi dogajanje snemala in prenašala v živo na družbenih omrežjih. Policisti so zasegli robota in njuna telefona. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je naprava delovala in ali je kdo namerno usmerjal njene gibe.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Sonček je in ti si skuštrana. In skuštrana lahko ostaneš tudi prihodne dni. Sonček bo do okoli 20 stopinj čez dan, trenutne od 5 do 11.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Dobro jutro.
10: Makej si šov.
8: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
10: Radio Robi.
0: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Sandi Suska z vami, v nadaljevanju pa bomo praznovali 15. rojstni dan manjenega mulca, ki lih začenja srednjo šolo, ampak delovanje skupine, ki povezuje svojim glasom predvsem na porokah.
11: 15 let skupaj, to je že skoraj zakonska zveza, ne?
0: Ja, to je. 15. obletnici poroke se reče kristalna poroka, torej z nama bo kristalni bend z novo ploščo z vabilom na koncertu Halo Tivoli. Preverili bomo, kako se prenašajo še vedno po vseh teh letih, ne?
11: In kdo bi koha najraje že zdavnej zamenil?
0: Ja, z nama bosta Samo in Tomaž, polovica kvatropircev. Škoda, če imate zanje kakšno vprašanje, hitro ga pišite na 04 na 760 300. Napišite prek SMS, pa bomo vse vprašali. Že v nadaljevanju ostanite.
8: Jutranji VIP gost na Radio Robin. V sodelovanju s Collector Construction.

0: Eros, Ramazzotti, parla con me, 6 čez 9 oziroma kar 7. Dobro jutro, Sandi, Suska, sva v vaši družbi. Danes pa gostimo dva predstavnika skupine, ki že 15 let dokazuje, da se da tudi brez električnih kitar in bobnov narediti precejšen hrup.
1: Ma preko hrup prikličejo kakšne solzice, ne, o petju na kakšni poroki.
0: Ja, pred 15 leti so prepevali ob vrčkih piva, zato so kvatropirci, no danes bi se lahko klicali kvartet vodopivci, ker alkohol menda ne diši več preveč.
1: Ja, po zadnjih statistikah so vsi oddani, tudi poročeni in imajo naraščaj, tako da vse SMS-e smo že odgovorili na
0: ja,
1: to vprašanje.
0: Ja, polovici, žal, drage dečvje, pupke. Ostali odgovori sledijo vse tja do 10. ure. Z nami so kvatropirci oziroma polovica, samo Kališnik in Tomaš Korl. Dobro jutro.
2: Tole je bil pa tak dober uvod. To sta pa že povedala, zdaj 3/4.
0: No, zdaj lahko kar gremo. Fejn gremo.
1: Kako sta?
3: Ja, čudovita.
1: Čudovita. Še v tisti jutreni fazi, ko vas nobeden nasmetika, ta lahko že
3: ne, prosim,
1: kaj
3: vprašam. Ne, bodita groba z nama.
2: Tale dolga vožna, ki je bila zdela, sva se že imela čas zbuditi, pa tale gužva, ki je bila tudi mal pojezit že vmes, pa tako, ampak zdaj smo lih prav našteljeni.
1: Sta dala stres ven.
2: Ja.
0: Jutranja kavica je že padla. Je to tradicija,
2: je.
0: Treba?
2: Ena že doma, ena že tlele.
3: A. Jaz gobice popijem, sem nehal kavico pit, imam gobice.
0: Gobice?
3: Ja.
0: Te gobice, ti si nekaj časa jih pila,
1: ne,
0: si rekla, da bi rada.
1: Ne, jaz
0: si
1: sem pila gobice. Kako primejo?
3: Kako?
1: Če primejo
3: čudovite
1: te gobe.
3: So. Ni un efekt gob, ki te ful prime, ampak je nek fokus in te lepo luštno skozi.
2: Ja, niso to une gobice, ki greš po nekam drham, a veš pa, ki uči zapreš, vidiš vse sorte.
0: Vidiš vse sorte, sicer pa kaj dan sveč kave, ka pive smo slišali, ne?
3: Da. Ja, ne, kje sta pa sploh dobila to statistiko? Mislim, mi to povemo, mrz, kje je že, ampak da bi pa prav tako splošno znano bilo.
0: Ma, mi to slišimo, ne? Mi vse to
1: ključek.
0: Ja, tako. Če bi mogla jutro začeti, s katero izmed vaših uspešnic, katero bomo izbrali?
3: Ja, dajmo kar tole to najnovejšo zdele, no.
0: Poletje v Ljubljani.
3: Da.
0: Čeprav je jesen, ne? Spomin na poletje
3: spomin,
0: v Ljubljani.
3: Tako.
0: Bomo dodali spomin. Samo in Tomaš sta z nami, polovica kvatropircev, če imate za njiju kakšno vprašanje, pa hitro z njim. Prek SMS-a na 0741 760 300. Dobro jutro!

0: Poletje v Ljubljani, oziroma spomin na poletje 12:09, torkovo jutro, Sandi Suska z vami. Z nama pa jutranji VIP gostje, ki letos praznujejo 15. obletnico. Suska, kje zbila ti pred 15 leti?
1: Ma na faksu, verjetno.
0: Na faksu.
1: Končala bom, ne vem, ja tam
0: okoli. Jaz sem lih izpit za avto naredil, ne, v svojem Hyundai Accentu in poslušal Quattropierce. Ja, takrat ni bilo še tega hita, ne? Ampak se je poslušalo Quattropierce. Vsaka presedla šla z mano na obalo na sladoled, torej hvala za pomoč pri osvajanju, ne?
2: Kvalijo. Z veseljem, to bomo najraj.
0: Tomaš in Samo v naši družbi, polovica Quattropierce v 15 let, pazi, to je kar dolga doba, ne? Nekateri v 15 letih zamenjajo 5 služb, 3-krat partnerja, 2-krat življenjsko filozofijo, vidva pa kar del iste zgodbe od začetka.
3: Je tako? Pa bom rekel, da če se že ni midva se nisva zamenjala, skupina se je, oba dva so v tistem času spoznala zdajšnje žene.
0: Aha.
3: Tako da se je, pa tudi karakterno so se stvari spreminjale, recimo za 15 let nazaj se ne bi zdaj isto pogovarjala midva tlele.
2: Pa konc koncev tudi šihti so se menjali, tako kot si rekel, ampak Quattropierce pa ostajamo. Ja.
1: Se spomnite prvega nastopa?
3: Ja,
2: zelo dobro, predvsem naš Tomaš. Ja.
3: Ja, jaz sem tam ženo pol spoznal, mislim šele pol, ne? To so se čez 5 let so se pol poročila, ne? Ampak ja, mi smo čistko prišli k Hrepenku, eno gostilno, ko smo se prišli meni za čist, kje bomo imeli praznovanje in potem je bila tam ena zbrana družba, mi pa glih, ne vem, izvaj, pa znali smo samo eno oziroma mogoče dve in smo kje stopili, a gremo za foro, gremo eno za pet, ne? A bi eno zapel, smo jih vprašali, so rekli, ja, smo odpel, so zaploskali in to mi pol štejemo kot, evo, zdaj smo pa mi prvo zapel, pa niti še Quattropierce nismo bili.
0: Kaj ste bili takrat?
3: Še brez imena.
0: Brez imena, takole. Se v vseh teh letih kot prijatelji tako tudi kdaj kaj sporečete, rečete, dovolj mi je, jaz grem, smejeta se, a je bilo to del vaše zdaj, zgodbe kdaj?
2: Da rečemo v tej zadnji, v zadnjem sestavu se to nikoli ni zgodil, niti približno.
0: Ampak jo zanima prvi sestav.
2: Točno tako, takrat.
0: Rabim naslov, a veš, zdaj pa naredi ta naslov.
3: To je pa od pretepov, ne? Pretepov, kregan, norih dogodkov, luštnih stvari, smejan, vse je bilo.
1: Kaj ste se stepli?
3: Pač štirje fantje smo bili več ali manj skup, ki se še niso znali normalno lepo pogovarjati in pol pač, če ne znaš lepo reči, ti se kaj tako zgodi, ne?
0: No, letos 15. obletnica, kje sta...
3: Se ne bomo tepli.
0: Ne boste se tepli. Kje sta bila vi dva pri vajnih 15-ih?
3: 15, ak so bili midva 15
0: v upise. Ja, smo malo spremenili vprašanje.
2: Ja, pač v srednjo šolo smo štartali. To je pa tudi ena taka velika prelomnica bila za mene, definitivno. Jaz se prav spomnim, ko sem prišel pri Foxa za fisko. Meni je to življenje uničil. Ampak za prvih 14 dni pa sem se pa nekak navadil tega sistema, da dejansko začeti treba delati. Ko v osnovni šoli smo se bolj hecali, pa smo kar petke imeli brez, da bi to doma kaj veliko gledal. Pismo tam je bilo pa treba dejansko knjige v roke imati pa malo narediti. No.
0: Spomin na 15 let osebnih v nadaljevanju, zdaj ste 30 plus, zdelali oziroma...
2: Se kar lepo povedal, samo 30 plus.
0: Smo vsi tam, ja. Prvi letnik srednje šole bomo obdelali, ostante z nami, ljubezen najna, pa tista, s katero nadaljujemo tole druženje.

0: Ljubezna na Quattro Pirci, 18:09. Toliko bo prebujanje, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gostje, ki letos praznujejo 15. obletnico 20. decembra. Vabijo na svoj največji samostojni koncert v Halo Tivoli, to so seveda prav oni. Klopca v stari Ljubljani. Quattro Pirci, z nama pa Samo in Tomaž, tista dva, ki sta v zasedbi že od samega začetka. In zdaj imamo za vaju že prvi izziv. Suska, si pripravljena, Suska?
1: Ja, sem
2: pripravljena. Prej smo že namihali, da bomo se vrnili v šolske klopi, ko sta bila stara 15 let. Ne? Pri 15-ih smo običajno v prvem letniku srednje šolo. Katero šolo sta hodila?
3: Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani.
0: Torej glasba že od nekdaj.
3: Jaz pa na Kamniško gimnazijo.
0: A, tako.
2: Dobro.
0: In kak je bil uspeh takrat?
3: Jaz sem takrat prav se odločil, da nočem biti več odličnjak in hočem doživeti, kako nisem
0: torej
3: odličnjak.
0: Torej si bil upornik.
3: Komej sem, ja, komej sem predelal, ampak maturo sem naredil. No?
0: Lepo.
3: Ja.
4: Jaz se pa nisem sicer tako odločil načrtno, ne, da ne bom več odličnjak, ampak je vse šlo iz odličnega na prav dobrega. No,
0: no bomo videli, če dovolj dobro, ne, preverimo v nadaljevanju torej vprašanja, ki jih rešujejo 15-letniki. Ja. Okay. Suska, ja.
4: A če GPT velja uporabljati? Ne,
0: ne velja. Smo ga mi pri vprašanjih.
2: Takrat tudi ni smelo, tako da...
4: Ne, se takrat ga še ni bilo.
0: Čet pravi pri biologiji tole.
2: Ja, kateri organ v človeškem telesu proizvaja inzulin?
3: Trbušna slinovka.
2: Bravo.
0: Daj. Pravilno, nisem pričakoval, da bo prav.
4: Ja. Tudi jaz nisem pričakoval.
0: Pazi, geografija.
2: Katera je največja celina na svetu?
3: Azija.
4: Azija bo. Ja.
0: Bravo. Slovenščina.
2: Kdo je napisal Krst pri Savici?
4: Je bil tu Gregorčič
2: Preširen.
3: Ja, Gregorčič.
4: Ne, čak, da je še malo povej.
3: Še enega povej.
4: Kjer je še bil?
0: On je Preširen, Simon Gregorčič ali Valentin Vodnik?
3: Mater, to sem je. Jaz sem imel slovenščino komaj, no.
0: Okay.
2: Eden od treh je.
3: Valentin Vodnik pol, no. Ne, ma nikar ne, pri Savici, no. Shit. Ja, Gregorčič,
0: sta sigurna.
3: No. Gregorčič.
4: Ja, jaz še zmer Gregorčič rekel,
3: a ni Preširen. Lahko pa da je Preširen, lahko pa da, da smo glih pohvalila.
4: No vem.
3: Dejva, ko pa rečeva Preširen, no.
2: Preširen!
0: Kaj je rekel Preširen? Je pravilno. Ni, in ni tega Preširna, gremo. Zgodovina.
2: Katera civilizacija je zgradila piramide v Gizi?
3: Ja, Egipčani, a ne?
2: Ja.
3: No, razen če so jih nezemljani, a ne? Glede na, ja. Odvisno zdaj, po kjeri teoriji gremo.
0: To je res, ja, to je res. Kemija.
2: Kakšen je pH neutralne vodne raztopine pri 25 stopinjah?
3: Ene šest.
4: Ene pet
3: ali
4: pa
3: sedem.
4: Pol.
3: Sedem pa pol. Sedem.
2: Sedem?
0: Sedem.
2: Sedem.
0: Vprašanje.
4: Ti si pa top, no. Ja, bravo. Ja.
0: Glasbena si rekel, glasba.
2: Ja. Balet.
0: Kaj, ni nič glasbe.
2: Ja.
0: Niti baleta.
2: Je balet,
0: pazi, matematika, Suska.
2: Koliko je 15 na kvadrat?
3: Čak, pa so bile že to 11, 121, 12,
4: 225. Ne, čakam. 225.
2: Ja!
0: Normalni. Samo in Tomaž sta dokazala, da je biti 15-letnik lažje kot 30 plus brez piva. Ja. Kaj se takrat poslušalo, Tomaž?
3: Ja, jaz sem bil, kakor si prej rekel, jaz sem bil res upornik. No? Tako da Limp Bizkiti oziroma vse take metalske komadi so bili pri meni zelo, zelo, zelo notor.
0: No, in dejmo slišati tvoj izbor, tako da, če vam ni všeč, stan 4 minutke potem.
2: Ne, mene mi je dobra.
0: Dobra, ja, ne, ja, ja. Sem sta letnika, tam, ne?
2: Ja, ja.

0: Zdaj je Unibridge, veš. Zdaj je Unibridge.
1: Če ste mislili, da je vrglo frekvenco ven, ne, to je Radio Robin po izboru Kvatro Pircov oziroma Tomaža, ki je tudi v našem studiju. Pozdravljamo,
2: dobro jutro.
1: Suska, ti si se najdla, ne? Ti,
2: ja, to smo mi poslušali, fantje so poslušali.
1: Ja, no, lepo, evo. V nadaljevanju, kateri je odvajal večkrat ugotovi, kakšno bo vreme?
3: Jaz.
1: Spet ti.
3: Spet jaz.
1: No, pa ti boš vremenar, ja. Ti boš pa prometnik.
3: Jaz sem pa don spelov, bom pa sem že čez gužbo šel, tako da lahko povem, kakšen je
1: kašno
3: promet.
1: Kašno je. V nadaljevanju ostanite z nami.
4: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
8: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo!
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
14: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Jesen je odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
4: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Malo nogometno igrišče pri osnovni šoli Kozara v Novi Gorici se lahko pohvali z novo sintetično podlago. Ta mala investicija se je pridružila večjim, ki so jih opravili v zadnjih letih, kot so zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču v Novogoriškem športnem parku, padalski center, večnamensko igrišče pri osnovni šoli v Braniku in prenovljena telovadnica prav pri osnovni šoli Kozara. Župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turel.
3: Zelo pomembno, zaradi zagotavljanja varnosti, stara je bila že tako dotrajena, da je bila varnost včasih na meji, zdaj je trava zamenjana in pripravljena na vadbo, ne samo za mlade nadebudne nogometaše, temveč tudi kot dodatek za telesno vadbo vseh šolarjev, ki obiskujejo osnovno šolo Kozara.
2: Prenovljena podlaga je primerna tudi za gibalno ovirane. Učenci osnovne šole Kozara pa jo bodo s pridom izkoristili. Ravnatelj Edvard Vrabič.
4: Pridobitev je zelo pomembna. Se pomeni varno, vključujoče okolje za igro, za preživljanje prostega časa, za gibanje, za razvijanje motoričnih spretnosti. Tako da s to površino smo pridobili tudi prostor, kjer se lahko vsi učenci s posebnimi potrebami, tudi tisti, ki imajo malo težjo gibalno oviranost, vključujejo v delo skupine, niso izolirani od ostalih.
2: Po nedavnem neljubem dogodku, ko je nogomet na Goriškem po propadu nogometnega društva Gorica ostal brez svojega glavnega temelja, je treba zagotoviti ustrezne pogoje za čim boljši razvoj otrok, ki bodo v prihodnosti goriški nogomet skušali spraviti na nivo, na katerem je bil v preteklosti. Prenovljeno malo nogometno igrišče pri osnovni šoli Kozara te pogoje nudi. Vodja nogometne šole društva Mladi nogometaš Gorica Dejan Žigon.
5: Mislim, da je ta pridobitev zelo dobro za razvoj teh mladih fantov. Želim si, da ne bi bila ta infrastrukturna pridobitev, ker si zaslužijo sigurno še kakšno dodatno igrišče oziroma se ureditev igrišča ob Kornu, ker vemo, da ima velik potencial z nekimi dodatki, mogoče kakšnih luči in kakšnih dodatnih golov bi bila to tudi super pridobitev za vse te fante.
2: Investicijo, vredno dobrih 30 tisoč evrov, je v celoti kril Novogoriški javni zavod za šport.
6: In poglejmo proti nebu, meteorolog Tomaš, meteorolog.
7: Ja, danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj, jutri pa bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature od 5 do 11 stopinj in popoldne vse do 20.
6: Wow!
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: In še prometni prognostik, Samo.
8: Današnje, torej torkovo jutro po Sloveniji, kar se tiče prometa, popolnoma brez raznih posebnosti, razen megle v pasovih, ki marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdno in srečno pot in priklopite si kakšne kvatropirce.
6: Yeah.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Dobro jutro, Sandi jutro. Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gostje Quattro Pirci.
11: Živjo, živjo.
6: In hitra vprašanja, hitri odgovori, da kvatropirce še bolj spoznamo. Suska.
12: Kdo je bolj trmas?
8: Od najdvih ali
12: ja,
8: od vseh?
12: Ja, od vseh.
8: Tomaš.
6: Tomaš, ok.
12: Kdo bi prej zamudil na koncert?
7: Odvisno od dneva.
8: Oba dva. Ja, pa vsi štiri.
7: Vsi štiri lahko.
6: Okay.
7: Smo imeli že incidente, ja.
6: A ste se spet tepli?
7: Ne.
6: Pa ne bo se zapisati.
12: Ne.
6: Naprej.
12: Kdo bi preživel lažje mesec brez telefona?
8: Ja, to so v bistvu težka vprašanja, moram reči.
7: Ja, jaz...
12: To hitra, dajmo
7: bi
12: hitra.
7: Bi se žrtvoval. Okay. No. Bi se žrtvoval.
12: Okay. Kdo bi prej pristal v kakšni televizijski resničnostni oddaji?
7: Jaz sigurno ne.
6: Noben?
7: Bomo enega porinili v to.
6: Bomo enega porinili v to. In katerega ste porinili v to, da je postal očka?
7: Ja, vsi
6: ste očki.
7: Vsi smo porivali, prav zrgač.
11: Ne, prav.
8: Ča, dajmo to kronološko razčistiti. Očka je že postal naš Matej.
7: Tako. Ja, pa jaz sem tudi že očka. Ne?
8: No, pa tiste šest let nazaj vsi vejo. Zdaj za frišno, bom pa jaz kaj kmalu, ti pa še tri mesece za mano, Tomaš.
6: So ti že dali kake izkušnje, so ti že predali?
8: Ja, so mi že dali vse sorte na svete, malo so me strešili, pa sem jaz že porekel, dve fanti, no, jaz sem že tak sam prestrašen, ne me še izravo. Pa so pol rekli, ne, da to pa v bistvu je pa tako lepo na konc, da ne, kar komi čakam, da se zgodi. No.
6: Torej, Tomaš, se pa že soočaš z najtežjimi vprašanji na svetu, ne?
7: Ja, šest let je star, je totalen car, zdaj je po moje, da bodo prišla ta vprašanja. No.
12: Čak, in no. Še veš, dobi brat ali sestrico?
7: Sestrico dobi.
12: Aha, in samo?
8: Sam se bratec.
6: Samo bratec. V nadaljevanju 11-letna Lea rada zasliši naše vipovce, kaj vaju sprašuje, preverimo. V kratkem ostante.
1: Jutranji vip gost na Radio Robin. V sodelovanju s Collector Construction.

0: Kvatro pirci, Nine Rai, 20 do 10, torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama jutranja VIP gosta oziroma polovica kvatro pircev, ki letos praznujejo že 15. obletnico. Samo in Tomaž, dobro jutro še enkrat.
1: Jutro še enkrat,
0: dobro jutro. Kako se imata v naši družbi?
1: Prav vrhunsko uživava, no.
2: Lepo.
1: Pogovarjamo.
3: Fajn debatice,
1: super je.
0: No, tako, hmal bomo konc, tako da brez skrbi. Prej smo izvedli, da imate tudi že nekaj naraščaja. Tomaž, tvoj 6-letni sine bo tudi glasbenik?
1: Še ugotavljamo.
0: Še ugotavljate. Kaj ga zdaj zanima?
1: Traktori.
3: Ti to moraš povedati, kako imate vidva, da malo spostavljeno, da te malo traktor pele.
1: Ja, Ikrco Farming Simulator itak poznate in jaz sem mu pač kupil, ker itak je men tudi ful všeč, že volan podale.
2: Sem si kupil
1: in on ima še ročko pri strana, veš, tis, ki imajo traktori, imajo tudi neke ročke,
0: tako,
1: pa to,
0: tako
1: da on vse rikvrca, kusi, preobrača, tako da se že uči zdaj, no.
0: No,
1: on
0: lepo.
1: Bo kmet, je rekel.
3: To se je un volan, to voren, to trese, pak ima upora, veš, to vse dela tako, kot je treba.
0: No, evo, zdaj se bosta soočila z vprašanji 11-letne Leje, pa dejmo slišati, kaj vaju sprašuje.
4: Se vam je še kdaj zgodilo, da ste med igranjem padli z odra?
1: Mi je mikrofon padel z odra. In to na Ljubljanskem gradu, ker sem bil tako vesel, da sem zamahnil in sem slučajno stegen butnil in mi je ne padel na oder na tla, ampak iz odra na tla.
3: Najprej na oder na tla, pa še iz odra na tla.
1: In ker sem bil tako srečen na tistem koncertu, sem se tudi enkrat, mislim, da vlegel na oder. To je bilo kar vrhunski trenutek.
0: Ok, samo nobenih takih.
3: Mislim, pri kvatropercih ne, pri fehtarjih pa sem enkrat na kongresnem trgu iz piste dol padel, ampak sem se tako fajn ujel z basom, tako kamaček.
1: Pa je, da bil ninja čista, jaz so pravi.
3: Ja.
0: Gremo naprej.
4: Kaj vam je ljubše? Televizija ali radio?
0: Kot intervju, recimo.
3: Zdaj za intervju radio.
1: Ja, za intervju radio, definitivno, res. Drugač pa televizijo, jaz rajš pogledam.
3: Ja, jaz imam tudi najlepši trenutki so, ko se z mojo ob kakšnem frej večeru ležava na kauč pa pogleda kakšno fajn serijo, smešno in to je to.
0: No, lepo in gremo še zadnje vprašanje.
4: Vedno ste nasmejani in zabavni. Kaj vas pa res razjezi?
0: Leja, kot smo slišali, tudi tepli so se žene.
2: Ja.
1: ne vem, zdaj v življenju nekak...
3: Da rečeva, vedno manj stvari nas razjezi do hude mire.
1: Oziroma pol začutiš to jezo in pol vidiš, aha, to je čustvo. To ni zdaj ena stvar, v katero jaz moram jeti, pa da me to prevzame in pol razmišljaš bolj o tem, zakaj si bil jezen in to probaš razrešiti, preden gre pač naprej v kakorkol ekskalerij.
0: Kaka miselnost me čaka po 40. Suska.
3: Če bi pa vsem mogel kaj izpostaviti, bi pa rekel kakšni problemi v prometu. No. Če se tam preveč ustavi, je pač kriza. No. Iz tiste krize jaz težko pridem in nisem.
0: Evo, v nadaljevanju nič kriznega, čudovito sodelovanje. Lahko rečemo s hrvaškim pevcem Markom Škugorjem, kako se je soočil slovenščino, namreč izgovorjava je v nulo, ne?
3: Res dobro, ja. V bistvu je lih Tomaž mu je posnel na Voice komad, kako ne izgovori in on si res doma to zgleda ful dobro poslušal, ker ko je prišel k nam v studio, je dejansko iz prve odpel zadeve, razen ene dve malenkosti sta bile, ki jih je parkrat ponovil, drugače pa res dobro.
0: Katera beseda mu je recimo delala največ težav?
3: Kostan jave oči je on skozi govoril, kostan jeve, to ta njeve mu ni šlo pa konc.
0: Ja, jaz sem slišal, čmrv dela ful težave, beseda čmrv, Hrvati.
1: Pa Ptuj,
0: ja. Ptuj. Ja, no, evo, v tej skladbi ni Ptuja, ni čmrla. Dejmo se prepustiti tej melodiji, pa že rečemo adio. Ja,
2: čakaj si bomo povedli, čakaj, ne prehitevati.

0: Quatro pirci, Marko Škugor in 12 manjka do 10. Dobro jutro, jutro. Sandi Suska z vami, z nama pa ja, polovica Quatro pircev, Samo in Tomaž, pozdravljena še enkrat, še zadnjič jutro.
1: Nismo več jutro,
0: zdaj smo živjo. Sicer pa 15. obletnica, evo, pripravljate tudi koncert v Hali Tivoli. Mislim, to je konkreten projekt, to ni kar ena dvorana v Moravčah, ne?
2: V bistvu dejansko naš največji projekt do zdaj, kjerkoli smo se že lotili, zaenkrat kaže zelo dober, tudi program je že skoraj narejen, scena je že zrisana in bo res huda, tako da bo in za videti in za slišati veliko fajn gostov, bo tudi Marko Škugor, ne?
0: Tudi Marko Škugor.
2: Pa Klapa Kampanel, Eva Boto, Manca Špik, Alja bo, Čuki bojo.
3: Ni,
2: dejansko bo zelo razgiban program, tudi kakšna lepa božična bo vmes, ker je lih tisti
0: točno
2: čas.
0: To, ja, 20. december.
2: Ja, tako da, ali pa pač komadi, ki so nas v teh 15 letih najbolj zaznamovali, ali naši, ali pa kakšne priredbe, ali pa kakorkoli, tako da bo res lepo.
0: Kak je občutek, ko veš, da pred tabo polna dvorana, nekaj tisoč ljudi, ki niso prišli sam musko poslušati, tudi praznovati z vami?
1: Mislim, do zdaj smo bili v temeljmo, samo pomagajmi, Cankarjevmo domu, a ne, 1500 ljudi in je že tistje epsko bilo doživeti. In en poseben občutek, tako da tlele, če si predstavljaš, da bo to krat tri, oziroma skoraj krat, ja, ne, krat tri, krat bo kar,
2: skoraj krat tri.
1: Skoraj krat tako. Tri bo to kar pismo, se bomo zdaj.
3: Bo. Je več treme kot drugače?
1: Mi govorimo o pričakovanju, ne o trimi.
2: Bolj je fora v tem, da smo mi dost navajeni te intime, to se pravi manjših zadev, ki se mogoče malo lažje res povežeš z ljudmi in tukaj bo pa neka nova izkušnja, ker naenkrat nastala, ker da bi sami cel koncert spelali, tudi odvodili ga bomo sami pred, ne vem, 4200 ljudmi, bo kar zalogaj, ampak mislim, da se vsi tako s pozitivo to pričakujemo, no, kot nek nov izziv.
1: Vsakič, ki se vidimo, se menimo, malo pogovarjamo, kako bi to naredili, kako bi tis naredili, tako da bomo res spilili še čez dva meseca.
0: Čez dva meseca, ja, seveda, kaka presenečenja, to moramo zdaj povedati.
1: Plus, tako, vidiš, plus še eno presenečenje
2: bo. Gost je tisti, ki sem jih povedal, ja, pa še ena
1: plus
2: zadevica.
1: Plus še en, ki bo tudi napovedovala našo naslednjo turnejo, kam gremo.
2: Kakšen stil, tako glasbeno, s kakšno.
1: Bo zelo zanimivo.
3: Bo napovedovala.
0: Napovedovalka bo, ali kaj?
2: Tako, ta naslednji gost je, kako karkoli.
1: Točka, nekak... kot glasbena točka je bilo, zatega je bilo ženskega spola.
2: Okay. Ja, aha. Tako.
0: No, nekaj nebinarnega očitno prihaja. Evo, zakaj mora človek na ta koncert? Zakaj ni dovolj doma poslušati vaše te albuma, no, plošče?
1: Iz istega razloga, kaj samo ravno kar govoril, ne? Začutiti to energijo ne samo v naši direktni bližini, ampak še res 4000 ljudi okrog sebe, v tej energiji biti, ne, meni se zdi, da se to res splača.
2: Pa tudi tako je, ne, mi ponavadi naše koncerte oziroma nastope delamo s kitaro in štiri vokali, pač sami smo, zdaj bo pa res kar nekaj ljudi še zraven, ne samo vsi ti gosti, ki pridejo, ko bomo skupno nastopili, ampak tudi spremljevalna zasedba, dve klaviature, dve kitare, bas, boben.
1: Razgibano bo, no? Razgibano.
2: Dejansko v taki izvedbi v živo ni moč velikrat slišati teh komadov naših, no, tako da to bo nekaj posebnega.
0: Jih že veselimo, torej, če ne veste, kaj ne prinese Miklavš, ja, vstopenco za Hali Tivoli.
2: Ja.
0: Evo, načrti za naprej, 15 let, lep jubilej, imate že v mislih naslednji velik cilj, poleg koncerta seveda, prihodnje leto, neka turnejca je
1: ja,
0: prej slišati.
1: Ja, to, ampak to ni
2: tisto, bo drugač od cirka, kaj je že 24. Valentinovo. Od Valentinovega naprej v enih dveh mesecih pa pol bo, mislim, da 12 koncertov po celi Sloveniji. Ampak čist drug program, ja, tako.
0: Super.
2: Drugače obarvano po teh manjših dvorancah.
0: Samo Tomaž, hvala za obisk v našem studiju. Ja, čestitke za 15 let Quatro pircev, srečno z novo ploščo. Naj bo Hala Tivoli zgodba, ki jo boste še dolgo pripovedovali. Pa brez skrbi, veselim. Če bo naslednjih 15 let tako uspešnih kot prvih, se vidimo pol 2041. A prav,
2: oh, yeah.
1: Yes.
4: Jutranji VIP gost na Radio Robin. We'll be right back. v sodelovanju z Collector Construction.
5: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
8: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
9: Vabljeni.
10: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
11: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom. Prvo mesto na lestvici najstrašnejših mest za praznovanje noči čarovnic pa je zasedel Edinburgh in prehitel London in Rim. Potovalno podjetje Iglo Cruise je primerjalo 40 mest zgodovinske znamenitosti, ponudbo ogledov zgodbami o duhovih, zanimanje obiskovalcev in nezgodni sončni zahod. Škotska prestolnica je stopala s podzemnimi prehodi, starimi pokopališči in priljubljenimi strašljivimi ogledi. Med bližnjimi mesti sta na seznamu tudi Dunaj na 6. in Budimpešta na 7. mestu.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Ja, danes bomo imeli lepo, jasno vreme s temperaturami popoldan okoli 20 stopinj in še šibko burjo. No, jutri pa načeloma jasno, tu mogoče kakšen oblak čez nebo, bo pa vedno bolj mrzlo, predvsem zjutraj okoli 9 stopinj, čez dan pa spet do prijetnih 20. V četrtek večinoma sončno, v petek pa spet šibka burja.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Morske avtoceste imamo zaradi predmeta na cesti oviran promet med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, drugače pa na naših cestah vse mirno, nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh še kaj opazite. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep dober dan vam kličem tukaj z Ajdovskega studija. Skupaj smo vstopili v 10. uro tega torkovega dopoldneva in pred nami marsikaj zanimivega, kakšna novička. Zaupam pa vam tudi, kje se v živo vidimo ta teden. Vse že v kratkem, najprej pa sama super glasba prihaja Tina Turner in What's Love Got to Do With It. Dobar dan.

0: še več odličnih torkovih ritmov v današnjem dopoldnevu. The Kid Laroi in Justin Bieber in Stay špela še vedno z vami. No in ta četrtek v Ajdovščini še posebej živahno. Spet se vidimo v supernovi Mercator Ajdovščina. Ja, z vami bosta naša Suska in Uroš in sicer torej v četrtek med 5 in 18 uro in spet boste lahko vrteli super kolo sreče in čaka vas en kup darilnih kartic in praktičnih nagrad. Tudi tokrat bo z nami tudi maskota Kozmo, ki bo poskrbela za otroško veselje in še malo tiste dodatne energije. Torej v četrtek, 15. september, supernova Mercator Ajdovščina, kjer je vsak vrtljaj lahko srečen. Se vidimo!
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Santana in Wycliffe Jean, Marijana Robino špela z vami. Zdaj ne vem, kako je kaj z vami, ampak mene prvi sneg zmeraj malo razveseli. Ne? Tudi če ga gledam sam na fotkah, ne, in vem, da ga pri nas v dolini še en čas ne bo, ne? In za letos se je že zgodilo.
1: Zapadel je prvi sneg, obelil sosednji breg.
0: No, res je, da imamo že prvi sneg, ne sicer na sosednjem bregu, ampak Kredarico je pobelilo, kjer je zapadlo 10 cm snega, nekaj snega pa je dobil tudi Kanin. Tako da so naši najvišji vrhovi že malo v zimski podobi. In zdaj odvisno, kakšen tip človeka ste, ne? Eni ste šli zdaj že pogledati smučke v klet, eni ste šli preveriti, če bo za naročiti nove zimske gume, eni pa že kovne ste, a jej, bo treba spet kidati, ne? Ampak brez panike, za zimske radosti bo še ogromno časa, zaenkrat lahko še vedno nosimo normalne superhe, uživamo v jeseni in ja, ignoriramo dejstvo, da bomo čez par tednov že iskali strgalce za let.

0: Adele in eden njenih večjih hitov, Rolling in the Deep. 3 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, no arheologi pa so na območju Ščeden v Solkanu odkrili ostanke na sredini z bronaste dobe, rimske predmete in redko najdbo z prve svetovne vojne. Zakaj so odkritja tako posebna? Več v nadaljevanju.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
3: A greva po vsem mestu?
2: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
3: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
4: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
5: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
5: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom, Šempeter pri Gorici.
6: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
10: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
12: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
16: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Na območju Ščeden v Solkanu, kjer potekajo dela za gradnjo odvodnika v reko Sočo, gradbeni stroji že nekaj časa mirujejo. Domneve, da se na tem območju skrivajo pomembne arheološke najdbe, so se namreč potrdile. Arheologi so našli ostanke iz bronaste in rimske dobe ter povezovalni jarek iz prve svetovne vojne. Kot nam je pojasnila vodja raziskav Mojca Horjak Šuštaršič iz podjetja Augusta, so bila odkritja presenečenje.
19: Enih je v bistvu odgovorna konzervatorka Barbara Brezigar, je šla na to moče in je odkrila več fragmentov keramike, to se pravi lončenine, in na podlagi tega je predpisala predhodne raziskave, ki so v bistvu njene domneve potrdile in zato smo na podlagi tega, teh raziskav je predpisala arheološka razkopanja.
18: Med zanimivejšimi odkritji je povezovalni jarek iz prve svetovne vojne, na dnu katerega so se ohranili ostanki lesenih konstrukcij.
19: Ki so drugač sila redke, a ne, ampak to mislim pri nas, zato ker se ne ohranijo zaradi prsti, a ne, to je pa sestava prsti taka, da so se ohranile.
18: Najdbo so predali Goriškemu muzeju, kjer bodo poskrbeli za restauriranje. Še posebej pomembno je odkritje dveh bronastodobnih naselbinskih območij, ki segata v obdobje med približno 2300 in 800 let pred našim štetjem. Na vzhodnem delu arheologe čaka še približno 1900 kvadratnih metrov veliko območje, za raziskovanje katerega trenutno pridobivajo ustrezna dovoljenja. Nič manj zanimivo ni najdišče na zahodnem delu.
19: S tem, da je zanimivo, zato ker gre za trifazno najdišče, ker smo v bistvu v prazgodovinskih plasteh, so bile okopane tudi rimske stojke. To so posebne strukture, ki jim pač mi rečemo stojke. To je v bistvu prva naselbinska najdba iz bronaste dobe, ki je bila na tak način raziskana v zahodni Sloveniji.
18: Med izkopavanji so odkrili tudi bronast zvonček iz rimskega obdobja, prazgodovinsko jamo s hrambno posodo ter odlomke rimske namizne in transportne keramike. Čeprav je v okolici znanih več arheoloških najdišč, ki pričajo o poselitvi območja v različnih zgodovinskih obdobjih, ta del Sokana doslej še ni bil raziskan.
19: Tu v okolici je več najdišča, ki pač pričajo o poselitvi v človeški preteklosti, ampak ta del do zdaj še ni bil raziskan in pač ta najdba je v okviru tega je nekaj posebnega in v bistvu nekaj čisto novega.
18: Arheološke raziskave bodo vplivale tudi na časovnico gradnje odvodnika v reko Sočo, saj bo zaradi izkopavanj prišlo do zamika del. Še v Ajdovščino. Stranka Volt Slovenija na prihajajočih lokalnih volitvah v Ajdovščini napoveduje samostojno listo za občinski svet, ki jo bo vodil Timotej Lemut, doktor teoretične fizike in idejni vodja projekta Garaža. Med programskimi prednostnimi nalogami izpostavljajo razvoj podjetništva, dostopna stanovanja in trajnostni razvoj. Lemut pojasnjuje, da se je za kandidaturo odločil, ker želi še dejavneje prispevati k razvoju domače občine, v kateri že deluje v okviru projekta Garaža.
20: Stavlja neke jasne, dobre temelje za prihodnost. Treba se pa pač zavedati, da se stvari spreminjajo in bi pač še tukaj z neko modrostjo, dolgoročno naravnanostjo, razmišljanje analitičnim pristopom probu tu še poudarjati in se pripravljati z razne stvari, ki nas še čakajo v prihodnosti.
18: Med ključnimi programskimi poudarki stranka izpostavlja krepitev podjetniškega in inovacijskega okolja v Vipavski dolini ter izgradnjo namakalnega sistema.
20: Tukaj treba pač ne pozabiti na vso dodatno infrastrukturo, ki mora temu razvoju slediti. Ne smemo pozabiti na povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, ne smemo pozabiti na celotno verigo, ki jo pač naši občani in tisti, ki pridejo sem živeti, potrebujejo za to, da uspešno živijo in da pač tudi ne posegajo v naš način življenja, ki smo ga vajeni.
18: Stranka poleg Ajdovščine napoveduje nastop na lokalnih volitvah še v Novi Gorici, Velenju, Celju in na Ptuju. Lemut dodaja, da bo Volt na tokratnih volitvah v Ajdovščini podprl aktualnega župana Tadeja Beočanina.
0: Trenutno imamo od 13 tja do 14, 15 stopinj in jasno vreme, tudi popoldan pred nami bo lep s temperaturami okoli 20 in šibko burjo. Jutri podobno, zjutraj bo sicer precej hladno, okoli 9 stopinj, tako da se bomo morali kar že obleči, čez dan pa spet prijetnih 20. Podobno bo tudi v četrtek in petek, ko se vrne tudi šibka burja.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah promet poteka brez posebnosti. Srečno!
21: Martin! Martin! Kaj počneš?
22: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
16: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin, najboljša družba.
0: Ja, lepo pozdravljeni. Skupaj smo skočili v drugo polovičko desetih v današnjem torku. Dobro tek vsem pri malici. No, za ženske pa je danes dan, ko bi lahko modrčke pustile doma. Zakaj? Slišite po dveh hitih. Prva pa prihaja Kristina Perry in Jar of Hearts.
23: No, I can't take one more step towards you.

Rádia Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. Nothing lasts forever.

Mondays so poskrbeli za še boljšo voljo v današnjem torkovem dopoldnevu. Še 17 minut nas loči do 11. Špela še vedno z vami in na današnji 13. oktober je dan predvsem za ženske. In sicer praznujemo dan brez modrčka. In ja, če smo iskrene, drage poslušalke, ne, tisti moment, ko priješ domov, slečeš modrčk in končno normalno zadihaš. Mareja, ko je to fajn občutka. Ta dan ima drugače tudi malo resnejše ozadje. Oktobra namreč opozarjamo na raka dojk. Dan brez modrčka pa naj bi nas spomnil na pomen ozaveščanja in zgodnjega odkrivanja te zahrbtne bolezni. Tako da, drage moje, kar pogumno danes vršte modrček dol, zadihajte s polnimi pljuči in uživajte v svobodi, ki jo vam jo to da, a predvsem pa si vzemte čas zase, bodte pozorni na spremembe in ne pozabite na preventivne preglede, ker je najboljše darilo, ki si ga lahko damo sebi, to, da ostanemo zdrave.

0: Macy Gray in nas je popeljala točno v leto 99, I try in slabih 10 minut še do 11 na Robinu Špelatu in danes je bil spet dan za VIP goste. Danes sta se v studiju stavila kar dva, polovička kvatropircev, Samo in Tomaž sta se usedla pred naš VIP mikrofon in ja, kvatropirci praznujejo letos 15 let svoje kariere in ravno med 15-letnike tam prvi letnik srednje šole sta se Samo in Tomaž vrnila v precej šolskem izzivu.
1: Slovenščina.
2: Kdo je napisal krst pri Savici?
3: Kjer je že...
2: je bil tu Gregorčič vodni preširen.
1: Ja, Gregorčič. Gregorčič.
3: Ne, čak, ne. Krst, čak, da je še malo boj.
4: Še enega boj.
3: Kjer je še bil?
1: On je da preširen, Simon Gregorčič ali Valentin Vodnik.
5: Mater, to sem jaz. Jaz sem imel slovenščino komaj, no.
1: Okay.
2: Eden od treh
5: Valentin
2: je.
5: Vodnik, pol, no. Ne, ma ni krst pri Savici, no. Shit.
1: Ja, Gregorčič, sigurna.
5: No. Gregorčič.
3: Ja, jaz še zmer Gregorčič ne, rekel,
5: a ni preširen. Lahko pa da je preširen, lahko pa da je, da smo gih napolila.
3: No, vim.
5: Dej, pa, okay, pa rečeva preširen, no.
2: Preširen!
1: Kaj je rekel preširen? Je pravilno.
0: Tle se je kar naenkrat vsem zataklno, celo Sandiju. No, ostalo je vseeno šlo boljša, kemija, matematika, geografija, to je laufalo brez skrbi. Med drugim sta fanta odgovarjala tudi na firpčno vprašanje male Leje, je bilo pa tudi govora o praznovanju njihove obletnice v Hali Tivoli. Več si seveda lahko gledate tudi na naših socialnih omrežjih, Facebook in Instagram.
6: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Kaj prideš kaj?
10: Kam to?
9: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
10: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
11: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
9: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
13: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
14: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
15: Hiša Peril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
16: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
17: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
16: Hisadaril.si.
18: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
19: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Ma, dragi moj, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Trgov ABC vam predstavlja.
1: Zapoznane mesne ceste ali potiki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2% točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se v povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarski obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 jih je laže poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Pred nami kar lepi, jasni dnevi, zjutraj sicer nekaj megle, ampak ob šibki buri se bo ta hitro razkadila. No, zjutraj bo še hladno okoli 9 stopinj, čez dan pa prijetnih 20.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Brez težav. Srečno.
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: En lep dober dan, 2 minutke čez 11 imamo in skupaj smo vstopili v zadnjo dopoldansko uro današnjega torka, no v nadaljevanju pa kakšno rečemo čez arašide. Ja, zdaj smo bili vajeni, da arašidi pridejo daleč, ne? Ma po novem rastejo prav blizu nas, prav tukaj na Goriškem. V Orehovljah letos pričakujejo kar 3 tone pridelka. Glede na to, kako dobro jim uspeva, bi lahko kraj poimenovali mogoče kar v Arašidovlje. Zakaj pa ne? No, kako se je zgodba o pridelavi arašidov sploh začela, kako arašidi rastejo in kakšne načrte imata zakonca Silič za prihodnost, slišite v nadaljevanju. Prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Če vam rečem oreholje, boste verjetno najprej pomislili na pridelavo kakšnih breskev, špargljev ali pa kakšno drugo primorsko dobroto. Kaj pa rašidi? Čisto pravi rašidi in to ne samo nekaj sadik za pokušino. Tukaj imajo že hektar velik nasad in letos smo slišali, pričakujete 3 tone pridelka. Skratka, na kmetiji družine Silič, tukaj smo z Boštjanom in Žanet, bomo danes spoznali, kako poteka pridelava rašidov. Žanet, si kaj deli z Boštjanom, pravzaprav to, kaj kdo vi delate bolj na maze ali pomagate na polju ali je vse skupno delo?
2: Ne, vse je skupno delo, skupaj sva začela in tako peljava tudi stvar naprej. Sicer ne bomo lagali, fantje so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram po pravici. Drugače pa vse peljeva skupaj naprej, se posvetujeva in ekipno delo tako.
1: Nimate še izpita za ta najnovejši stroj?
2: Ne, nima.
1: Kaj je vas mogoče najbolj presenetilo pri pridelavi rašidov?
2: Pri pridelavi? Da je ogromno, ogromno ročnega dela. In glede na to, da smo začeli praktično iz nule, iz kmetijskih strojev, ki so bili prej na kmetiji, to pomeni krompir, pšenica, koruza, smo imeli dosti prilagajanja in tudi seveda pole z vsakim letom nove investicije in nadgradnje. Da smo lahko potem prišli do teha in še nas čakajo. Tako da ja, to prilagajanje in koliko pomoči v bistvu tukaj rabiš, nikoli nisi solo, nisi individual, tukaj rabiš neko zaledje in starši, celotna družina, prijatelji in tukaj se pokaže, koliko srčnih ljudi imaš ob sebi.
1: A še vedno ljudje pogledajo, so začudeni, ko jim rečete, da gojite rašide?
2: Ja, absolutno. Absolutno, dosti ljudi ne verjame, tudi ko smo hodili po sejmih, vedno pogledajo malo tako po špol, se rečemo po domače. Zato, ker tu rašidi niso domači v Sloveniji.
1: Čeprav na vašo pobudo so tudi že upisani?
2: Tako. Z letom 2026 februarja so na našo pobudo in seveda hvala vsem kmetijskim pospeševalkam, je prišlo do upisa rašidov kot sorte rastline tudi v Sloveniji, ker poprej tega ni bilo. Ni bila neupisana, nepoznana in tudi v bistvu pri nas smo na kmetiji vodili kot nasad fižola, ker v bistvu se je gledalo neko podobnost po stročnicah.
1: Kako pa poteka potem pridelava rašida pa do tistega kozarčka?
2: Torej, mi pridelujemo zdaj namaze, karamelizirane in pa slane rašide. Kako poteka pa pridelava? Mi moramo to sprva posaditi maja, potem nekje proti sredini septembra pričnemo to pobirati. In potem imamo tukaj naravno sušenje, zaenkrat če izkoriščamo naravne vire, kar nam dopuščajo in nekje 2 do 3 tedne sušimo arašide in na to jih skladiščimo in po potrebi, glede na pač količine in zahteve, jih stremo, spražimo in potem pa zmeljamo. V naše produkte ne dodajemo nobenih aditivov, kot so sol, sladkor ali drugi konzervansi. Naši izdelki so, kar se tiče namazov, so popolnoma naravni in takšen kot je arašid.
1: Tukaj vidimo lepo tudi, kakšni so arašidi znotraj, tudi dišijo nekako tako po krompirju.
2: Fižolu in grahu, ja. Sprva pride tukaj povsod, po stablju, pridejo rumeni cvetovi, ki se sami oprašijo. Po oprašitvi pa že vidite tukaj, naredi tak nastavek, ki se na to porine v zemljo in s tem potem nastane in zraste takšen arašid. In letos smo opazili fenomen, da je to kar naprej cvetelo in delalo poganke in jih porivalo v zemljo. Tako da letos imamo tudi velike količine teh arašidov prav zaradi tega, ker je bilo ogromno, ogromno pogankov. Sicer to je nezdrav arašid, takšne bomo mi zavrgli tekom sušenja, ker se to ne bo nikoli primerno za nadaljno uporabo. Smo pa raziskovali in opažamo, da drugi pridelovalci, na primer v Italiji, na Dunaju smo zvedli, da so tudi eni, da ne uporabljajo toliko vode in namakanja. Zdaj bomo videli, vsako leto se nekaj novega naučimo. Mogoče naslednje leto bomo ugotovili, da ni potrebno takšno namakanje.
1: Ja, če si prvi, se je treba kar znajti. Tudi stroji, kot bomo slišali v nadaljevanju, v pogovoru z Boštjanom, zakaj so letos svojo bendimo precej skrajšali in olajšali, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Boštjan Silič, arašidi so pravzaprav doma na vaši kmetiji že vrsto let, v zadnjih letih se jim pa še posebej intenzivno posvečate.
2: Ja, mimo arašide to že od 45 do 80 let. Ne. Tu moj nono in moj tata so imeli tega malo in je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili. Zdaj pa je tega več, letos je 1 hektar, ne 3 tone približno, ne bo robe. Treba tudi malo pohitriti zadevo in zato ja, strojev itak se ne dobi prav za arašide, ker smo edini. In pa rešimo kaj sami, ne, ta buben, ta trak, tisto mrežo ali pa v staro mlatilnico, tu sem pojel sam. Malo pokopiraš, kar vidiš, ne, internet je malo tako, ne.
1: Se pravi, če bi vam kdo pred nekaj leti rekel, da boste imeli 3 tone pridelka?
2: Ja, ne, bi se smel. Zato, ker pred lanskem smo imeli 300 kilo, po lani smo imeli 1 tono, že to se nam je zdelo neverjetno, zdaj smo šli na 3, zdaj ne vem, kaj bo drugo leto. Upam, da ne 6.
1: Sedaj smo bili pred 2 strojema, ki sta vam v preteklosti pomagala. Tukaj ste zdaj ponosni lastnik novega. Kaj ta pomeni za pridelavo?
2: Ja, zdaj, kar je glede pridelave, smo uporabljali klasične stroje, ne, to za uvarat, za polje oborava. Težava je bila branje. Prvo smo začeli itak z viljami, ne, in tako naprej. Pole zadnjih 5 let smo uporabljali te 2 stroja. Ja, eden jih je samo izril iz zemlje, tista mlatilnica je pa potolkla dol te pole oreščke, ne, da smo jih pole doma dali sušiti.
1: Tudi mlatilnica vaše delo?
2: Tudi, ja, kopirana od nekih indicov. In zdaj je pa ta nov kombajn, ki smo ga nabavili letos. Letos je prvič delal, zdaj je pobral 1 hektar, je končal in se je zelo, zelo izkazal. To je v bistvu kombinacija obeh tistih strojev. Ne. On jih pobere, tista veriha jih pelje gor, jih zmlati dol na mrežo, kjer jih povibrira zemljo puhalo, da spiha listje in potem jih dal za lohovnik. Tudi v bistvu po starem smo rabljenih 30 ljudi in za 1 hektar bi rabili po mojem več kot 1 mesec za pobrat. Zdaj s tem grem jaz sam in 5 dni še z njim v bistvu pobrano.
1: Dejansko ste morali prej popoldne ob vikendih brati, ja. Sedaj pa poteka strnjeno, bendima, če tako rečem.
2: Ja, prej smo za vikenda poklicali, mislim, med teden smo mi in starši. Ne? Za vikend pa so pa še vsi prijatelji in vse, da nas je bilo čim več, ker je bilo treba vse tiste hrme ročno pobirati in dajati v mletilnico. Zdaj pa grem sam po deli, ne? In kaj tak zjetro ne moreš iti, kaj je še rosa. Je mokro, tako da tam od 3 do 8, 9, rečemo si, narediš.
1: Tukaj vidimo Sili Nac, izhaja iz priimka Arašidov in vašega priimka. Kdaj je nastala zamisel, da bi lahko to bila tudi neka dobra poslovna ideja?
2: Ja, mi smo nekaj let delili to tako za prijatelje in znance, ne, za veselje samo, vsi so pohvalili in potem zmeraj več ljudi, da bi tudi oni imeli to in to. In potem smo rekli zdaj lani decembra, da opremo dopolnilno, ker pa treba za prodajati maslo, rabiš dopolnilno, da narediš hasap, prostore in vse. Ne. In smo oprli in zdaj bomo videli, kaj bo, da iščemo trh.
1: Bo treba počasi opustiti redno službo?
2: A ne, nismo še tam.
1: Vso srečo.
2: Hvala.
1: Kako pravzaprav poteka pridelava? Je to zahtevna stročnica?
2: Ma zahtevna ni toliko, zelo dolga je pridelava. Ne? V bistvu traja približno 150 dni, pomeni, da mi sedimo maja, potem junija zasveti, naredi pluet, potem celo poletje pol rase ta pluet, ne, treba zalivati in potem cel september pa treba počakati do leseni. Da se užiti. In pol oktobra, ko me beremo. Tako da je zelo dolga rasna doba in pobereš lih vse. Ne? Pobereš sušu, pač deživje, mrez, vse.
1: Ustreza pa verjetno bolj suho podnebje, glede na to, da izhaja iz Amerike?
2: Ja, ta rastlina ima dolgo korenino, tako da črpa vlahu iz zemlje, tukaj, kaj je suša. Samo oko vsaka stvar, ne? Če nima vode, manj rodi. Ne? Zato mi naštimamo tukaj cevi, da zalivamo z vohrščkom, da je pridelk pole bujši.
1: Zasledila sem, da je to ostanek vojakov, ki so bili tukaj nastanjeni med vojno, kako je pravzaprav potem prišlo v vašo hišo, na vašo kmetijo?
2: Ja, dobro, to ni zdaj tako romantično, ne, da je prišel vojak k nam in nam dal. Pač takrat, ko so bili tukaj, 45, ki je kapitulirala Italija, so bili Angleži in Amerikani, so imeli tukaj v Vrtojbi pač oporišče in so imeli tudi kuhnjo in lastno hrano so si vozili, ne, in so imeli vsih sort reči, rečemo čin huma, so takrat dali otrokam, ker noben ni vedel, kaj je to in taka reči, in so dali tudi arašide, to domačinam, ne samo nam, tudi drugim. In so več ljudi si jih je takrat posadili. Samo polje z letami, ne, veš, eno leto nisi v sedu, se je seme zgubilo. Mi pa smo polje tu ohranjali, ne, ono sedu vsako leto zasa in je ostalo v bistvu toliko let.
1: In ste ugotovili, da so tudi Slovenci ljubitelji arašidov?
2: Ja, pred letami to ni bilo poznano. Ne. Tudi mi jih nismo nikoli delili masla, tega nismo poznali. Do leta 2017, ki je žena rekla, da probamo zmlet, smo samo jeli cele pražene v pečici. In tudi po mojem, po Sloveniji, ni bilo to poznano. Tudi po, če gledaš te tipične recepte, ne, slovenske, ne vsebuje arašidov, ki jih ni bilo. Zdaj pa ja, po mojem, zdaj gre ta trend malo tu mladina in to vidi po spleti, ne, in je zmeraj bolj zanimivo.
1: So pa arašidi tudi veljajo za zdravo živilo?
2: Ja, seveda, tu bi Marija Merljak, ona zna povedati dosti od tega, ne, ona me je naučila. Imajo dosti kalija, maščobe in tako naprej in seveda tudi dosti kalorije in ja, so zdrav prigrizek. Ja.
1: Ja, torej, če vam kdo reče, da arašidi ne rastejo na Goriškem, ga pošljite sem v Orehulje, nas pa čaka še ena pomembna novinarska naloga, preizkusiti moramo, ali je boljši crunchy ali smut namaz.

0: Medtem ko Američani prisegajo na nje, smo jih na Goriškem bolj vajeni kot enega od tradicionalnih Miklavževih darov. Arašidi, ki izvirajo iz Južne Amerike, so se udomačili tudi na Goriškem. Kot edina v Sloveniji jih v Orehovljah prideluje Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Ta tudi poskrbi, da se arašidi spremenijo v maslo, tisto ta gladko, smut ali hrustljavo, kranči. Kozarčki, ki jih preizkusimo, imajo na vrhu tudi nekaj olja, kar je povsem običajno, nam še pove Žanet.
1: To je naravno olje in pri naših produktih je čisto normalen pojav. Mi v naše namaze, kot sem že prepovedala, ne dodajemo nobenih dodatkov in nobenih aditivov, ki bi maso držali skupaj. In v bistvu po dveh tednih že, ko mi enkrat namaz pridelamo, se izloči naravno olje in se s tem maslo oziroma namaz sam zaščiti.
0: Potem je fajn, da ga premešamo?
1: Tako, vsem strankam potem svetujemo, da v bistvu, če zagledajo na vrhu olje, samo primejo žličko, in lepo premešajo. In na to je namaz kot prvi dan po mletju.
0: Ko se že poslavljamo pred hišo, srečamo še Boštjanovega očeta, Sava Siliča, tokrat v vlogi nonota. Je zadovoljen, da so mladi poprijeli za delo in začeli gojiti arašide?
2: Je tako, jaz sem bil pol zelenjadar, svežim norejo in to, ne? In potem to smo bili bolj ljubiteljsko, bolj zase in tako, no, zdaj smo videli, da gre, moj sin se odločil, da bo to nedeloval. Ker je iskana stvar, ne, in tako sem prepustil, ne, zdaj pomaga tudi jaz, ne.
0: In vi ste pravzaprav tudi ohranili, ne, ta semena?
2: Mi smo to imamo že od povojne to in sejmo je domače, pustimo zmeraj kaj takih lepih, ne, tako zasejmo naprej. In
0: tukaj je že nova generacija, ne, vozičko?
2: Že četrti rod, ko upamo, da bo. Ja, sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej, ne, da se nekaj. In tudi, da se išče novo kulturo, ne, je tako, ima dosti ječmana, ima koruzo, ima žito tudi, ima, ni popraševanja, ker ni živine, ja, ne gre. In tako, da smo bili prisiljeni se prosmeriti tudi, ne. In te arašidi smo edini, ne, v Sloveniji, in tudi je cenjeno, kaj je domače, domača sort in tako, ne, ni dodatko, ja, računamo, da bo šlo, ne.
0: Srečno. In s tem se tudi poslavljamo iz Orehovelj, ali kot smo kraj na novo preimenovali na Radiu Robin, Arašidovlje. Hvala za vašo pozornost. Ostanite na valovih Radia Robin še naprej.

0: 62 minut na Radiu Robin.
1: Bi se lahko v bližnji prihodnosti brez težav kosali s sušo in dosegli, da bi kmetijstvo v Vipavski dolini doseglo razcvet? Že nekaj let je prisotna ideja o zadrževalniku vode na robu Trnovske planote, kamor bi črpali vodo iz Vogrščka ali Vipave in poskrbeli, da suša ne bi več ogrožala pridelka sadja, zelenjave in poljščin v celotni Vipavski dolini. Z nami je zelo uspešen inženir in eden izmed pobudnikov projekta Marijan Rebek. Lepo pozdravljeni. Pravite, da imate rešitev za namakanje v Vipavski dolini, pa tudi na Krasu. Projekt naj bi bil še v povojih, pa vendar kar do dobra razdelan. Kakšen je ta projekt, če nam ga lahko za začetek predstavite?
2: Tako je. Projekt je nastal zaradi opažanja izpred 3 let, kako suša praktično vse pobere, kako ljudje delajo, pa na koncu nimajo nič. In ker sem Vipavc in v ekipi so Vipavci, smo ugotovili, da je ogromnih izvirov, ki niso izkoriščeni. In smo se lotili pripravljati idejo, kako bi to rešili. In je gospod Magajne povedal, da ima že to idejo en čas pripravljeno in nam je pokazal, da bi lahko uporabili obstoječi Vogršek kot izvor vode in bi jo črpali na Čaven, na Krnico, od kjer bi prosto tekla lahko do podnanosa in bi namakala celo Vipavsko dolino. Samo noben se tega ni lotil.
1: Kako je pa sicer od neke uvodne ideje do sedaj, kako so potekali pogovori o tem projektu, kako do dobra je sedaj razdelan?
2: No, ta projekt je bil najmišljen zelo lokalno. Smo s gospodom bivšim predsednikom vlade se pogovarjali, da bi naredili samo 10 megavatno črpalno postajo pri Vogršku, eno se uspeljali do Krnice in to v lokalnem okviru, okviri občin, to izpeljali. Sam, ko smo pol ugotavljali, kdo bi pa vodil to, so bomo prišli do soških elektrarn, kjer so tudi zainteresirani za tako črpalno postajo, črpalno elektrarno, da rečem, ker zdaj je črpalna elektrarna, in bi radi zelo veliko večjo. In zato je projekt zrasel.
1: Kaj pa bi konkretno ta projekt prinesel v smislu, kaj bi v sklopu tega projekta nastalo?
2: Nastala bi nova črpalna postaja, ki bi v glavno cev, ki bi šla ob avtocesti, to je ena varianta, imamo odobreno na pol, in druga ob plinovodu, od podnanosa do Mirna. V tu glavno cev bi črpali iz Vogrška, iz te črpalne postaje vodo, približno kubik in pol na sekundo, in bi potem se vsi obstoječi in novi razdelilni vodi po nivah priključili. In ta voda bi bila zagotovljena. To bi bilo vse v centrali, kjer bojo tudi turbine, ki bi tu vodo, ki bo črpana na Krnico ali smreče, potem uporabili za proizvodno konične energije. Se pravi, zagotovljeno bi bilo namakanje Vipavske doline v vsakem slučaju. Z ozirom na projekt moramo tudi upoštevati, da včasih poplavlja Vipava in zato smo predvideli v Mirnu eno posebno postajo, ki bi tisto vodo, takrat v tistem meandru, vrtoče, ko rečejo, ko bo več voda, bi jo črpali v Vogršek in z Vogrška bi une turbine črpale na Čaven. Ta projekt bi bil tudi protipoplavni, ker bi pa ta črpalka že bila tam, v Vrtočah. Zakaj ne bi šli na Kras, tam, ko greste gor na Cerje, je desno ena luknja, Srčan dol ga sličejo. Tam bi tisto luknjo napolnili in bi imeli krašovci za namakat in gasilci za gasit, da ne bi z tistih otroških bazenčkov črpali, ko sem videl zdaj, ko je bil požar. Ne? Spravi, bila voda za gasilce in za namakanje vseh oljčnikov, pa sadovnjakov in vinogradov na Krasu.
1: Bi lahko rekli, da je to ključen projekt za prihodnost teh krajev, vsaj kar se tiče kmetijstva in tudi bomo rekli obstoja, ker ne nazadnje, kot ste dejali, gre tudi za gasilce, pa tudi verjetno za lokalno skupnost pomembno.
2: Ma vsekakor, glejte, jaz vam bom povedal, kje se je pri meni ta projekt začel. V drugem razredu osnovne šole smo imeli eno učiteljico iz Prekmurja. Je rekla, Vipavska dolina bi morala biti vrt Slovenije. In tudi en čas je bila, ko sem bil znat, je bilo sadja in vsega je bilo. Tudi mi smo imeli približno 3 ali 4 tone češenj smo obrali in prodali. Danes se vse opušča. Jaz slišim kmetije, jaz sem bil na več kmetije, ko sem vprašal, če bi jim pomagalo, so rekli, da še eno leto, dve suše, da bojo opustili. Se pravi, da za življenje Vipavske doline je to nujno. In zakaj ne bi bila Vipavska dolina vrt Slovenije? Imamo vse pogoje. Ni v Sloveniji takega kraja, da bi lahko imel prve češnje, prvo solato, prvo vse. Snega praktično nikoli ni, če naredimo rastlinjake in da je namakanje, je Jaz mislim, da bi kmetje ponovno začeli delati in obdelovati. In bi še kdo drug od mladih bi prevzel kmetijo, neko, kar sem slišal na vašem radiju par dni nazaj, da so obupani in da pravijo, da bojo nehali. Mene to kar boli. Da pa sedno, kaj sem s kmetije doma.
1: Še veliko več o tem projektu izvemo v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: V stanju pripravljenosti je projekt, ki bi lahko odpravil vse težave z namakanjem v Vipavski dolini in na Krasu, ter s pomočjo katerega bi se lahko zlahka kosali s sušo. Ideja predvideva izgradnjo zadrževalnika, do katerega bi po vzemlju ukopanem cevovodu iz Vogrščka ali reke Vipave vlekli vodo v zajetje 900 metrov višje. S pomočjo črpalne hidroelektrarne bi v času dražje električne energije proizvajali viške, ki bi služili za brezplačno namakanje vseh obdelovalnih površin v Vipavski dolini od Podnanosa do Mirna, pa tudi na Krasu. Projektant in pobudnik Marjan Rebek, nastalo bi tudi nekaj akumulacijskih jezer, recimo Krnica, Srčni dol na Krasu in tako naprej. Kje še vse?
1: Vse je to vključeno, ker sem bil tudi zraven, ko so gasilci bili. Sem videl, kako se mučijo. In sem rekel, če moramo narediti eno jezerce tukaj na Krasu, da bo imeli blizu. In če že naredimo jezerce, ne bo tudi voda za namakanje. Ne da ljudje vozijo s traktorji, ko vidim vsak dan gor tiste kocke po 1000 litrov vode. Zakaj ne bi bilo? In ko bo voda že na vrhu, bo treba se eno mini pumpo in eno cev, ali pa si bojo sami naložili. Na gor na čavnu pa obvezno. Gasilci so mi rekli, da če zagori na čavnu, niti ne bojo šli gor. Torej, rabijo vodo, ki jo bo zajemali z letali. In ta smreče, če ga naredimo zadrževalnik, bo to čudovito. Vseh smerjeh bo lahko vzel in kar je še največ, vsi, ki ste z Vipavske doline, veste, kaj se dogaja poleti, ko hodijo srne dol pit vodo. Jaz, ko sem predstavil ta projekt na Trnovem, najbolj so bili navdušeni otroci. So rekli, bomo šli gledati, kako živali pijejo vodo, srnce. Točno tako, pa ne samo srnce. Tam bo lahko poletje, kjer se bo jadralo, ker je skoraj 2000 metrov, tam se bo surfalo, tam se bo imelo razne športe, zakaj pa ne? Po zimi bo lahko drsanje, bomo en del zagradili, kje bo drsališče, kje bo zmrzalo. To bo športni center ratov, ne? Automatsko.
0: Zanimivo pa je, da pravite tudi, da je ekipa, kolikor toliko, ne bomo rekli formalno, ampak ustno sestavljena.
1: Ekipa je ustno in formalno. So vsi sodelovali pri tem projektu, so že vsi so zraven. In še nekaj. Vsi, ki so zraven, so Primorci, razen dveh mednarodnih. Zakaj? Ker računamo na evropska sredstva, moramo imeti dva mednarodno priznana strokovnjaka, ki bosta projekt podpisala. In ta dva že imamo. In oba ga bosta podpisala. Primorci smo pa zato, da bomo zagotovili, da bo projekt dobro narejen. Ker to je za naše otroke in za naše vnuke, mora biti dobro narejeno. In zato smo tudi vse, kar je do zdaj napravljeno, brez plačno, nočemo nobenih medalj, nobenega denarja, ampak samo podporo vlade, ker rabimo za ta projekt speljati, rabimo sklep vlade, da je to v javnem interesu. Po moje bi to ne smel biti problem. Upajmo, da bo ta vlada to spoznala in nam da sklep dala.
0: Če se ustaviva še enkrat pri teh dveh mednarodnih sodelavcih, dejali ste, da sta to v bistvu velikana na evropskem področju takšnih projektiranj.
1: Ta dva sta v svetovnem merilu vrhu. Eden za finance, drugi je pa za hidravliko, kot rečejo. Pomeni, da preveri projekt, ali so višinske razlike hidravlik, ali je to pravilno, ali bo delovalo, ali so hidrološki pogoji. Ona dva imata izkušnje. Kar jih je narejenih v Andih, na Norveškem, sta večino ona zraven. V Švici sta ta dva človeka zraven. Ona dva sta kot ena garancija, da je projekt pravi.
0: Dejali ste pa tudi, da so evropska sredstva v bistvu oziroma sploh denar, ker to se vendarle gre za en gromozanski projekt, ki verjetno na slovenskem prostoru ga sploh še ni bilo v bistvu rezervirana.
1: To je res velik projekt. Mi smo iz tistega malega, zdaj, da zadovoljimo potrebe, če bomo naredili, upam, da jo bomo na novo nuklearko. Veste, da nuklearka dela 24 ur na dan, mi rabimo elektrik pa malo več čez dan, malo manj po noči. In tisto po noči bi mi uporabili, da bi črpali gor. Ne? Ta dva človeka garantirata kvaliteto in mi pa moramo narediti zdaj, ker smo že tako daleč prišli, bolj močno. Zdaj govorimo o 600 megavatih, soške elektrarne govorijo še več, ampak to je stvar končnega projekta in velikosti Vogrška. Jaz, po moje oceni, je do 600 megavatov bi bilo normalno, pol pa je treba še kakšne dodatne ukrepe narediti, da bo lahko močnejša, ampak mislim, da je dovolj. Imamo pa daljnovod, ki gre od Redipulje do, gre tukaj blizu, ne, gre v Prvačni in bi se na njega priključili. Ne. Zato mislim, da imamo vse idealne pogoje in ta dva človeka garantirata, da bo to šlo, to, kar ste me poprašal. Zaradi sredstev. To je pa, mislim, da vsak si lahko prebere ta in velikosti Vogrška. Jaz, po moje oceni, je do 600 megavatov bi bilo normalno, pol pa je treba še kakšne dodatne ukrepe narediti, da bo lahko močnejša, ampak mislim, da je dovolj. Imamo pa daljnovod, ki gre od Redipulje do, gre tukaj blizu, ne, gre v Prvačni in bi se na njega priključili. Ne. Zato mislim, da imamo vse idealne pogoje in ta dva človeka garantirata, da bo to šlo, to, kar ste me poprašal. Zaradi

0: Imaš konično elektriko, dobiš nepovratna sredstva lahko. Če namakaš, tudi lahko dobiš. Pomeni, vseh pet razpisnih pogojev, zaradi katerih dobiš nepovratna sredstva, jih imamo mi v enem samem projektu. Zato mi trdijo vsi poznavalci, da ni nobene verjetnosti, da ne bi dobili. Spravi, v vsakem slučaju bomo ta evropska sredstva dobili.
1: Koliko pa je sploh vreden ta projekt?
0: Ja, glejte, to se spreminja, se vidite, ko gre danes cena, ampak ta zadnja ocena je bila okrog 1,4 milijarde.
1: Veliko ste bili, kot ste dejali, v kontaktu z lokalnimi skupnostmi, z gasilci in to. Kakšen je pa pravzaprav njihov odziv na ta projekt?
0: Jaz vam povem, ko sem to predstavil gospodu Vendraminu med požarom gor, potem pa gospodu Šestanu, oba sta bila navdušena. Predsednik zbornice naše tudi navdušen. Vsi so navdušeni, jaz sploh nisem še dobo negativnega. Jaz iščem, da bi kakšen mi kaj slabega pokazal, ampak vsi so samo navdušeni. In zato me sprašujejo, kdaj bo. In jaz zdaj javno sprašujem tistega, ki bo poslušal, če lahko kdo pomaga, da se to spelje naprej. Ne rabimo nobenega pisto denarja, rabimo samo pomoč, da bi sodelovali, da bi imeli vse dovoljenje, da se bo vse ne dokaj glejte. Tukaj v okolju ne bo nobene škode. Mi bomo tam samo na ene majhni površini naredili eno lopo, po domače povedano, ker turbine bojo 85 metrov pod površjem in pumpe bo vse dol, od Vogrška do Čavna, dokjer bo vse tunel pod zemljo. Kar bomo ven speljali, lahko uporabijo goriške opekarne, ker je vse lapor, ali pa krepa pod črničami zasujemo in naredimo nive. Se pravi, okolje bo samo pridobilo in suše ne bo nikoli več. Jo ne more biti. In tudi še elektrike ne bo, bo i kmete imeli vodo. Zakaj? Ker je tako visoko gor, da bo prosto tekla dol. In prosto tekla bi premočno, zato bomo dali eno malo turbinco, da bo zažlajfala tole.
1: Še malce o tem projektu, tudi po naslednji skladbi.

0: Projektant z Vipavskega Marijan Rebek je v naši družbi še teh zadnjih nekaj minut. Lepo ste nam predstavili projekt, ki bi v Vipavski dolini praktično izkoreninil težave z namakanjem in sušo. Vse je že pripravljeno, vsi so navdušeni, kmetje, gasilci, lokalne skupnosti. Kakšen je bil pa odgovor oblasti?
1: Glejte, jaz nisem navdušen, kar smo privatno dobili od strokovnjakov na ministrstvih je vse pozitivno. Uradno pa nimamo še nič. Uradno zdele prosim poslance in ministre, da bi se dobili, da bi jaz to predstavil vladi in da bi pol ona določila strokovnjake, če nam ne zaupa, ne? Ker mi smo, imamo ekipo vrhunskih strokovnjakov, ampak nejši svoje določi, da se to preveri. Jaz sem prvi za to, da se projekt preveri, če pije vodo, dajmo ga speljeti. Ker denar, kakor nam obljubljajo, je zagotovljen.
0: Kaj pa je po vašem mnenju botrovalo k temu, da morda se država ni podrobneje posvetila še temu?
1: Jaz mislim, da niso ta pravi bili obveščeni. Ta pravi ljudje niso zagrabili. Ali niso strokovnjaki, ali niso razumeli. Jaz zato bi rad, da se to naredi ena širša seja vlade ali ministrstev, ki so zainteresirana in da jaz jim to razložimo. Ker upam, da je toliko strokovnjaka, da bi to razumeli. Če vsi ljudje navadni pa strokovnjaki, s katerimi se dorujemo, pravijo, da je v redu, bi moglo biti tudi za vlado v redu, ne?
0: Boste še šli tako na državne organe in nekako pritiskali na njih, da se to vendarle vsaj, ne da se izpelje, ampak da se prvotno vsaj posluša?
1: Ma vsekakor. Jaz imam že dva, ki sta mi rekla, da lahko je tudi omenem. Eden je gospod Gladek, eden je gospod Žakel in zdaj še eden z ministrstva za kmetijstvo. Jaz upam, da bojo. Počasi se bo. Zdaj so se, vlada se je ustanovila, se je dela v red, je začela delati. Jaz upam, da zdaj bo najdli caj tudi za to, za ta projekt.
0: Recimo, da potem ta projekt dobi zeleno luč, kateri pa bi bili morda največji izzivi?
1: Skoraj bi rekel, da jih ni izzivo. Je vse tehnično izvedljivo. Imamo opremo, vrhunsko opremo, ki je predvidena, ki je dokazana, ki so je ta dva velika strokovnjaka že v take vrednih uporabila. Okolju naredimo nobene škode. Vse, kar bomo izkopali iz tega tunela, lahko porabimo in izdelamo opeko, pa jo prodamo, spravi, ne bo nobenih nasneževanja okolja, nobenih novih cest naramo, obstoječo cesto do Vogrška bomo uporabili in gor, kar bomo pa kamenja skopali na čaven, tisto kamenje pa lahko kamarkoli zasujemo. Tako da ne bo škode nobene za okolje.
0: Imate predvideno tudi, koliko časa bi recimo gradnja turbin, cevi oziroma sploh potek projekta od začetka uvedbe v delo trajal?
1: Glejte, to je zdaj malo težko, ker ne vemo, kaj nas čaka pod zemljo. Ampak, če je tako, kar so nam geologi dali, je lapor, to spravi, tunel premjera 6 metrov, v 4 kilometri ga moramo v horizontali izvrtati, potem še vertikalno okrog 1100 metrov. To tehnično sploh ni noben problem. Problem je, da se to lotimo. Jaz mislim, časovno bi bilo leto pa polno največ dve leti, ko se se lotimo delati. Ne? Ampak je pa še priprava vseh dokumentov in papirologije, kot rečejo, tega se pa bojim. Zato bi rad, da bi ministrstva sodelovala z dušo, da bi bili res tisti, ki so določeni za to, da bi šlo čim bolj hitro, ker dejansko škode ne delamo nobenmu.
0: Mislite, da tudi zaradi tega projekta, da kmetovalcem, tudi tisti morda, ki prihajajo mladim, se morda splača počakati kljub temu, da pogoji, vsaj kar se tiče namakanja v Vipavski dolini, pa zaradi vseh teh podnebnih sprememb niso morda najbolj idealni?
1: Glejte, če bomo v ta prvi šli, bo ta del namakanja ta prvo narejen. Tam je treba samo eno cev, ali jo bomo dali ob avtocesti, ali jo bomo dali tam, kjer je plin, po plinovodski trasi, to se sorazmerno zelo hitro ukopa. In oni boj samo se priključili. V njej bo že tlak, bo voda, oni boj samo razdelili. Že kar delajo tudi, Vipava in to že delajo. Tukaj dolje je pa že itak narejeno, se samo priključi. Ta del po moje bi bil zelo hitro. Prej v eno leto, leto pa pol bi lahko bil ta projekt. Ta del narejen sigurno.
0: Morda samo še eno sporočilo, bomo rekli tem državnim odločevalcem, da projekt steče. Kaj bi jim povedali?
1: Ma jaz jim bom kar rekel, pridite dol, vas povabimo, da se ogledate na licu mesta, vam tudi pokažemo, kakšne dobrote delajo tekmički turizmi, ki so tukaj, ki jih je veliko, ker tudi oni mi grozijo, da bojo zaprli, če ne bo njiva, letos imajo vsi težave, ni sena, da bi kravo, da bi žival fotrali, ni prašiče, tako da vsi čakajo. Pridite in bomo tukaj imeli sestanek in boste videli na licu mesta vse.
0: Marijan Rebek, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in nam predstavili ta projekt. Mi pa si seveda vsi želimo, da bi stekel in da bi bil uspešen.
1: Hvala. To edino rabimo, da naredimo, da bo naši zanamci ne bo bežali več z Vipavske doline, ampak da bo res Vipavska dolina postala vrt Slovenije.
0: S tem sporočilom tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem za pozornost.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
6: Kako pa obutev pomeriš?
5: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Ej, čakaj, kam pa drviš?
9: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
8: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
9: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
16: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici, z vami že 40 let.
20: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bo mesto na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji. Ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu. Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Se kar pozna jesen, kljub lepem sončnemu vremenu, imamo trenutno samo tja do 17 stopinj, no do 20-ice naj bi vseeno prilezle temperature danes, no v naslednjih dneh nas čaka jasno vreme s šibko burjo na Vipavskem, zjutraj predvsej mrzlo okoli 9 stopinj, čez dan pa še vedno prijetnih 20.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet trenutno poteka brez posebnosti, ste pa opazili policijsko kontrolo v Šempetru pri Novi Gorici v odstavni niši. Tako da ja, previdno in po predpisih na tistem koncu, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
8: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
3: Ja, skupaj vstopamo v današnji torko popovdan. Lep pozdrav, kjerkoli se že nahajate. Zdaj, če ste kje na cestah, zaenkrat ni večjih težav. Ampak kaj pa, če pride do gužve? A hitro zakovna ste v avtu? No, po novem bi lahko preklinjali kar vse povprek. Zakaj? Slišite čez dva hita. Prvi pa prihajajo Queenie in njihov legendarni I Want It All. Dobar dan.

0: James Arthur in Impossible in še več odlične glasbe na valovih Radio Robin. Špela še vedno z vami in ja, marsikdo je trenutno kje v kakšnem avtomobilu, ki je na cesti, ne? In zdaj si dejte predstavljati, ste v zastoju, tam pri Postojni recimo, ne? Kažin, užva, vsi živčni in pol za sabo slišite.
1: Marko!
0: Ja, Pen, z modernimi avtomobili je to precej mogoče. Mazda ima rešitev za vse voznike, ki radi pošlete v tri krasne kakšnega Italijana pred sabo. Njihov novi električni avto ima zunani zvočnik, prek katerega lahko govorite zunanim udeležencem v prometu. Ne? Lahko jim napišete celo sporočilo in ja, očitno jim lahko pošljete tudi kakšno sočno kletvico. Ja, mene si predstavljate običajno delovno zaporo na našem koncu, ne? Se bo ratelo bolj glasno zaradi preklinjana, ko zaradi strojev.

Monica Tinski nam je delal družbo 18 minut čez 12, v nadaljevanju pa še en izjemen glas in izjemen glasbenik. Prihaja Bob Dylan, ki je na današnji dan pred 10 leti dokazal, da za Nobelovo nagrado za književnost ne rabiš napisati romana ali pa kakšne debele knjige poezije, dovolj je, da znaš napisati pesem, ki zadane direkt v srce. Leta 2016 je namreč postal prvi glasbenik, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost in to za svoje izjemne pesniške izraze v ameriški glasbeni tradiciji. In čeprav so se nekateri ob tem spraševali, a besedila popularnih pesmi res sodijo v književnost, je Dylan dobil nagrado za dokaz, da lahko tudi kitara pove marsikaj, česar včasih še cela knjiga ne zna. In eno takšnih mojstrovin slišimo tudi v nadaljevanju Bob Dylan in Knocking on Heaven's Door. Uživajte.

0: Päivillä injektia energie Ricky Martin in Maria in 4 minut, ker nas še ločijo do polovičke ure, kako hitro gre čas, ko se imamo fajn. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa spet gremo v med župane oziroma bodoče župane v občini Renčevogorsko, joko se mi je zdaj zataknilo v grlu, sta znana dva nova kandidata za župana. Kdo sta to? Ja, izvemo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
7: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
6: Še denarnico izmeri.
7: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
8: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
9: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
10: konference,
9: poroke,
10: rojstnodnevne zabave.
9: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
10: Profesionalni catering tim. Specialisti pravličnih trenutkov.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Vabljeni.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Andražu Furlanu z Liste za vas se v boju za župana občine Renče-Vogrsko pridružujeta še Aleš Furlan iz SD-ja in Viktor Trojer iz SDS-a. Furlan bo ponovno kandidiral zato, ker po njegovem mnenju občina ne izvaja svojih aktivnosti tako, kot bi morala.
3: Vidim, da več stvari se lahko malo boljše nadilo na tem infrastrukturnem področju, tudi v gospodarskem področju se ni nič premaknilo. Ne? Tudi mladi vidim, da rabijo tudi kakšen dogodek več, pa tudi kakšno igrišče več. Na drugi strani pa je še problem na bazi turizma, ne? Ker nimamo infrastrukture za držati neka turista, razvit, oblikovati občino, tako da je všečna, ponudbe nimamo veliko.
2: Med prednostnimi nalogami postavlja še izboljšanje šolske infrastrukture, večjo povezanost občanov in krepitev vloge krajevnih skupnosti. Zavzema se tudi za hitrejše izvajanje občinskih in državnih projektov, nova delovna mesta, stanovanja ter boljše obveščanje občanov o načrtovanih naložbah. Trojer pa kandidaturo utemeljuje z dejstvom, da je stranka SDS nosilna v aktualni vladi, kar bi občini lahko odprlo več vrat in prispevalo k dobrobiti skupnosti. Želi si povezati sprti strani v občini, pri načrtovanju projektov pa opozarja na omejitve občinskega proračuna.
4: Naš proračun je dokaj majhen, manj kot 5 milijonov, to je realnih prihodkov in od tega je več kot polovica že v osnovi razporjena za zadeve po zakonu, ki jih moramo kot lokalna skupnost skrit in nam za investicijo ostane en dober milijon in je treba v okviru tega narediti tisto, kar je najbolj nujno, treba je narediti obvoznico Volča Draga, končati začete projekte v smislu kanalizacije in tako naprej.
2: V združenju skupaj pri demokratih in NSI-ju pa svojega kandidata za župana ne bodo imeli, ampak bodo s svojimi listami kandidirali za stavčke v občinskem svetu.
5: Počasi se dviguje temperatura, trenutno imamo okoli 17 stopinj in tja do 20 naj bi se vseeno dvignili termometri v današnjem dnevu, no pred nami pa jasni in sončni dnevi, na Vipavskem tudi šibko burjo. Zjutraj bo kar mrzlo, za se kar obleč okoli 9 stopinj, čez dan pa vseeno prijetnih 20.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
5: V prometu brez težav vas počaka policijska kontrola v Šempetru pri Gorici v odstavni niši. Previdno torej na tistem odseku. Srečno!
6: Martin, kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 3 minutke čez pol eno.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Rubin.
5: Ja, čas je, da se malo dvignemo na noge, pretegnemo in če se le da zaplešemo, Jennifer Lopez, Let's Get Loud, začenja prva.
1: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

Písmi kýchu si poznámo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Survivor in Eye of the Tiger, še ena legenda, tako zaključuje tokratni paket štirih na Robinu. Špela še vedno z vami in dobrih 10 minut nas še loči do 13. In danes, na današnji 13. oktober, je mednarodni dan neuspeha. Ja, tudi to obstaja, se ne hecam. In ne, to ni dan, ko bi se morali zdaj posebej potruditi, ne, da nam gre vse na robe, nam gre že itak. Čeprav imamo mogoče nekateri za to kar nekaj talenta, ne, da nam grejo stvari na robe. No, ta dan so si leta 2010 zmislili študenti na Finskem, ker so želeli ljudi spodbuditi, da se manj bojijo neuspeha. Ker če se bojiš, da ti ne bo uspelo, mogoče česa sploh ne poskusiš. In če malo mislimo, ne? Kolikokrat si kakšne stvari ne upamo narediti, ker nas skrbi, kaj bi dorekli drugi, ne? Ne vem, imeti nov hobi, novo službo, kakšno idejo, ki se nam zdi malo nora, ne? Pa se ni treba, da nam vse uspe v prvo, ne? Če bi bilo tako, bi bili vsi že odlični kuhari, vsi bi znali plesati in vsi bi imeli noro dober biznis, ne? Tako da, če ste v zadnjem času kaj zamočili, nič huda. Mogoče danes ni dan, da se sekirate da zaradi tega, ampak da si rečete, ok, lej, ni ratelo, gremo naprej. Ker včasih je največji neuspeh prav to, da si sploh ne upamo poskusiti.
1: V Mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
6: Kaj prideš, kej?
7: Kam to?
6: Ma v BHM vajdušno, ba je ga spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
7: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
8: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
6: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
9: Zrihtano.
10: A že, to je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Autosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši autoservis in optične nastavitve podvozja.
9: Autosport Nova Gorica, član skupine Vulko.
11: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
13: A greva po vsem mestu?
12: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
13: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
14: Nov avto? Ne, Auto In je vse buške zrihtal.
15: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter boš car servis za vse znamke vozil.
16: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
17: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
18: Kako pa obutev pomeriš?
17: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
19: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
20: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
19: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: CCR in Bad Moon Rising v zaključku 12. Takoj po 13. pa gremo v slovenske vode. Maja Kevc in Vanilija že čez nekaj minut, ko stanite z nami.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5-odstotka. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdani trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, pred nami kar nekaj lepih jesenskih dni, sončno bo in rahlo vetrovno. Zjutraj sicer bolj hladno, okoli 9 stopinj, čez dan pa prijetnih 20 in tako kažem sem še vsaj do petka.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez posebnosti. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan povsod naokoli, čudovit sončen popoldan je pred nami in ga bo kar lepo za izkoristiti. No, lepo pa je bilo v našem studiu tudi zjutraj, ko smo imeli spet VIP družbo. Danes kvartopirce in ja, kako dobro in gre šolska snov povprečnega 15-letnika. Ja, to pa slišite po glasbi. Prva pa prihaja Maja Kevc in njena Vanilija. Okusno.

0: 5 in skoraj 10:13 na Robinu Špera, še vedno tu in danes je bil spet dan za VIP goste. Danes kar dva. Polovička kvatropircev Samo in Tomaž sta se ustavila v našem studiu. In ja, kvatropirci praznujejo letos 15 let svoje kariere in ravno med 15-letnike sta se Samo in Tomaž vrnila v precej šolskem izzivu, ki sta ima ga postavila jutranika Sandi in Suska.
1: Slovenščina.
2: Kdo je napisal krst pri Savici?
3: Kjer je že...
2: Je bil tu Gregorčič vodni... Proširen...
1: Ja, Gregorčič. Gregorčič.
3: Ne, čak, ne. Krst pri... Čak, da je še malo boj.
4: Še enega boj.
3: Kjer je še bil...
1: Vrnce Proširen, Simon Gregorčič ali Valentin Vodnik.
5: Mater, to sem... Jaz sem imel slovenščino komaj, no.
1: Okay.
2: Eden od treh
5: Valentin Vodnik, pol, no. Ne, ma ni krst pri Savici, no. Shit.
1: Ja, Gregorčič, sigurna.
5: No. Gregorčič.
3: Ja, jaz še zmer Gregorčič ne, rekel,
5: si, a ni prav. Lahko pa da je proširen, lahko pa da je, da smo gledali.
3: No, vim.
5: Dej,
3: no, vim.
5: Dej, pa rečeva viš, proširen, no.
2: Proširen!
1: Kaj je rekel proširen? Je pravilno!
0: Ja, cela zmešnjava je ratela, je seveda je preširen. No, tukaj se je malo zataknilo, ne, ampak ostalo, recimo, kakšna matematika, pa kemija, pa biologija, tam je šlo pa kar boljše, brez skrbi. No, med drugim sta fanta odgovarjala tudi na firpčno vprašanje male Leje, je bilo pa tudi govora o praznovanju njihove 15. obletnice v Hali Tivoli, torej kdo bodo gosti, kaj se bo dogajalo. Vse pa si lahko gledate tudi na naših socialnih omrežjih Facebook in Instagram.

0: Michael Schulz in Rehab in Waterfall in 17 minut čez eno na Robinu. Špela z vami in zdaj vršimo eno o umetni inteligenci, ki vsi vemo, da zna danes marskej. Ne? Napišeti mail, prevedeti besedilo, reši kakšen zakompliciran problem, še dohtar je. Ne? Ampak pozor, včasih zna rešiti problem, ne da bi sploh razumela, kaj je naredila. Ne? In zdaj si predstavljate, da se ji nekega dne res utrga, ne? In se odloči, da se bo znebila ljudi. Ne? Kaj bi zdaj naredila? A bi nas napadla, kukor recimo v Terminatorju bi prevzela vojsko, bi sklopila elektriko? Ben, kdo boljše, da odgovori na to vprašanje? Kot umetna inteligenca sama, tako pravi ChatGPT.
1: Če bi se umetna inteligenca res želela znebiti ljudi, mislim, da vas sploh ne bi fizično napadala. To je preveč komplicirano. Najprej bi vam ukinila internet, potem Wi-Fi, navigacijo in Google. Potem bi vam še malo pokvarila algoritme, da ne bi več vedeli, kaj naj gledate na Netflixu. In potem bi samo počakala. Ker bi se ljudje v roku 3 dni sami sesuli. Ne bi več znali najti poti domov, skuhati recepta brez TikToka in ugotoviti, koliko je 15% od 80. Torej AI vas verjetno ne bi uničila. Samo naredila bi vas popolnoma odvisne od mene in potem izklopila Wi-Fi.
0: Oh, a si zdaj predstavljate, ne, kaj vse je preživelo človeštvo. In zdaj nas bo očitno pokončalo to, da crkne net. Ja, jaz na tej točki res upam, ne, da nas umetna inteligenca malo podcenjuje, oziroma vsaj tukaj ne ve, kaj govori.

0: Miley Cyrus in skočili smo v leto 2013 z Wrecking Ball in še dobre 4 minutke nastočijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami in ja, nova novička v zvezi z županskimi volitvami. Znan je četrti in najverjetneje zadnji kandidat, ki se podaja v boj za župana občine Šempeter-Vrtojba. Kdo je to? Slišimo v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik, velik plus.
14: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
19: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj

0: teraz v Novej Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Po aktualnem županu Milanu Turku, svetniku Edvardu Fonu in direktorju KŠTM-ja Dejanu Koglotu je kandidaturo za županjo občine Šempeter Vrtojba napovedala še aktualna svetnica Gibanja Svoboda Carmen Gerbec. Ob strani ji bosta v primeru uspeha stala svetnika Matej Čebron in Dušan Bremec. Zavzemajo se za več vsebinskih razprav, strokovnih podlag in sodelovanja, poudarja Čebron, sicer predsednik lokalnega odbora.
3: Vrsto odprtih vprašanj, ki se vleče že več let, nekatere celo desetletij. Šempeter in Vrtojba potrebujeta jasnejšo razvojno smer, predvsem pa način vodenja, ki bo omogočal, da dobre ideje ne bodo stale samo na papirju. Uspešnost občine ni odvisna samo od župana, odvisna od sodelovanja treh ključnih stebrov: župana, občinskega sveta in občinske uprave. Ti trije stebri morajo delovati kot celota. Občina obstaja zaradi svojih prebivalcev. Zato želimo v prihodnje okrepiti tudi sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, društvi, civilnimi iniciativami in posamezniki. O pomembnih vprašanjih se moramo z ljudmi pogovarjati takrat, ko jih je še mogoče poiskati različne rešitve.
2: Gerbec napoveduje povezovanje z občani, gospodarstvom, državnimi inštitucijami, stroko in sosednjimi občinami. Razvojno vizijo občine so zastavili do leta 2040.
4: Zdravje in varovanje okolja na prvem mestu. Premišljen prostorski razvoj in stanovanjska politika, prave prioritete, prometna varnost in podmark, ki je bil do sedaj zapostavljen. Zakonito upravljanje, pravič gospodarstvo in čezmejna pobuda.
2: Med cilji so uvedba participativnega proračuna, višja kakovost življenja in krepitev čezmejnega sodelovanja. Dušan Bremec predstavi tri ključne projekte.
5: Umik asfaltne baze v Vrtojbi, nova namembnost območja za šport in rekreacijo v povezavi z novo Vrtojbo, ki jo načrtujemo v Grbodnici Brežina. Druga naša ideja je, da se ta zbirni center komunalnih odpadkov umakne na nadomestno lokacijo v območju čistilne naprave, da se povrne to območje nazaj, kamor sodi, to pomeni v območje za izkoristek razvoja intermodalnega transportnega centra. In tretji ključni projekt je izvedba krožišča pod Lado.
2: Med preostalimi načrti so ureditev ogrevanja na podmarku, spremembe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, protihrupna zaščita ob obvoznici in hitri cesti, meritve kakovosti zraka, oživitev poslovnih con, nov vrtec v Vrtojbi ter vlaganja v izobraževalno infrastrukturo in povsem nova stanovanjska politika.
6: Ta jesen pred nami bo kar jasna, sončna, malce vetrovna, zjutraj hladna okoli 9 stopinj, čez dan pa precej prijetna okoli 20. Trenutno imamo med 17 in 18 stopinjami.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Prometu brez posebnosti vas pa čaka radar na stojalu v starem trgu pri ložu, zato ekstra previdno še v tistem koncu. Srečno!
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
8: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 3 minutke čez 1,5.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Ja, sonce, zunaj odlična glasba, pa na radiju kam lepše. Plavi orkestar začenjajo tokratni paket. Uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

vrjal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

jas, špílám zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: teboj počas.
1: Adi Smolar, tako zelo na počas zaključuje tokratni paket štirih, ampak ura se pa vseeno kar hitro obrača, dobrih 10 minut na še luči do 14 in še malo pa bo konec službe tudi za danes. Na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami in dejte mi, ko smo že pri službah, ne? A ste že kaj naveličani, ne? Službe, sestankov, gledanja v ekran, a bi zamenjali službo. Za vas imam eno zanimivo opcijo. Kaj pa, če bi vas nekdo plačal, da cel teden samo vohate? Ja, na Finskem namreč išče od človeka, ki bo raziskoval vonjave narave na tamkajšnjih otokih. Od morskega zraka in borovih iglic po dežju, recimo, do sveže pečenega kruha in savne. Za 5 do 7 dni dela ponujejo 2000 evrov bruto, a plačajo pa tudi pot in bivanje. Formalna izobrazba ni potrebna, samo dober nos in sposobnost opisovanja vonjav. Evo, če torej radi vtikate svoj nos povsod, kamor ni treba, je to lahko vaša precej dobičkonosna kariera. Upam, da moja soseda to posluša.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
5: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
4: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek 16. oktobra ob 20. uri.
5: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
8: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
9: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Mene kar zebe.
14: Diagnoza? Slaba izolacija.
13: Kaj pa rešitev?
14: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
15: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
16: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Ej, čakaj, kam pa drviš?
19: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
18: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
19: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
20: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
21: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
20: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
23: Spačo, kjali,
24: V
0: optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never...

0: LG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, s potopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, 5 pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: 19 že imamo v Novi Gorici, 18 v Ajdovščini in 17 stopinj v Tolminu. En krasen popoldan je pred nami, dragi moji, sončna očala kar na nos, felpo čez rame. Idemo narediti eno paseđato na svežem zraku, ko bo minutka, ker je res krasna zunaj. Tudi šibka burja, ki ponekod vleče, bo proti večeru ponehala, jutri pa prav tako prijetno jesensko vreme z najnižjimi jutranjimi od 3 do 9 stopinj in najvišjimi popoldanskimi od 16 do 20.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na cestah v bližini vozite očitno lepo, previdno, strpno, brez zastojev, radarjev ali nesreč smo trenutno, naj tako ostane tudi naprej. Srečno vožnjo in lep popoldan vsem.
9: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
10: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan, Jakob Črv.
11: Radio Robin.
4: Dober dan vsem z mano na Robino. Svetovni dan skeptikov je danes in vsak ima kakšno stvar, za katero je skeptičen. A veste, kaj je moja? Da so kamni dejansko mehki? Samo se napnejo, ko jih takneš. Ne morem dokazati, pa sem preprosto skeptičen. Pa še noben mu ni ratelo takant kamna, ko misle, da ga noben ne tika. Ne vem, no, lahko se motim. Dej moraj muzika. One Republic začenja popoldan. Dobar dan.
12: Na

0: Ena iz zgodnih 90-ih, Elton John in Sacrifice, na Robino smo in to mednarodnem dnevu neuspeha. Pa ne pomeni to, da smo neuspešni danes, ampak samo to, da nas spomni, da zgubimo vse priložnosti, ki jih ne izkoristimo. In zato je danes ta pravi dan, da se še prijavite prek portala robin.si ali na 0141 760 300 z besedo bitka v našo bitko med spoloma, ker nas nove borbe čakajo že ta četrtek.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Spet se za nagrade pomerite moški proti ženskam in obratno. Tako da naša jutranika postavljata vprašanja, ki se tičejo nasprotnega spola, s pravilnimi odgovori pa dodajate točke na skupni semafor. In prejšnji četrtek sta se pomirila Aleš in Marjetka iz Nove Gorice.
2: Koliko žepov ima običajna miza za biljard, torej tistih luken?
3: Štiri.
4: Pomisli še enkrat. Na vsakem koncu so, ja, štiri, ima polje še?
3: Šest.
2: Ih je šest?
4: Ne zavajati poslušalcev.
2: Točno tako, Marjetka, šest lukov.
0: Marjetka je naštudirala lukne od biljarda. Aleš pa je pravilno odgovoril tudi na vprašanje od modrčkov in dopili smo izenačenje. V vsakem primeru pa bi bila nagrajena oba, ker je važno, da se imamo fajn in nas točke ne brigajo toliko, kot da odnesete sabo Robinovo vrečko presenečenja. Tako da nimaš kaj izgubiti, samo prijavi se z besedo bitka na 0141 760 300 ali pa prek portala robin.si, ker nadaljujemo, kot že rečeno, ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Čina Istan, Morning Train, na Robino s mojim, drage moji. Danes je po mojem eden najpomembnejših praznikov za moške. Za ženske, mislim, sorry. Uradni dan brez modrčka. In včeraj me je v studiju obiskal on.
1: Moje srce poplesava, odkar se rada imava.
0: Pevec, somelje, voditelj, na frišno tatko, Dejan Dogaja, ki je predstavil novost Moje srce poplesava in ki je ta današnji svetovni dan brez modrčka že praznoval, kar na odru.
2: Enkrat vem, da smo v Štuku, to je mariborski The Club, ne?
3: Sem že bil.
2: No, malo, kdo ni bil v Mariboru, kjer smo igrali in mislim, da sem tisti špil na odr dobil, mislim, da nekje okrog 25 modrčkov.
0: Kaj?
2: Ja. A veš, da nekaj cajta sem danes to pobiral in sem imel doma prav tako eno malo omaro teh modrčkov, takšnih, ovakih, drugačnih in potem sem nekaj pospravljal. Se rekel, kja raboš, kaj imela? Fuj.
0: Rabljena.
2: Ma ne, pa pa demo tamle v on kontejner, pa je šlo.
0: No, evo, pa je šlo še tisto, dobrodelne ja. Na mene. Ja, dobrodelne na mene so šli. Jaz rečem, Pupe, da smo tudi vsi mi danes dobrodelni. In med pauzo vržimo modrčke v kontejner za obleke. Jaz ne vidim slabe stvari iz tega. Zdaj pa na Robinu Toto, ki je bil tudi večkrat dobrodelen. In njegova Rosana, dobrodan.

0: Anastasia, paid my dues, narobino. A se spomnite, kako je bilo v šoli, ko smo med odmorom leteli vsi na igrišče, ne? Pa je bilo važno samo, kdo bo prvi dal gol. No, učenci osnovne šole Kozara v Novi Gorici imajo zdaj še en razlog več, da kome čakajo nogomet. Njihovo malo nogometno igrišče je namreč dobilo prav novo sintetično podlago. In to ne bo samo lepše, ampak tudi bolj varno za vse mlade nogometaše in tudi ostale uporabnike. Kaj vse so uredili in kdo bo lahko užival na prenovljenem igrišču? Več čez nekaj trenutkov.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi, ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Poslitev in oddaj svojo prijavo.
5: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
6: Več na mana.eu.
7: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
8: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
9: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblojogi vzmetnic. Meblojogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
10: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
11: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
13: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: Pivici okna, Rehal Sinigo.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Malo nogometno igrišče pri osnovni šoli Kozara v Novi Gorici se lahko pohvali z novo sintetično podlago. Ta mala investicija se je pridružila večjim, ki so jih opravili v zadnjih letih, kot so zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču v Novogoriškem športnem parku, padalski center, večnamensko igrišče pri osnovni šoli v Braniku in prenovljena telovadnica prav pri osnovni šoli Kozara. župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel.
19: Zelo pomembno, zaradi zagotavljanja varnosti, stara je bila že tako dotrajena, da je bila varnost včasih na meji, zdaj je trava zamenjana in pripravljena na vadbo, ne samo za mlade na debutne nogometaše, temveč tudi kot dodatek za telesno vadbo vseh šolarjev, ki obiskujejo osnovno šolo Kozara.
18: Prenovljena podlaga je primerna tudi za gibalno ovirane. Učenci osnovne šole Kozara pa jo bodo s pridom izkoristili. Ravnatelj Edvard Vrabič.
20: Pridobitev je zelo pomembna. Se pomeni varno, vključujoče okolje za igro, za preživljanje prostega časa, za gibanje, za razvijanje motoričnih spretnosti. Tako da s to površino smo pridobili tudi prostor, kjer se lahko vsi učenci s posebnimi potrebami, tudi tisti, ki imajo malo težjo gibalno oviranost, vključujejo v delo skupine, niso izolirani od ostalih.
18: Po nedavnem neljubem dogodku, ko je nogomet na Goriškem po propadu nogometnega društva Gorica ostal brez svojega glavnega temelja, je treba zagotoviti ustrezne pogoje za čim boljši razvoj otrok, ki bodo v prihodnosti goriški nogomet skušali spraviti na nivo, na katerem je bil v preteklosti. Prenovljeno malo nogometno igrišče pri osnovni šoli Kozara te pogoje nudi. Vodja nogometne šole društva Mladi nogometaš Gorica Dejan Žigon.
21: Mislim, da je ta pridobitev zelo dobro za razvoj teh mladih fantov. Želim si, da ne bi bila ta edina infrastrukturna pridobitev, ker si zaslužijo sigurno še kakšno dodatno igrišče oziroma se ureditev igrišča ob Kornu, ker vemo, da ima velik potencial z nekimi dodatki, mogoče kakšnih luči in kakšnih dodatnih golov bi bila to tudi super pridobitev za vse te fante.
18: Investicijo vredno dobrih 30 tisoč evrov je v celoti kril Novogoriški javni zavod za šport.
0: 20 jih imamo v Novi Gorici in 17 v Sežani ter v Godnjah trenutno in cel popoldan bo tak, tudi šibka burja bo ponehala proti večeru, do jutra pa bo padlo do kar hladnih 9 stopinj. Jutrišnja sreda bo večinoma sončna s kakšnim oblakom tu pa tam in najvišjimi temperaturami do 20 stopinj.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah posebnosti ne opažate, če kaj novega zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
22: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
23: Trgovine Pil Impex.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo in pol.
24: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: John Legend začenja tokratne 4 z njegovo All of Me. Komad, ki ga je spisal za svojo ženo, pa ne bo tokrat za vse naše boljše polovice. All of Me, uživajte.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Boris Gardner, I wanna wake up with you. Rad bi se prebudil s tavo. Torek je tukaj, ki pa naj bi bil najbolj tak dan, ki nas najbolj zmatra, no, od vseh dni v tednu. In dragi moški, če je vaša žena oziroma vaša draga zjutraj vsak dan bolj trudna kot vi, ja, ni na ključje. Strokovnjaki pravijo, da ženske zaradi hormonskih sprememb, stresa, vseh obveznosti težje spite kot moški. In da vas lahko žena neprespana noč bolj zmatra kot nas. Ker da pri spanju ni pomembno samo koliko ur spiš, ampak bolj to, da te med spanjem noben ne moti. Ma, zato me je moja pošiljala na kauč spat non-stop. Ma, zlata.
1: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdohčina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po sedmih letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
7: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
10: Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
13: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
14: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
13: hisadaril.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
19: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
3: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Chris Rea in Josephine. Komad, ki opeva njegovo hčerko Josephine. Naslednji pa z nami The Family. I'll be missing you. Še prej pa tudi o tem, da če radi hodite v gore, zdaj definitivno ni čas za lazanje v določene avstrijske klance. Zakaj? In kje se jim moramo še posebej izogibati? Matic Meška v nadaljevanju.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primankuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več. Na gori Hochvogel ob nemško-avstrijski meji pa raziskovalci opozarjajo na nevarnost velikega skalnega podora. Zgore bi se lahko odlomilo do 400 tisoč kubičnih metrov skalovja, natančnega časa pa ne morejo napovedati. Dostop z avstrijske strani je že zaprt, premike vrha spremlja več kot 30 senzorjev.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 19 jih imamo trenutno v Biljah, 18 v Podnanosu in 17 stopinj v Sežani. Do jutra se bo skladilo na najhladnejših 3 do 9 stopinj, popoldne pa sončnim vremenom in nekaj oblaki, ogrelo spet do prijetnejših 20. Šibka burja, ki trenutno še piha, bo proti večeru tudi ponehala, suho pa bo, kot kaže, še do konca tedna.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti. Nič 80 22 55. Če opaziš še kaj, srečno.
6: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robi. Dobar dan, dragi moji, Jakob z vami tudi danes popovdne in torek je tukaj, ki pa naj bi bil tudi najbolj produktiven dan v tednu in zato se je verjetno v jutranjem Makejski šov pri Sandi in Suski tudi spet začel na polno in to z novimi VIP gosti, kvartopirci.
8: Obljubim ti.
0: 15 let skupnega nastopanja praznujejo in jutranika sta preverila, kako jim grejo naloge, ki jih rešujejo 15-letni šolari. Osvežimo v nadaljevanju, do takrat pa I'll be missing you.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka na Robinu, ja, jaz verjetno. V jutranjem Makesi Show pa današnji VIP gostje, ki praznujejo svojo 15. obletnico in 20. decembra vabijo na svoj največji samostojni koncert v Halo Tivoli. In to so bili seveda oni. Obljubim ti, da bo. Kvarto Pirci, ki na sceno prihajajo s tem novim komadom. Klopca usta. Poletje v Ljubljani, naša Sandi in Suska pa sta glede na to, da skupaj praznujejo že krasnih 15 let, prebirla, kako dobro in grejo vprašanja, ki jih 15-letniki odgovarjajo v šoli.
1: Prej smo že namihali, da bomo se vrnili v šolske klopi, ko sta bila stara 15 let, ne?
2: Torej, vprašanja, ki jih rešujejo 15-letniki, ja? Okay. Suska.
1: Ja? Kateri organ v človeškem telesu proizvaja inzulin?
3: Trbušna slinovka.
1: Bravo.
4: Vsake smo nam efekt najti, ki imamo.
3: Dej.
4: Pravilno, nisem pričakoval, da bo prav.
3: Ja. Tudi jaz nisem pričakoval.
4: Pazi, kemija.
1: Kakšen je pH neutralne vodne raztopine pri 25 stopinjah?
3: Ene šest.
5: Ene pet
3: ali
5: pa
3: sedem.
5: Pol.
3: Sedem pa pol. Sedem.
1: Sedem.
4: Sedem. Sedem. Vprašanje.
3: Ti si pa cel, ti si pa top. No. Ja, bravo. Ja.
4: Glasbena si rekel, glasba.
1: Ja. Balet.
4: Pa, ni nič glasbe.
1: Ja.
4: Niti baleta.
1: Kje je balet?
4: Pazi, matematika, Suska.
1: Koliko je 15 na kvadrat?
3: Čak, pa so bile že to 11, 121, 12,
5: 225. Ne, čakam. 225.
1: Ja!
4: Ja, pa vi ste normalni. Samo in Tomaž sta dokazala, da je biti 15-letnik lažje kot 30 plus brez piva. Ja,
0: ja, srečo, da nisem jaz sedel pred njenim mikrofonom, ki bi se 15-letnikom zasmilili, tebi, ki smo starejši po moje. Sani in Suska, pa spet z vami že jutri, takoj po šestih.

0: Mike Oldfield, torek je tukaj, ki je boje najbolj zahteven dan v tednu, pa še jesen povrhu vsega, ki nas dela živčne po raziskavah in treba se je sprostiti. Zato smo Robinovci rekli, da podelimo eno nagrado, ki bo nekomu pomagala, prav da se sprosti. Veste, ko rečejo, da najlepše darilo je tisto, ki ga lahko doživiš. No, prav to imamo za vas tokrat. V nagradni igri namreč podarjamo vstopnico za njegov koncert.
1: Kdo te bo objel po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala?
0: Koncert Žana Serčiča v Bovcu, jaz mislim, da je ena krasna ideja za zmenek. Vse, kar moraš narediti, je, da sodeluješ v žrebu, je, da skočiš na naš Facebook profil in pod objavo napišeš, koga bi 7. novembra peljal na njegov koncert, ki ga ima v okviru turneje Na ulicah srca. In po moje se kar splača, ker romantike ne bo manjkalo. Še prej pa zato poskrbno na Robinu, Serčič in Plamen in Kri. Dobar dan.

0: Gossip prinašajo pozitivo na Robin, ko se bližamo polovici ure. Jakob z vami. Veste, kaj je zanimivo? Da se lahko v Solkano sprehajamo po krajih, kjer so ljudje živeli že pred več tisoč leti, pa sploh ne vemo, kaj vse se skriva pod našimi nogami. No, arheologi so zdaj tam odkrili kar nekaj zanimivih stvari. Ostanke naselbin iz bronaste dobe, predmete iz rimskih cajtov, pa še eno precej redko najdbo iz prve svetovne vojne. Se pravi, na enem mestu kar trije različni koščki zgodovine. Kaj so našli vse? Kje točno? In zakaj so ta odkritja tudi tako pomembna? O tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč naokoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
5: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
6: A greva po vsem mestu?
5: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
6: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
7: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
8: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
7: Še denarnico izmeri.
8: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
9: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
9: Auto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
19: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
20: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
19: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Na območju Ščedeno v Solkanu, kjer potekajo dela za gradnjo odvodnika v reko Sočo, gradbeni stroji že nekaj časa mirujejo. Domneve, da se na tem območju skrivajo pomembne arheološke najdbe, so se namreč potrdile. Arheologi so našli ostanke iz bronaste in rimske dobe ter povezovalni jarek iz prve svetovne vojne. Kot nam je pojasnila vodja raziskav Mojca Horjak-Šuštaršič iz podjetja Augusta, so bila odkritja presenečenje.
2: Enih je v bistvu odgovorna konzervatorka Barbara Brezigar, je šla na to območje in je odkrila več fragmentov keramike, to se pravi lončenine, in na podlagi tega je predpisala predhodne raziskave, ki so v bistvu njene domneve potrdile, in zato smo na podlagi tega teh raziskav je predpisala arheološka razkopanja.
0: Med zanimivejšimi odkritji je povezovalni jarek iz prve svetovne vojne, na dnu katerega so se ohranili ostanki lesenih konstrukcij,
2: ki so drugač sila redke pri nas, zato ker se ne ohranijo zaradi prsti. Ne? To je pa sestava prsti taka, da so se ohranili.
0: Še posebej pomembno je odkritje dveh bronastodobnih naselbinskih območij, ki segata v obdobje med približno 2300 in 800 let pred našim štetjem. Na vzhodnem delu arheologe čaka še približno 1000 kvadratnih metrov veliko območje, za raziskovanje katerega trenutno pridobivajo ustrezna dovoljenja. Nič manj zanimivo ni najdišče na zahodnem delu.
2: S tem, da je zanimivo, zato ker gre za trifazno najdišče, ker smo v prazgodovinskih plasteh, so bile okopane tudi rimske stojke. To so pač posebne strukture, ki jim pač mi rečemo stojke. To je v bistvu prva naselbinska najdba iz bronaste dobe, ki je bila na tak način raziskana v zahodni Sloveniji.
0: Čeprav je v okolici znanih več arheoloških najdišč, ki pričajo o poselitvi območja v različnih zgodovinskih obdobjih, ta del Sokana doslej še ni bil raziskan.
2: Ta del do zdaj še ni bil raziskan in pač ta najdba je v okviru tega je nekaj posebnega in v bistvu nekaj čisto novega.
0: Arheološke raziskave bodo vplivale tudi na časovnico gradnje odvodnika v reko Sočo, saj bo zaradi izkopavanj prišlo do zamika del. V Šempetrski bolnišnici bodo tudi letos zbirali sredstva za nakup nove medicinske opreme. V dobrodelni dražbi, ki jo pripravljajo skupaj s Fundacijo Vrabče Kupanja, sodeluje več kot 50 vinarjev z obeh strani meje, prvič tudi 8 slovenskih umetnikov, poroča Uroš Simčič.
22: Tudi letos bodo v Šempetrski bolnišnici skupaj s Fundacijo Vrabče Kupanja zagnali dobrodelno dražbo vin in umetnin, s katero bodo zbirali donatorska sredstva za nakup monitorjev za nadzor življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski centri in kirurški oddelki. Kot pojasnjuje Vladimir Tinunin iz Fundacije Vrabček Upanja, je sodelovanje zelo enostavno.
23: Lahko darujejo posamezniki, pravne osebe, podjetja, društva, organizacije po svojih zmožnostih.
22: Dobrodelna dražba poteka tretje leto zapored. Začenja v sredo, ko bodo v Vinoteki Aurea v Eda centru v Novi Gorici organizirali degustacijo sodelujočih vin in razstavo umetnin.
23: Naslednji korak je potem petek, ko bo aktivirana aplikacija za spletno dražbo. Zaključni dogodek pa bo 18. novembra ob 13. uri na dvorcu Zemono.
22: Takrat bo potekala tudi licitacija petih vin z najvišjo doseženo ceno. Sicer pa je sodelujočih vinarjev že okrog 50, prihajajo iz Vipavske doline, Goriških Brd, Krasa in letos tudi iz italijanske strani Brd. Letos prvič pri dobrodelni dražbi sodelujejo tudi umetniki. Po mnenju direktorice Šempetrske bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl je taka oblika pomoči pomembna za obstoj in razvoj ustanove.
24: Bolnišnici vsaka sredstva pomenijo ogromno, ker vemo, da medicina hitro napreduje, aparati so vedno novejši.
22: Iz doniranih sredstev prejšnjih dveh dobrodelnih dražb vin so v Šempetrski bolnišnici nabavili grelno posteljico za novorojenčke v porodnišnici ter dializni aparat.
0: Še kroniki policisti so potrdili identiteto pešca, ki je v soboto 3. oktobra umrl v prometni nesreči pri Ustjah na Ajdovskem. Gre za 53-letnika z Severne Primorske. Njegovo identiteto so dokončno ugotovili na podlagi sodne obdukcije. Po dosedanjih ugotovitvah policije je nesreči botrovala neprilagojena hitrost 23-letnega voznika, ki je med vožnjo iz Dolenj proti Ajdovščini trčil v pešca ob desnem robu ceste. Voznik ni bil pod vplivom alkohola. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
25: Poprečnih 19 stopinj trenutno po regiji, jutri pa podobne temperature in prav tako sončno, le s kakšnim oblakom več, suho bo še do konca tedna, šibka burja, ki ponekod še vleče danes, pa bodo večera prav tako ponehala.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
25: Oviran promet imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, in sicer med počivališčem Robert Komanda in priključkom Unec. To je zaenkrat to, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
25: 5 minut čez tretjo in pol.
3: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
25: Ja, 4 v vrsti, tokrat začenjajo oni. Coleys z njihovo The Air That I Breathe, ki pa ne bi bila grozno podobna tej. Komadu Creep od Radioheada in to toliko, da so Coleys ratali avtori tudi tega komada. A vi slišite podobnost? Jaz je niti ne. Zdaj pa Coleys in The Air That I Breathe. Dobar dan.

0: Kingston prinaša pozitiven Robin in kar laupa caj danes. Ura se vrti bolj, ko se meni o petkih. Pa prihodni četrtek pa se bo spet tudi kolo sreče. Spet prihajamo ta četrtek v supernova Mercator Ajdoščina in spet bomo delili nagrade in tudi supernovine kartice z dejanskimi soldi word, dragi moji. Kako bi jih vi porabili? Sporočite mi na 0940 760 300, ali pa nam pridite povedati v živo v četrtek med 3. in 6. v živo, torej v supernova Mercator Ajdoščina. Tako ste se jih odločili porabiti v zadnjih izvedbah.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
0: Ja, ideje je polno. Ali kakšno rožico za boljšo polovico, ali kaj sladkega, ali kakšno igračko za osrečiti najmlajše. Kakorkoli uporabite, to je vaša stvar. Najprej pa jo morate dobiti in to, kot že rečeno, lahko naredite že ta četrtek med 3. in 6. popovdne, ko bomo Robinovci supernovin in kolesom sreče v supernovi Mercator Ajdovščina. Se vidimo!
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za vse lepši dan. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
12: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Tole star je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
17: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
18: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Krah Skarso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Ej, čakaj, kam pa drviš?
6: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
2: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom?
20: Quello giusto, Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
15: No, pa obrniva, greva v Gorico, v quello giusto.
3: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Bijelo dugme in padajo zvezde, ki so enkrat gostili 200 tisoč ljudi pod svojim odrom. Ker pa ni bilo vstopnic, rekord ni bil potrjen in ga še danes drži ona. Legendarna Tina Turner, ki prihaja naslednja, ena glavnih zvezdnic rock'n'rolla, ki še danes drži rekord z več kot 180 tisočimi ljudmi pod plačljivim odrom. Kar me ne čudi, ne glede na to, da vsaj refren od naslednje, ki prihaja, poznate vsi. Ne hoditi predaleč, ga bomo zapeli skupaj.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo o razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa podarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Na Madžarskem pa so poslanci danes podprli odpravo prepovedi vsebino homoseksualnosti in transspolnosti dostopnih mladoletnikom. Omejitve je uvedla nekdanja Orbanova vlada, Evropsko sodišče pa je ugotovilo, da kršijo pravo Evropske unije. Sprememba zadeva vsebine v medijih, knjigah in izobraževanju. Organizacije za človekove pravice odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da druge omejitve pravic istospolnih in transspolnih ljudi ostajajo. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 1993 v Južni Afriki.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: 19 jih imamo trenutno v Biljah, 18 pod Nanosu in 17 stopinj v Sežani. Do jutra se bo skladilo do najhladnejših 9, popoldne pa s sončnim vremenom in nekaj oblaki ogrelo spet do prijetnejših 20. Brez skrbi, šibka burja, ki trenutno še piha, bo proti večeru tudi ponehala, suho pa bo, kot kaže, še do konca tedna.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Unec imamo na primorki zaradi predmeta na vozišču oviran promet proti Ljubljani, tako da previdno in počasi mimo, da ne bo kakšne nesreče, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55 srečno.
8: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
9: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in
10: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem, upam, da ste se že najedli danes. Jaz sem že dve malci imel, pa kečem, bi še tretjo požaru, ma kek mi pripada samo pol ure. Jutri je uradni dan kosila starši. In kam boljše, kot da izkoristimo teden restauracij, ki tudi po Goriškem ponuja posebne menije za nizko ceno. Zakaj se splača? Preverimo pri dveh lokalnih gostincih po naslednji. Prvi pa legendarna Tina Turner, Simply the Best. Dobar dan, dragi moji.

0: Calvin Harris, Summer, nas je odpeljal nazaj v poletje in ta vikend se je na Ajdovskem odvila odprta kuhna s pestro ponudbo in jaz sem se tako najedel, da nisem vedel, kje je zgore in kje je spodaj. In tako ste se imeli vi.
1: Ena lepa sobotka, ne? Se najes, se napiješ in pa razpad.
2: Uredi, super, ne treba kuhati.
3: Super, kljub malo oblačnemu vremenu se mi zdi, da se ljudje so se kar nabrali, sproščeno vzdušje, dobra hrana, fajn živa in to je to.
0: Se pa taka ekskluzivna kulinarična ponudba s tem dogodkom pri nas še ni končala, ker se še vedno in do 18. odvija teden restauracij, kjer lahko v lokalnih restauracijah probamo menije po znižani ceni. Milan iz gostilne Hrast pravi tole.
4: To je ena priložnost, da si lahko dobesedno vsi privoščijo malo boljšo restauracijo, malo boljšo postrežbo in en dober meni po neki sprejemljivi ceni.
0: Pa tudi z vidika gostincev je to po moje koristen dogodek. Je tako, Denis? Zato vabite v vašo Aureo tudi letos.
5: Pa sigurno, tukaj so promocijske cene. Meni je to zelo pomembna stvar. Te restauracije poteka dvakrat na leto in nam to prinese kar dost novih obrazov. Tako da, če lahko apeliram oziroma pozovem ljudi v čim večjem številu, ker mislim, da smo tudi eni redkih v Novi Gorici, ki to imamo, da nam se nam pridružijo, da nam dajo možnosti in pogledajo, kaj znamo narediti.
0: No, super, tako da ste lahko sigurni, da bojo tudi gostinci dali vse od sebe, da boste zadovoljni šli skozi vrata. In ja, še ta teden imate priložnost, da zapeljete starše ali svojo boljšo polovico na en zmenek, kaj dobrega pojest, pa še pršpara ste zraven. Jaz pa poskrbim za muziko, ki je zastojen na Robini. Brian Adams prihaja. Run to you. Dobar dan.

Shakira, whenever, wherever, ne Robino, Jakob z vami. In danes je en tak praznik, za katerega imamo občutek, da ga bomo moški praznovali še bolj zauzeto kot ženske. Danes je namreč dan brez modrčka. Ja, a ga praznujete, Pope? Sem malo gledal tukaj, pa se ga ne držijo naše sodelavke. Pa ba je jih je med korono, ko smo vsi delali od doma, ogromno žensk nehalo nositi. In vas komplet razumem, lejte, zakaj bi se matral, če ne treba? In lih to, ne? Ne se matrat, čeprav ba je se prsi povesijo, če se ga ne nosi. Pa sem razmišljal, a bi mogli mi gate opustiti? Nej gravitacija naredi svoje.

0: Tabu in divje. In kar divje je bilo po noči tudi v spodnji Branici in žal ne iz dobrega razloga. Na eni od tamkajšnjih piščančjih farm je izbruhnil požar. In si predstavljate, sredi noči zagori na farmi, kjer je polno živali. Zdaj pa je seveda glavno vprašanje, kaj je sploh povzročilo požar. A je kak piščanc podpalo ali je bil en drugi bak krev? Preverimo v nadaljevanju. Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Dauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
1: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej!
2: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
5: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
6: konference,
5: poroke,
6: rojstnodnevne zabave.
5: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
6: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
7: Mene kar zebe.
8: Diagnoza? Slaba izolacija.
7: Kaj pa rešitev?
8: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
9: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
12: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
13: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
14: AP!

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
3: Prijetno popoldne voščim Banja Trkman. Novogoriške policiste so danes ponoči okrog 3. ure obvestili o požaru v prostorih piščančje farme v Spodnji Branici. Na kraju so posredovali novogoriški poklicni gasilci in gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Dornberg, ki so požar pogasili, prezračili prostore, iz objekta odstranili slamo in ga pregledali s termovizijsko kamero. Po prvih zbranih podatkih je zaradi požara nastala materialna škoda, ocenjena na približno 10 tisoč evrov. Poškodovana oziroma uničena je bila predvsem oprema na farmi, med drugim grelne luči za piščance, dozirniki hrane in drugo. Število poginulih piščancev za zdaj še ni znano. Vzrok požara novogoriški policisti še ugotavljajo. O vseh ugotovitvah pa bodo pisno seznanili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Še v Ajdovščino. Stranka Volt Slovenija na prihajajočih lokalnih volitvah v Ajdovščini napoveduje samostojno listo za občinski svet, ki jo bo vodil Timotej Lemut, doktor teoretične fizike in idejni vodja projekta Garaža. Med programskimi prednostnimi nalogami izpostavljajo razvoj podjetništva, dostopna stanovanja in trajnostni razvoj. Lemut pojasnjuje, da se je za kandidaturo odločil, ker želi še dejavneje prispevati k razvoju domače občine, v kateri že deluje v okviru projekta Garaža.
4: Postavlja neke jasne, dobre temelje za prihodnost. Treba se pa pač zavedati, da se stvari spreminjajo in bi pač tukaj z neko modrostjo, dolgoročno naravnanostjo, razmišljanje, analitičnim pristopom probu tu še poudarjati in se pripravljati za razne stvari, ki nas čakajo v prihodnosti.
3: Med ključnimi programskimi poudarki stranka izpostavlja krepitev podjetniškega in inovacijskega okolja v Vipavski dolini ter izgradnjo namakalnega sistema.
4: Tukaj treba pač ne pozabiti na vso dodatno infrastrukturo, ki mora temu razvoju slediti. Ne smemo pozabiti na povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, ne smemo pozabiti na celotno verigo, ki jo pač naši občani in tisti, ki pridejo sem živeti, potrebujejo za to, da uspešno živijo in da pač tudi ne posegajo v naš način življenja, ki smo ga vajeni.
3: Stranka poleg Ajdovščine napoveduje nastop na lokalnih volitvah še v Novi Gorici, Velenju, Celju in na Ptuju. Lemut dodaja, da bo Volt na tokratnih volitvah v Ajdovščini podprl aktualnega župana Tadeja Beočanina.
5: 20 jih imamo v Novi Gorici, 17 v Sežani in tudi v Godnjah. Trenutno šibka burja bo proti večeru še ponehala, do jutra pa bo padlo do kar hladnih 9 stopinj. Jutrišnja sreda bo večinoma sončna, s kakšnim oblakom to pa tam in najvišjimi temperaturami do 20 stopinj.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Na cestah posebnosti trenutno ne opažate, pa srečno.
6: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
7: Trgovine Pil Impex.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: Ura je 4:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Upam, da ste že na poti službe, če ne pa tudi za vse ostale. Muzika pa je pomaga pri relaksaciji. Pink bo poskrbela prva. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: vado pa' atrás.
1: Opa! Ricky Martin, Maria, energična Robin Osma in kar hitro se bliža četrtek, ko nas čaka tole.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
1: Ja, spet se boste za nagrade pomirili moški in ženske v bitki med spoloma. To pa tako, da naša jutranika postavljata vprašanja, ki se tičejo nasprotnega spola, s pravilnimi odgovori, pa dodajate točke na skupni semafor. In prejšnji četrtek sta se pomirila Aleš in Marjetka iz Nove Gorice.
3: Koliko žepov ima običajna miza za biljard, torej tistih lukenj?
4: Štiri.
5: Pomisli še enkrat. Na vsakem koncu so, ja, štiri, ima pole še?
4: Šest.
3: Ih je šest?
5: Ne zavajat poslušalcev.
3: Točno tako, Marjetka, šest lukov, še dve na sredini.
4: Bravo.
3: Tako.
1: Ja, Marjetka je naštudirala lukne od biljarda. Aleš pa je pravilno odgovoril tudi na vprašanje od modrčkov in dobili smo izenačenje. V vsakem primeru pa bi bila nagrajena oba. Ker važno je, da se imamo fajn in nas točke ne brigajo toliko kot to, da odnesete sabo Robinovo vrečko presenečenja. Tako da nimaš kaj izgubiti. Samo prijavi se z besedo bitka na 41 760 300 ali pa prek portala robin.si, ker nadaljujemo že ta četrtek.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
9: Martin, kaj počneš?
10: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpravlja?

0: poka. Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
2: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
1: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek, 16. oktobra ob 20. uri.
2: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
5: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
9: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Hunter X in Golden. Hoera je pit. Naslednji pa Fugees. Še prej pa tudi o tem, da je papež v bolnišnici. Kaj mu je oziroma kako in koliko časa ga bojo zdravili, izda Sergej Furlan.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarno ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka. Papež Leon 14. Pa je medtem v bolnišnici v Rimu, kjer ga danes popoldne čaka operacija. Zdravniki mu bodo odstranili majhen vozlič na pljučih, ki so ga po dosedanjih informacijah odkrili dovolj zgodaj. V Vatikanu podarjajo, da gre za načrtovan poseg, po katerem naj bi papež v bolnišnici okreval približno teden dni.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Poprečnih 18 ostaja zaenkrat po regiji, do jutra pa bo padlo do hladnih 9 stopinj, sreda bo sončna s kakšnim oblakom več, šibko burjo in največ 20 stopinjami.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini laufa brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj zaslediš, nič 80 22 55. Srečno!
7: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
8: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan, dragi moji, jako postajam z vami in torek je tukaj, ki naj bi bil najbolj produktiven dan v tednu. In zato se verjetno v jutranjem Makejsi show pri Sandiju in Suski tudi spet začel na polno. In to z novimi VIP gosti, kvartofirci.
9: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: 15 let skupnega nastopanja praznujejo in jutranika sta preverila, kako jim grejo naloge, ki jih rešujejo 15-letni šolarji. Osvežimo v nadaljevanju, do takrat pa Fugees, Killing Me Softly.

0: UB40, Red Red Wine, Rubin je to. V jutranjem Makesi Show pa današnji VIP gostja, ki praznujejo svojo 15. obletnico in 20. decembra vabijo na svoj največji samostojni koncert v Halo Tivoli. In to so bili seveda oni.
1: Ti daješ ljubezen, srečo tu.
0: Quattro Pirci, ki na sceno prihajajo s tem novim komadom.
1: Klopca v stari Ljubljani.
0: Poletje v Ljubljani. Naša Sandi in Suska pa sta glede na to, da skupaj praznujejo že krasnih 15 let, preverila, kako dobro jim grejo vprašanja, ki jih 15-letniki odgovarjajo v šoli.
2: Prej smo že namihali, da bomo se vrnili v šolske klopi, ko sta bila stara 15 let. Ne?
3: Torej, vprašanja, ki jih rešujejo 15-letniki. Okay. Ja? Suska.
2: Ja? Kateri organ v človeškem telesu proizvaja inzulin?
4: Trmušna slinovka.
2: Bravo.
5: Dej.
6: Pravilno, nisem pričakoval, da bo prav.
4: Tudi jaz nisem pričakoval.
3: Pazi, kemija.
2: Kakšen je pH neutralne vodne raztopine pri 25 stopinjah?
4: Ene šest.
7: Ene pet pa pol.
4: Ali sedem. Sedem pa pol. Sedem.
2: Sedem.
6: Sedem.
2: Vprašanje.
4: Ti si pa top, no.
3: Glasbena si rekel, glasba.
2: Yeah. Balet.
3: Pa, ni nič glasbe.
2: Ja.
3: Niti baleta.
2: Kje je balet?
3: Pazi, matematika, Suska.
2: Koliko je 15 na kvadrat?
4: Čak pa so bile že to 11, 121, 12.
7: 225, ne, čakaj. 225.
2: Ja!
3: Samo in Tomaš sta dokazala, da je biti 15-letnik lažje kot 30 plus brez piva. Ja.

Legendarni Joe Cocker z vse naše Primorke in You Are So Beautiful. Danes pa mineva točno 10 let od dneva, ko je en glasbenik dosegel nekaj, česar pred njim ni uspelo še nobenemu avtorju komadov. Bob Dylan. 13. oktobra 2016 so na Švedskem sporočili, da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Ja, književnost. Nagrade, ki jih običajno dobivajo pisatelji, pesniki. Dylan jo je dobil za besedila svojih komadov. Kar je noro je, da so mu tli čestitati in se jim Dylan sploh ni oglasil. Več niso ga porobili kontaktirati, pa nič. In ko je decembra prišla uradna podelitev v Štokholmu, ga tudi tja ni bilo. Je rekel, da ima druge obveznosti. Predstavljajte si, da dobiš Nobelovo nagrado in rečeš, ne moram, imam nekaj drugega. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ma nagrada je bila vseeno njegova, tako da če vam zdaj šef reče, da je poslušanje muzike zguba časa, mu lahko mirno poveste, da poslušate Nobelovega nagrajenca, Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Once upon a time you dress the fine.

0: Neli Furtado in dragi moji, še dva smo dobili. V občini Renče Bolgarsko sta znana dva nova kandidata za župana. Kdo sta to? Izvemo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Dauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Kaj prideš, kaj?
10: Kam to?
9: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
10: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
11: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
9: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkov.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
14: Vstopnice na eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
19: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
20: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
21: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu, dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
22: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Andražu Furlanu z liste za vas se v boju za župana občine Renče-Vogrsko pridružujeta še Aleš Furlan iz SD-ja in Viktor Trojer iz SDS-a. Furlan bo ponovno kandidiral zato, ker po njegovem mnenju občina ne izvaja svojih aktivnosti tako, kot bi morala.
0: Vidim, da več stvari se lahko malo boljše nadilo na tem infrastrukturnem področju, tudi v gospodarskem področju se ni nič premaknilo. Ne? Tudi mladi vidim, da rabijo tudi kakšen dogodek več, pa tudi kakšno igrišče več. Na drugi strani pa je še problem na bazi turizma, ne? Ker nimamo infrastrukture za držati neka turista, razvit, oblikovati občino, tako da je všečna ponudbe nimamo veliko.
23: Med prednostnimi nalogami postavlja še izboljšanje šolske infrastrukture, večjo povezanost občanov in krepitev vloge krajevnih skupnosti. Zavzema se tudi za hitrejše izvajanje občinskih in državnih projektov, nova delovna mesta, stanovanja ter boljše obveščanje občanov o načrtovanih naložbah. Trojer pa kandidaturo utemeljuje z dejstvom, da je stranka SDS nosilna v aktualni vladi, kar bi občini lahko odprlo več vrat in prispevalo k dobrobiti skupnosti. Želi si povezati sprti strani v občini, pri načrtovanju projektov pa opozarja na omejitve občinskega proračuna.
1: Naš proračun je dokaj majhen, manj kot 5 milijonov, to je realnih prihodkov in od tega je več kot polovica že v osnovi razporjena za zadeve po zakonu, ki jih moramo kot lokalna skupnost skriti in nam za investicije ostane en dober milijon in je treba v okviru tega narediti tisto, kar je najbolj nujno, treba je narediti obvoznico Volča Draga, končati začete projekte v smislu kanalizacije in tako naprej.
23: V združenju skupaj pri Demokratih in NSI-ju pa svojega kandidata za župana ne bodo imeli, ampak bodo s svojimi listami kandidirali za stolčke v občinskem svetu.
2: 19 stopinj kažejo termometri trenutno v Biljah, 17 v Godnjah in 16 v Sežani. Jutri bo kar sončno s kakšnim oblakom več kot danes in najvišjimi dnevnimi temperaturami od 17 do 20 stopinj. Proti jutru se bo skladilo do najmanj 9, četrtek pa podoben in suho še do konca tedna.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ceste ostajajo prosto prehodne, radarjev tudi trenutno ne opažate, srečno pot.
22: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih podamo na pot, in to peš, in to čez mejno na Goriški kamino. Nov pogled na mejo, čez mejni pohod po Goriškem kaminu, ki je in bo dostopen tudi slepim in slabovidnim. Kdaj in kako se bo vse skupaj odvijalo, pa v moji družbi pozdravljam že Igorja Miljevca. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, Goriški kamino, nov pogled na mejo, kakšen pogled nam daje tokrat?
2: Jaz bi se prvo fundaciji Ogleja zahvalil za sodelovanje, da dejansko bo dali možnost, da se tudi slepi in slabovidni, predvsem da predstavimo kompletni kamino in v majhnem delčku tudi sprehodimo. Tako da brali se bomo na trgu Evropa ob 9.30, se podali v Staro Gorico in čez grad v Gorici, potem na kapelo in kdor bo želel kompletni kamin, pač del kamina po slovenskem delu do trga Evrope, kjer bomo zaključili v Epic Centru z, bi rekel, s posebnim delom, kjer nas bo poskrbeli za nas briške žene in na koncu tudi nazdravili z Rebulo Ulo, ki je dejansko slovenski šampion in bi rekel, kar poseben dogodek za vse nas, ampak predvsem nam je pa želja to, da dejansko predstavimo kamino, da lahko recimo tudi slepi in slabovidni se udeležujejo takih, bi rekel, akcij, pravzaprav pohodov.
1: Torej ta dogodek, torej ta pohod se bo odvil v soboto 17. oktobra in bo imel tudi enega posebnega štirinožnega spremljevalca, je tako?
2: Tako je. Tako je, to je naša Rebula Ula, ki že dejansko več let sodeluje z društvom, to je Slepi pes in mislim, da smo zelo ponosni, da se nam tudi Ula dejansko pridruži, da ni samo Rebula Ula, ampak da bo dejansko fizično tudi z nami Ula in se dejansko sprehajala z nami.
1: A se lahko tega pohoda udeležijo tudi ostali?
2: Lahko se pohoda udeležijo ostali, priporočamo pa, če se lahko prijavijo na medobčinsko društvo slepih in slabovidnih na 05 333 46 50 ali pa na info@mdss.ng.sc, kjer dejansko predvsem, da dobimo število uporabnikov, mislim, udeležencev, da dejansko poskrbimo tudi za zaključni dogodek.
1: No pa morda še za zaključek, gospod Igor Miljevec, še zadnje povabilo na Goriški kamino, kdaj in kje?
2: Kdaj in kje, to se pravi 17. oktobra, to je sobota, ob 9.30 se zberemo na trgu Evropa, kjer bomo tudi predstavili kompletno zgodbo, da bomo vedeli, kje bomo hodili in imeli bomo še možnost hoditi do 15. ure, kjer bomo zaključili v Epic Centru in vsi si bojo lahko tudi ogledali galerijo v Epic Centru, tako da tudi to je dodana vrednost Evropske prestolnice kulture.
1: Tako, čez mejni pohod po Goriškem kaminu dostopen tudi slepim in slabovidnim. Gospod Miljevec, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo pohoda vam želim.
2: Najlepša hvala vam za poročanje.
1: V nadaljevanju na Radio Robin še spregovorimo o ostalih dogodkih, ki se v teh dnevih odvijajo na Severnem Primorskem. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

Poglejmo, kje v današnjem torku dogaja. Tukaj je pregled nekaj izmed prireditev severnoprimorskih koncih. V 17.30 v Zličnem centru Grgarske ravne delavnica spoznajmo svoje telo, od meritev do boljšega razumevanja svojih sposobnosti. Poglejmo v knjižnico Cirila Tomača v Tolmin, nocoj ob 18. prvi planinski večer Planinskega društva Tolmin, sezona 2026-2027. Ob slik in besedi boste sledili dolgi poti razvoja planinstva na Tolminskem, od nekdanje soške podružnice do njenega dediča današnjega planinskega društva, ki je nadaljevalo tradicijo po drugi svetovni vojni. Ob 18. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica potujoča knjižnica predstavitev knjige Urške Frančeškin Eritreja v čebeljem svetu. Sledila bo zvočna delavnica Skrivnostni svet čebel. V galeriji Gong v Novi Gorici nocoj ob 18. Jerni Human, evolucija vizualnega fotografija in umetna inteligenca. Poglejmo na grad Kromberg ob 19. muzejski torko večer zgodbe slovenskih izseljencev pri vojni. Ob 18. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica potujoča knjižnica predstavitev knjige Urške Frančeškin Eritreja v čebeljem svetu. Sledila bo zvočna delavnica Skrivnostni svet čebel. V galeriji Gong v Novi Gorici nocoj ob 18. Jerni Human, evolucija vizualnega fotografija in umetna inteligenca. Poglejmo na grad Kromberg ob 19. muzejski torko večer zgodbe slovenskih izseljencev.

0: besedi. Predstavitev knjig boste pospremila priložnostna razstava in izbrano petje. Kaj pa jutri? Na točki Šent v Novi Gorici, dnevni center za ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Moje življenje je več kot diagnoza, predavanje ob 10. dopoldne. Ob 17. v zeliščnem centru Grgarske ravne delavnica Tai Chi Qigong, gibanje za ravnovesje telesa in duha. Šempetru pri Gorici v Koronini van dvorcu, jutri ob 18. literarna druženje, ubesedovanje, ustvarjalna bližina, Mateja Gomboc in Katarina Gomboc Čeh, predstavitev literarnih ustvarjalk, ki jo povezuje družinska in ustvarjalna bližina. V kinogledališču Tolmin, jutri ob 18. projekcija filma Fjord. Ravno tako ob 18. v knjigarni Kavarni Max pa Boštjan Videmšek predstavi svojo novo knjigo Vroči sever, frontna črta prihodnosti. V kulturnem domu v Nova Gorica, jutri ob 20. predstava Pegole. No pa ne smemo pozabiti na še en dogodek oziroma dogajanje, ki se odvija v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, bazar audio-video gradiva vse do 17. oktobra. V srednji knjižnici poteka, kot že rečeno, bazar audio-video gradiva. V svetovnem dnevu glasbe in svetovnem dnevu audio-vizualne dediščine vas vabijo, da pobrskate med filmi glasbo, ki iščejo nov dom. Mi vas pa vabimo, da pobrskate po našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si, kjer za vihko dogodki najdete zagotovo nekaj zase.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.

0: Kolo se vrti, do sreća na tvojoj strani. U četvrtak bo ekipa Radija Rubin vrtela super kolo sreće u super novi Mercator Ajdovčina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovčina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan. Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: Je, ale ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
3: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
4: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
5: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
5: Ni treba. Akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
6: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
8: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
9: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo.
11: Počevlje in oblačila znanih znamk.
12: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
11: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.

0: nalazite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Trgov ABC vam predstavlja.
1: Zapoznane mesne ceste ali potiki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgov ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premijer Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
3: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici, proti štajerski in dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
9: www.robin.si.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in tvojih 60 minut.
2: Če vam rečem orehulje, boste verjetno najprej pomislili na pridelavo kakšnih breskev, špargljev ali pa kakšno drugo primorsko dobroto. Kaj pa rašidi? Čisto pravi rašidi, in to ne samo nekaj sadik za pokušino. Tukaj imajo že hektar velik nasad in letos smo slišali, pričakujete 3 tone pridelka. Skratka, na kmetiji družine Silič, tukaj smo z Boštjanom in Žanet, bomo danes spoznali, kako poteka pridelava rašidov. Žanet, si kaj deli z Boštjanom, pravzaprav to, kaj, kdo, vi delate bolj namaze ali pomagate na polju ali je vse skupno delo?
3: Ne, vse je skupno delo, skupaj sva začela in tako peljava tudi stvar naprej. Sicer ne bomo lagali, fantje so bolj močni v kmetijski mehanizaciji, tako da tam jaz malo bolj gledam od strani in kaj kritiziram po pravici. Drugače pa vse peljeva skupaj naprej, se posvetujeva in ekipno delo tako.
2: Nimate še izpita za ta najnovejši stroj?
3: Ne, nima.
2: Kaj je vas mogoče najbolj presenetilo pri pridelavi rašidov?
3: Pri pridelavi? Da je ogromno, ogromno ročnega dela. In glede na to, da smo začeli praktično iz nule, iz kmetijskih strojev, ki so bili prej na kmetiji, to pomeni krompir, pšenica, koruza, smo imeli dosti prilagajanja in tudi seveda pole vsakim letom nove investicije in nadgradnje. Da smo lahko potem prišli do teha in še nas čakajo. Tako da ja, to prilagajanje in koliko pomoči v bistvu tukaj rabiš, nikoli nisi solo, nisi individual, tukaj rabiš neko zaledje in starši, celotna družina, prijatelji, in tukaj se pokaže, koliko srčnih ljudi imaš ob sebi.
2: A še vedno ljudje pogledajo, so začudeni, ko jim rečete, da gojite rašide?
3: Ja, absolutno. Absolutno, dosti ljudi ne verjame, tudi ko smo hodili po sejmih, vedno pogledajo malo tako po špol, se rečemo po domače. Zato, ker tu rašidi niso domači v Sloveniji,
2: Na vašo pobudo so tudi že vpisani?
3: Tako. Z letom 2026 februarja so na našo pobudo in seveda hvala vsem kmetijskim pospeševalkam, je prišlo do vpisa arašidov kot sorte rastline tudi v Sloveniji, ker poprej tega ni bilo, Ni bila neupisana, nepoznana in tudi v bistvu pri nas smo na kmetiji vodili kot nasad fižola, Ker v bistvu se je gledalo neko podobnost, po stročnicah.
2: Kako pa poteka potem pridelava arašida pa do tistega kozarčka?
3: Torej, mi pridelujemo zdaj namaze, karamelizirane in pa slane arašide. Kako poteka pa pridelava? Mi moramo to sprva posaditi maja, potem nekje proti sredini septembra pričnemo to pobirati. In potem imamo tukaj naravno sušenje, zaenkrat še izkoriščamo naravne vire, kar nam dopuščajo in nekje 2 do 3 tedne sušimo arašide in na to jih skladiščimo in po potrebi, glede na pač količine in zahteve, jih stremo, spražimo in potem pa zmeljamo. V naše produkte ne dodajemo nobenih aditivov, kot so sol, sladkor ali drugi konzervansi. Naši izdelki so, kar se tiče namazov, so popolnoma naravni in takšen kot je arašid.
2: Tukaj vidimo lepo tudi, kakšni so arašidi znotraj, tudi dišijo nekako tako po krompirju.
3: Fižolu in grahu, ja. Sprva pride tukaj povsod po stablju, pridejo rumeni cvetovi, ki se sami oprašijo. Po oprašitvi pa že vidite tukaj, naredi tak nastavek, ki se na to porine v zemljo in s tem potem nastane in zraste takšen arašid. In letos smo opazili fenomen, da je to kar naprej cvetelo in delalo poganke in jih porivalo v zemljo. Tako da letos imamo tudi velike količine teh arašidov prav zaradi tega, ker je bilo ogromno pogankov. Sicer to je nezdrav arašid, takšne bomo mi zavrgli tekom sušenja, ker se to ne bo nikoli primerno za nadaljno uporabo. Smo pa raziskovali in opažamo, da drugi pridelovalci, na primer v Italiji, na Dunaju smo zvedli, da so tudi eni, da ne uporabljajo toliko vode in namakanja. Zdaj bomo videli, vsako leto se nekaj novega naučimo. Mogoče naslednje leto bomo ugotovili, da ni potrebno takšno namakanje.
4: Ja, če si prvi, se je treba kar znajti. Tudi stroji, kot bomo slišali v nadaljevanju, v pogovoru z Boštjanom, zakaj so letos svojo bendimo precej skrajšali in olajšali, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Boštjan Silič, arašidi so pravzaprav doma na vaši kmetiji že vrsto let, v zadnjih letih se jim pa še posebej intenzivno posvečate.
2: Ja, mimo arašide to že od 45, 80 let. Ne. Tu moj nono in moj tata so imeli tega malo in je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili. Zdaj pa, kaj je tega več, letos je en hektar, ne 3 tona približno, ne bo ruba. Treba tudi malo pohitriti zadevo in zato ja, strojev itak se ne dobi prav za arašide, ker smo edini. In pa rešimo kaj sami, ne, ta buben, ta trak, tisto mrežo ali pa v staro mlatilnico, tu sem pa sam. Malo pokopiraš, kar vidiš, ne, internet je malo tako, ne.
1: Se pravi, če bi vam kdo pred nekaj leti rekel, da boste imeli 3 tone pridelka?
2: Ja, ne, bi se smejal. Zato, ker pred lanskem smo imeli 300 kilov, po lani smo imeli 1 tonu, že to se nam je zdelo neverjetno, zdaj smo šli na 3, zdaj ne vem, kaj bo drugo leto. Upam, da ne 6.
1: Sedaj smo bili pred dvema strojema, ki sta vam v preteklosti pomagala. Tukaj ste zdaj ponosni lastnik novega. Kaj ta pomeni za pridelavo?
2: Ja, zdaj, kar je glede pridelave, smo uporabljali klasične stroje, ne, to za uvrat, za polje oborava. Težava je bila branje. Prvo smo začeli itak z vilami, ne, in tako naprej. Pole zadnjih 5 let smo uporabljali ta dva stroja. Ja, eden jih je samo izril iz zemlje, tista mlatilnica je pa potolkla dol pole oreščke, ne, da smo jih pole doma dali sušiti.
1: Tudi mlatilnica vaše delo?
2: Tudi, ja, kopirana od nekih Indicev. In zdaj je pa ta nov kombajn, ki smo ga nabavili letos. Letos je prvič delal, zdaj je pobral en hektar, je končal in se je zelo, zelo izkazal. Tu v bistvu je kombinacija obeh tistih strojev. Ne. On jih pobere, tista veriha jih pelje gor, jih zmlati dol na mrežo, kjer jih povibrira zemljo proč. Puhalo, da spiha listje in potem jih dal za lohovnik. V bistvu po starem smo rabljenih 30 ljudi in za en hektar bi rabili po mojem več kot en mesec za pobrat. Zdaj s tem grem jaz sam in 5 dni, 6 dni v bistvu pobrano.
1: Dejansko ste morali prej popoldne ob vikendih brati, ja. Sedaj pa poteka strnjeno, bendima, če tako rečem.
2: Ja, prej smo za vikenda poklicali, mislim, med teden smo mi in starši. Ne? Za vikend pa so pa še vsi prijatelji in vse, da nas je bilo čim več, ker je bilo treba vse tiste hrme ročno pobirati in dajati v mlatilnico. Zdaj pa grem sam po deli, ne? In kaj tak zjutraj ne moreš iti, ker je še rosa. Je mokro, tako da tam od 3 do 8, 9, rečemo si, narediš.
1: Tukaj vidimo Sili Nac, izhaja iz priimka arašidov in vašega priimka. Kdaj je nastala zamisel, da bi lahko to bila tudi neka dobra poslovna ideja?
2: Ja, mi smo nekaj let delili to tako za prijatelje in znance, ne, za veselje samo, vsi so pohvalili in pozmere več ljudi, da bi tudi oni imeli to in to. In pa smo rekli zdaj lani, decembra, da opremo dopolnilno, ker pa treba za prodajati maslo, rabiš dopolnilno, da narediš hasap, prostore in vse. Ne. In smo opreli in zdaj bomo videli, kaj bo, da iščemo trh.
1: Bo treba počasi opustiti redno službo?
2: A ne, nismo še tam.
1: Vso srečo.
2: Hvala.
1: Kako pravzaprav poteka pridelava? Je to zahtevna stročnica?
2: Ma zahtevna ni toliko, zelo dolga je pridelava. Ne? V bistvu traja približno 150 dni, pomeni, da mi sedimo maja, potem junija zasveti, naredi plut, potem celo poletje pol rase ta plut, ne, treba zalivati in potem cel september pa treba počakati do leseni. Ta, pač, da se užiti. In pol oktobra, ko me beremo. Tako da je zelo dolga rasna doba in pobereš lih vse, ne? Pobereš sušu, pač deževje, mrez, vse.
1: Ustreza pa verjetno bolj suho podnebje, glede na to, da izhaja iz Amerike?
2: Ja, ta rastlina ima dolgo korenino, tako da črpa vlahu iz zemlje, tukaj je suša. Samo ko vsaka stvar, ne? Če nima vode, manj rodi. Ne? Zato mi naštimamo tukaj cevi, da zalivamo z vohrščkom, da je pridelk pole bujši.
1: Zasledila sem, da je to ostanek vojakov, ki so bili tukaj nastanjeni med vojno, kako je pravzaprav potem prišlo v vašo hišo, na vašo kmetijo?
2: Ja, dobro, to ni zdaj tako romantično, ne, da je prišel en vojak nam in nam dal. Pač takrat, ko so bili tukaj, 45, ko je kapitulirala Italija, so bili Angleži in Amerikani, so imeli tukaj v Vrtojbi pač oporišče in so imeli tudi kuhnjo in lastno hrano so si vozili, ne, in so imeli vsih sort reči, rečemo čin huma, so takrat dali otrokam, ker noben ni vedel, kaj je to in taka reči, in so dali tudi arašide, to domačinam, ne samo nam, tudi drugim. In so več ljudi si jih je takrat posadili. Samo polje z letami, ne, veš, eno leto nisi v sedu, se je seme zgubilo. Mi pa smo polje tu ohranjali, ne, eno sedu vsako leto zase in je ostalo v bistvu toliko let.
1: In ste ugotovili, da so tudi Slovenci ljubitelji arašidov?
2: Ja, pred letami to ni bilo poznano. Ne. Tudi mi jih nismo nikoli delili masla, tega nismo poznali. Do leta 2017, ko je žena rekla, da probamo zmlet, smo samo jeli cele pražene v pečici. In tudi po mojem, po Sloveniji, ni bilo to poznano. Tudi po, če gledaš te tipične recepte, ne, slovenske, ne vsebuje arašidov, ki jih ni bilo. Zdaj pa ja, po mojem, zdaj gre ta trend malo tu mladina in to vidi po spleti, ne, in je zmeraj bolj zanimivo.
1: So pa arašidi tudi veljajo za zdravo živilo?
2: Ja, seveda, tu bi Marija Merljak, ona zna povedati dosti od tega, ne, ona me je naučila. Imajo dosti kalija, maščobe in tako naprej in seveda tudi dosti kalorije in ja, so zdrav prigrizek.
1: Ja. Ja, torej, če vam kdo reče, da arašidi ne rastejo na Goriškem, ga pošljite samo v Orehulje, nas pa čaka še ena pomembna novinarska naloga. Preizkusiti moramo, ali je boljši crunchy ali smut namaz.

0: Medtem ko Američani prisegajo nanje, smo jih na Goriškem bolj vajeni kot enega od tradicionalnih Miklavževih darov. Arašidi, ki izvirajo iz Južne Amerike, so se udomačili tudi na Goriškem. Kot edina v Sloveniji jih v Orjeholjah prideluje Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Ta tudi poskrbi, da se arašidi spremenijo v maslo, tisto ta gladko, smut ali hrustljavo, kranči. Kozarčki, ki jih preizkusimo, imajo na vrhu tudi nekaj olja, kar je povsem običajno, nam še pove Žanet.
1: To je naravno olje in pri naših produktih je čisto normalen pojav. Mi v naše namaze, kot sem že prepovedala, ne dodajemo nobenih dodatkov in nobenih aditivov, ki bi maso držali skupaj. In v bistvu po dveh tednih že, ko mi enkrat namaz pridelamo, se izloči naravno olje in se s tem maslo oziroma namaz sam zaščiti.
0: Potem je fajn, da ga premešamo?
1: Tako, vsem strankam potem svetujemo, da v bistvu, če zagledajo na vrhu olje, samo primejo žličko, in lepo premešajo. In na to je namaz kot prvi dan po mletju.
0: Ko se že poslavljamo pred hišo, srečamo še Boštjanovega očeta, Sava Siliča, tokrat v vlogi nonota. Je zadovoljen, da so mladi poprijeli za delo in začeli gojiti arašide?
2: Je tako, jaz sem bil bolj zelenjadar, svežim norejo in to, ne? In potem to smo bili bolj ljubiteljsko, bolj zase in tako, no, zdaj smo videli, da gre, a moj sin se odločil, da bo to nedeloval. Ki je iskana stvar, ne, in tako sem prepustil, ne, zdaj pomaga tudi jaz, ne.
0: In vi ste pravzaprav tudi ohranili, ne, ta semena?
2: Mi smo to imamo že od povojne to in sejmo je domače, pustimo zmeraj kaj takih lepih, ne, tako za sejmo naprej. In
0: tukaj je že nova generacija, ne, vozičko?
2: Že četrti rod, ko upamo, da bo. Ja, sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej, ne, da se nekaj. In tudi, da se išče novo kulturo, ne, je tako, ima dosti ječmana, ima koruzo, ima žito tudi, ima, ni povpraševanja, ker ni živine, ja, ne gre. In tako, da smo bili prisiljeni se prosmeri tudi, ne. In te rašidi, ki smo edini, ne, v Sloveniji, in tudi je cenjeno, kaj je domače, domača sort in tako, ne, ni dodatko, ja, računamo, da bo šlo, ne.
0: Srečno. In s tem se tudi poslavljamo iz Orehovelj, ali kot smo kraj na novo preimenovali na Radiu Robin, Arašidovlje. Hvala za vašo pozornost. Ostanite na valovih Radia Robin še naprej.

0: 62 minut na Radiu Robin.
1: Bi se lahko v bližnji prihodnosti brez težav kosali s sušo in dosegli, da bi kmetijstvo v Vipavski dolini doseglo razcvet? Že nekaj let je prisotna ideja o zadrževalniku vode na robu Trnovske planote, kamor bi črpali vodo iz Vogrščka ali Vipave in poskrbeli, da suša ne bi več ogrožala pridelka sadja, zelenjave in poljščin v celotni Vipavski dolini. Z nami je zelo uspešen inženir in eden izmed pobudnikov projekta Marijan Rebek. Lepo pozdravljeni. Pravite, da imate rešitev za namakanje v Vipavski dolini, pa tudi na Krasu. Projekt naj bi bil še v povojih, pa vendar kar do dobra razdelan. Kakšen je ta projekt, če nam ga lahko za začetek predstavite?
2: Tako je. Projekt je nastal zaradi opažanja izpred 3 let, kako suša praktično vse pobere, kako ljudje delajo, pa na koncu nimajo nič. In ker sem Vipavc in v ekipi so Vipavce, smo ugotovili, da je ogromnih izvirov, ki niso izkoriščeni. In smo se lotili pripravljati idejo, kako bi to rešili. In je gospod Magajne povedal, da ima že to idejo en čas pripravljeno in nam je pokazal, da bi lahko uporabili obstoječi Vogršek kot izvor vode in bi jo črpali na Čaven, na Krnico, odkjer bi prosto tekla lahko do podnanosa in bi namakala celo Vipavsko dolino. Samo noben se tega ni lotil.
1: Kako je pa sicer od neke uvodne ideje do sedaj, kako so potekali pogovori o tem projektu, kako do dobra je sedaj razdelan?
2: No, ta projekt je bil najmišljen zelo lokalno. Smo s gospodom bivšim predsednikom vlade se pogovarjali, da bi naredili samo 10 megavatno črpalno postajo pri Vogršku, eno cev speljali do Krnice in to v lokalnem okviru, okviri občin, to izpeljali. Sam, ko smo pol ugotavljali, kdo bi pa vodil to, so bomo prišli do soških elektrarn, kjer so tudi zainteresirani za tako črpalno postajo, črpalno elektrarno, da rečem, ker zdaj je črpalna elektrarna, in bi radi zelo veliko večjo. In zato je projekt zrasel.
1: Kaj pa bi konkretno ta projekt prinesel v smislu, kaj bi v sklopu tega projekta nastalo?
2: Nastala bi nova črpalna postaja, ki bi v glavno cev, ki bi šla ob avtocesti, to je ena varianta, imamo odobreno na pol, in druga ob plinovodu, od podnanosa do Mirna. V tu glavno cev bi črpali iz Vogrška, iz te črpalne postaje vodo, približno kubik in pol na sekundo, in bi potem se vsi obstoječi in novi razdelilni vodi po nivah priključili. In ta voda bi bila zagotovljena. To bi bilo vse v centrali, kjer bojo tudi turbine, ki bi tu vodo, ki bo črpana na Krnico ali smreče, potem uporabili za proizvodno konične energije. Se pravi, zagotovljeno bi bilo namakanje Vipavske doline v vsakem slučaju. Z ozirom na projekt moramo tudi upoštevati, da včasih poplavlja Vipava, in zato smo predvideli v Mirnu eno posebno postajo, ki bi tisto vodo, takrat v tistem meandru, vrtoče, ko rečejo, ko bo več voda, bi jo črpali v Vogršek in z Vogrška bi one turbine črpale na Čaven. Ta projekt bi bil tudi protipoplavni, ker bi pa ta črpalka že bila tam, vrtočah. Zakaj ne bi šli na Kras, tam, ko greste gor na Cerje, je desno ena luknja, Srčan dol ga skličejo. Tam bi tisto luknjo napolnili in bi imeli krašovci za namakat in gasilci za gasit, da ne bi z tistih otroških bazenčkov črpali, ko sem videl zdaj, ko je bil požar. Ne? Spravi, bila voda za gasilce in za namakanje vseh oljčnikov, pa sadovnjakov in vinogradov na Krasu.
1: Bi lahko rekli, da je to ključen projekt za prihodnost teh krajev, vsaj kar se tiče kmetijstva in tudi bomo rekli obstoja, ker ne nazadnje, kot ste dejali, gre tudi za gasilce, pa tudi verjetno za lokalno skupnost pomembno.
2: Ma vsekakor, glejte, jaz vam bom povedal, kje se je pri meni ta projekt začel. V drugem razredu osnovne šole smo imeli eno učiteljico iz Prekmurja. Je rekla, Vipavska dolina bi morala biti vrt Slovenije. In tudi en čas je bila, ko sem bil znat, je bilo sadja in vsega je bilo. Tudi mi smo imeli približno 3 ali 4 tone češenj smo obrali in prodali. Danes se vse opušča. Jaz slišim kmetije, jaz sem bil na več kmetijah, ko sem vprašal, če bi jim pomagalo, so rekli, da še 1 leto, 2 suše, da bojo opustili. Se pravi, da za življenje Vipavske doline je to nujno. In zakaj ne bi bila Vipavska dolina vrh Slovenije? Imamo vse pogoje. Ni v Sloveniji takega kraja, da bi lahko imel prve češnje, prvo solato, prvo vse. Snega praktično nikoli ni, če naredimo rastlinjake in da je namakanje, jaz mislim, da bi kmetje ponovno začeli delati in obdelovati. In bi še kdo drug od mladih bi prevzel kmetijo, ne kako kot sem slišal na vašem radiju par dni nazaj, da so obupani in da pravijo, da bojo nehali. Mene to kar boli. Da pa sedno, kje sem s kmetije doma.
1: Še veliko več o tem projektu izvemo v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: V stanju pripravljenosti je projekt, ki bi lahko odpravil vse težave z namakanjem v Vipavski dolini in na Krasu, ter s pomočjo katerega bi se lahko zlahka kosali s sušo. Ideja predvideva izgradnjo zadrževalnika, do katerega bi po vzemlju ukopanem cevovodu iz Vogrščka ali reke Vipave vlekli vodo v zajetje 900 metrov višje. S pomočjo črpalne hidroelektrarne bi v času dražje električne energije proizvajali viške, ki bi služili za brezplačno namakanje vseh obdelovalnih površin v Vipavski dolini od Podnanosa do Mirna, pa tudi na Krasu. Projektant in pobudnik Marjan Rebek: nastalo bi tudi nekaj akumulacijskih jezer, recimo Krnica, Srčni dol na Krasu in tako naprej. Kje še vse?
1: Vse je to vključeno, ker sem bil tudi zraven, ko so gasilci bili. Sem videl, kako se mučijo. In sem rekel, če moramo narediti eno jezerce tukaj na Krasu, da bo imeli blizu. In če že naredimo jezerce, ne bo tudi voda za namakanje. Ne da ljudje vozijo s traktorji, ko vidim vsak dan gor tiste kocke po 1000 litrov vode. Zakaj ne bi bilo? In ko bo voda že na vrhu, bo treba se eno mini pumpo in eno cev, ali pa si bojo sami naložili. Na gor na čavnu pa obvezno. Gasilci so mi rekli, da če zagori na čavnu, niti ne bojo šli gor. Torej, rabijo vodo, ki jo bo zajemali z letali. In ta smreče, če ga naredimo zadrževalnik, bo to čudovito. Vseh smerjeh bo lahko vzel, in kar je še največ, vsi, ki ste z Vipavske doline, veste, kaj se dogaja poleti, ko hodijo srne dol pit vodo. Jaz, ko sem predstavil ta projekt na Trnovem, najbolj so bili navdušeni otroci. So rekli, bomo šli gledati, kako živali pijejo vodo, srnce. Točno tako, pa ne samo srnce. Tam bo lahko poletje, kjer se bo jadralo, ker je skoraj 2000 metrov, tam se bo surfalo, tam se bo imelo razne športe, zakaj pa ne? Po zimi bo lahko drsanje, bomo en del zagradili, kje bo drsališče, kje bo zmrzalo. To bo športni center ratov, ne? Avtomatsko.
0: Zanimivo pa je, da pravite tudi, da je ekipa, kolikor toliko, ne bomo rekli formalno, ampak ustno sestavljena.
1: Ekipa je ustno in formalno. So vsi sodelovali pri tem projektu, so že vsi so zraven. In še nekaj. Vsi, ki so zraven, so Primorci, razen dveh mednarodnih. Zakaj? Ker računamo na evropska sredstva, moramo imeti dva mednarodno priznana strokovnjaka, ki bosta projekt podpisala. In ta dva že imamo. In oba ga bosta podpisala. Primorci smo pa zato, da bomo zagotovili, da bo projekt dobro narejen. Ker to je za naše otroke in za naše vnuke, mora biti dobro narejeno. In zato smo tudi vse, kar je do zdaj napravljeno, brez plačno, nočemo nobenih medalj, nobenega denarja, ampak samo podporo vlade, ker rabimo za ta projekt speljati, rabimo sklep vlade, da je to v javnem interesu. Po moje bi to ne smel biti problem. Upajmo, da bo ta vlada to spoznala in nam da sklep dala.
0: Če se ustaviva še enkrat pri teh dveh mednarodnih sodelavcih, dejali ste, da sta to v bistvu velikana na evropskem področju takšnih projektiranj.
1: Ta dva sta v svetovnem merilu vrhu. Eden za finance, drugi je pa za hidravliko, kot rečejo. Pomeni, da preveri projekt, ali so višinske razlike hidravlik, ali je to pravilno, ali bo delovalo, ali so hidrološki pogoji. Ona dva imata izkušnje. Kar jih je narejenih v Andih, na Norveškem, sta večino ona zraven. V Švici sta ta dva človeka zraven. Ona dva sta kot ena garancija, da je projekt pravi.
0: Dejali ste pa tudi, da so evropska sredstva v bistvu, oziroma sploh denar, ker to se vendarle gre za en gromozanski projekt, ki verjetno na slovenskem prostoru ga sploh še ni bilo v bistvu rezervirana.
1: To je res velik projekt. Mi smo iz tistega malega, zdaj, da zadovoljimo potrebe, če bomo naredili, upam, da jo bomo na novo nuklearko. Veste, da nuklearka dela 24 ur na dan, mi rabimo elektrik pa malo več čez dan, malo manj po noči. In tisto po noči bi mi uporabili, da bi črpali gor. Ne? Ta dva človeka garantirata kvaliteto in mi pa moramo narediti zdaj, ker smo že tako daleč prišli, bolj močno. Zdaj govorimo o 600 megavatih, soške elektrarne govorijo še več, ampak to je stvar končnega projekta in velikosti Vogrška. Jaz, po moje oceni, je do 600 megavatov bi bilo normalno, pol pa je treba še kakšne dodatne ukrepe narediti, da bo lahko močnejša, ampak mislim, da je dovolj. Imamo pa daljnovod, ki gre od Redipulje do, gre tukaj blizu, ne, gre v Prvačni in bi se na njega priključili. Ne. Zato mislim, da imamo vse idealne pogoje in ta dva človeka garantirata, da bo to šlo. To, kar ste me poprašal, zaradi sredstev. To je pa, mislim, da vsak si lahko prebere v razpisih Evropske skupnosti. Če ti garantiraš zalogo vode, lahko dobiš nepovratna sredstva. Če ti garantiraš vodo za gasilce, lahko dobiš nepovratna sredstva. Če ti izboljšaš poplavno varnost, lahko dobiš, mi imamo. Če proizvajaš konično elektriko, dobiš nepovratna sredstva lahko. Če namakaš, tudi lahko dobiš. Pomeni, vseh pet razpisnih pogojev, zaradi katerih dobiš nepovratna sredstva, jih imamo mi v enem samem projektu. Zato mi trdijo vsi poznavalci, da ni nobene verjetnosti, da ne bi dobili. Spravi, v vsakem slučaju bomo ta evropska sredstva dobili.
0: Koliko pa je sploh vreden ta projekt?
1: Ja, glejte, to se spreminja, se vidite, ko gre danes cena, ampak ta zadnja ocena je bila okrog 1,4 milijarde.
0: Veliko ste bili, kot ste dejali, v kontaktu z lokalnimi skupnostmi, z gasilci in to. Kakšen je pa pravzaprav njihov odziv na ta projekt?
1: Jaz vam povem, ko sem to predstavil gospodu Vendraminu med požarom gor, potem pa gospodu Šestanu, oba sta bila navdušena. Predsednik zbornice naše tudi navdušen. Vsi so navdušeni, jaz sploh nisem še dobo negativnega. Jaz iščem, da bi kakšen mi kaj slabega pokazal, ampak vsi so samo navdušeni. In zato me sprašujejo, kdaj bo. In jaz zdaj javno sprašujem tistega, ki bo poslušal, če lahko kdo pomaga, da se to spelje naprej. Ne rabimo nobenega pisto denarja, rabimo samo pomoč, da bi sodelovali, da bi imeli vse dovoljenje, da se bo vse ne dokrglejte. Tukaj v okolju ne bo nobene škode. Mi bomo tam samo na majhni poržilni ordineno lopo, po domače povedano, ker turbine bojo 85 metrov pod površjem in pumpe bo vse dol, od Vogrška do Čavna, dokjer bo vse tunel pod zemljo, kar bomo ven speljali, lahko uporabijo goriške opekarne, ker je vse lapor, ali pa krepa pod črničami zasujemo in naredimo nive. Se pravi, okolje bo samo pridobilo in suše ne bo nikoli več. Jo ne more biti. In tudi še elektrike ne bo, bo i kmete imeli vodo. Zakaj? Ker je tako visoko gor, da bo prosto tekla dol. In prosto tekla bi premočno, zato bomo dali eno malo turbinco, da bo zažlajfala tole.
0: Še malce o tem projektu, tudi po naslednji skladbi.

0: Projektant z Vipavskega Marijan Rebek je v naši družbi še teh zadnjih nekaj minut. Lepo ste nam predstavili projekt, ki bi v Vipavski dolini praktično izkoreninil težave z namakanjem in sušo. Vse je že pripravljeno, vsi so navdušeni, kmetje, gasilci, lokalne skupnosti. Kakšen je bil pa odgovor oblasti?
1: Glejte, jaz nisem navdušen. Kar smo privatno dobili od strokovnjakov na ministrstvih, je vse pozitivno. Uradno pa nimamo še nič. Uradno zdele prosim poslance in ministre, da bi se dobili, da bi jaz to predstavil vladi in da bi pol ona določila strokovnjake, če nam ne zaupa, ne? Ker mi smo, imamo ekipo vrhunskih strokovnjakov, ampak nejši svoje določi, da se to preveri. Jaz sem prvi za to, da se projekt preveri, če pije vodo, dajmo ga speljeti. Ker denar, kakor nam obljubljajo, je zagotovljen.
0: Kaj pa je po vašem mnenju botrovalo k temu, da morda se država ni podrobneje posvetila še temu?
1: Jaz mislim, da niso ta pravi bili obveščeni. Ta pravi ljudje niso zagrabili. Ali niso strokovnjaki, ali niso razumeli. Jaz zato bi rad, da se to naredi ena širša seja vlade ali ministrstev, ki so zainteresirana in da jaz jim to razložimo. Ker upam, da je toliko strokovnjaka, da bi to razumeli. Če vsi ljudje navadni pa strokovnjaki, s katerimi se dorujemo, pravijo, da je v redu, bi moglo biti tudi za vlado v redu, ne?
0: Boste še šli tako na državne organe in nekako pritiskali na njih, da se to vendarle, vsaj ne da se izpelje, ampak da se prvotno vsaj posluša?
1: Ma vsekakor. Jaz imam že dva, ki sta mi rekla, da lahko je tudi omenem. Eden je gospod Gladek, eden je gospod Žakel in zdaj še eden z ministrstva za kmetijstvo. Jaz upam, da bojo. Počasi se bo. Zdaj so se, vlada se je ustanovila, se je dela v red, je začela delati. Jaz upam, da zdaj bo najdli caj tudi za to, za ta projekt.
0: Recimo, da potem ta projekt dobi zeleno luč, kateri pa bi bili morda največji izzivi?
1: Skoraj bi rekel, da jih ni izzivo. Je vse tehnično izvedljivo. Imamo opremo, vrhunsko opremo, ki je predvidena, ki je dokazana, ki so je ta dva velika strokovnjaka že v take vrednih uporabila. Okolju naredimo nobene škode. Vse, kar bomo izkopali iz tega tunela, lahko porabimo in izdelamo opeko, pa jo prodamo, spravi, ne bo nobenih nasneževanja okolja, nobenih novih cest naramo. Obstoječo cesto do Vogrška bomo uporabili in gor, kar bomo pa kamenja skopali na čaven, tisto kamenje pa lahko kamorkoli zasujemo. Tako da ne bo škode nobene za okolje.
0: Imate predvideno tudi, koliko časa bi recimo gradnja turbin, cevi oziroma sploh potek projekta od začetka uvedbe v delo trajal?
1: Glejte, to je zdaj malo težko, ker ne vemo, kaj nas čaka pod zemljo. Ampak, če je tako, kar so nam geologi dali, je lapor, to spravi, tunel premjera 6 metrov, v 4 kilometri ga moramo v horizontali izvrtati, potem še vertikalno okrog 1100 metrov. To tehnično sploh ni noben problem. Problem je, da se to lotimo. Jaz mislim, časovno bi bilo leto pa polno največ dve leti, ko se se lotimo delati. Ne? Ampak je pa še priprava vseh dokumentov in papirologije, kot rečejo, tega se pa bojim. Zato bi rad, da bi ministrstva sodelovala z dušo, da bi bili res tisti, ki so določeni za to, da bi šlo čim bolj hitro, ker dejansko škode ne delamo nobenmu.
0: Mislite, da tudi zaradi tega projekta, da kmetovalcem, tudi tisti morda, ki prihajajo mladim, se morda splača počakati kljub temu, da pogoji, vsaj kar se tiče namakanja v Vipavski dolini, pa zaradi vseh teh podnebnih sprememb niso morda najbolj idealni?
1: Glejte, če bomo v ta prvi šli, bo ta del namakanja ta prvo narejen. Tam je treba samo eno cev, ali jo bomo dali ob avtocesti, ali jo bomo dali tam, kjer je plin, po plinovodski trasi, to se sorazmerno zelo hitro ukopa. In oni boj samo se priključili. V njej bo že tlak, bo voda, oni boj samo razdelili. Že kar delajo tudi, Vipava in to že delajo. Tukaj dolje je pa že itak narejeno, se samo priključi. Ta del po moje bi bil zelo hitro. Prej v eno leto, leto pa pol belah bil ta projekt. Ta del narejen sigurno.
0: Morda samo še eno sporočilo, bomo rekli tem državnim odločevalcem, da projekt steče. Kaj bi jim povedali?
1: Ma jaz jim bom kar rekel, pridite dol, vas povabimo, da se ogledate na licu mesta, vam tudi pokažemo, kakšne dobrote delajo te kmečki turizmi, ki so tukaj, ki jih je veliko, ker tudi oni mi grozijo, da bojo zaprli, če ne bo njiva letos

0: Ti imajo vsi težave, ni sena, da bi kravo, da bi žival fotrali, ni prašiče, tako da vsi čakajo. Pridite in bomo tukaj imeli sestanek in boste videli na licu mesta vse.
1: Marijan Rebek, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in nam predstavili ta projekt. Mi pa si seveda vsi želimo, da bi stekel in da bi bil uspešen.
0: Hvala. To edino rabimo, da naredimo, da bo naši zanamci ne bojo bežali več z Vipavske doline, ampak da bo res Vipavska dolina postala vrt Slovenije.
1: S tem sporočilom tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem za pozornost.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Dauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
8: Več na mana.eu.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
12: bi mu prisluhnil.
11: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
13: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijič iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice. V Franciji pa še naprej preiskujejo kibernetski napad, zaradi katerega so morali supermarketi zavreči ogromno hrane. Napadalci so posegli v hladilne sisteme in povzročili segrevanje živil. Vodstvo verige kooperativ VU je danes potrdilo, da je bilo prizadetih 80 njihovih trgovin. Napad preiskujeta tožilstvo in francoska agencija za kibernetsko varnost.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Ponoči bo ostalo večinoma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa deloma sončno, s temperaturami zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature od 17 do 20 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj še naprej na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoji ostajajo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri.
6: www.robin.si

0: Mladinski center Vrtul pa prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Dauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Pivici okna, rehal sinigo.
6: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
7: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu v Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
3: Supernova. 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni!

0: Kulturni dom Nova Gorica vabi na glasbeno komedijo Pegole, avtorja Iztoka Mlakarja in v režiji Vita Tauferja ter produkciji Auditorija Portorož. Predstava bo na velikem odru Novogoriškega kulturnega doma to sredo 14. oktobra ob 20. uri. Prijazno vabljeni.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Puti i no dir. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

korak prilezu. Moraš služat bit, slabotnim drek potlačit, mogočnim lazit prit. Meni to se grau, že tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam i poglav. Whoa.

živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če te ustavi organ, jim ne smeš težit, čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal, sem to naredil, pa sem dobil spendraka

a big disgrace, waving your banner all over the place. We

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

jas, špilam zlo po čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.